0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Grčiji se gozdni požari še vedno širijo, zato so oblasti več mest v Korinskem zalivu severozahodno od Aten zaukazale evakuacijo. Gašenje otežuje orkanski veter, ki piha s hitrostjo vsaj 70 km na uro. S požari se borijo tudi v goratem delu jugovzhodne Francije, pa tudi v Španiji, potem ko so pred dvema dnevoma razglasili konec izrednega stanja. Zjutraj bodo na strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem gasilci nadaljevali gašenje požara, ki gori že od četrtka. Požar so uspeli zamejiti, so pa še vedno nevarna posamezna žarišča. Tudi jutri bodo gasilcem pomagala letala za gašenje Air Tractor, zato je območje letenja za vse pilote jadralnih padal in zmajev v okolici Planje in Bohinja zaprto. Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija je še s 7 partnerji iz več evropskih držav oddal nominacijo za upis njihovih rodarskih poti med kulturne poti sveta Evrope. S tem želijo sodelovati pri ohranjanju in predstavljanju rodarske dediščine kot ene od temeljev evropske identitete in jo razvojno preoblikovati zlasti kot turistični produkt. Ali bodo tako imenovane rodarske poti svete Barbare pridobile omenjeni certifikat, bo znano do junija prihodnje leto. Zmagovalec enodnevne kolesarske klasike San Sebastian je Belgijec Remco Evenepoel, ki je bil v ciljnem sprintu hitrejši od ekvadorca Richarda Caparasa. Slovenec Jakob Omrzel je bil 16. Gal Glivar pa je odstopil. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

zgodbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. V Godbah zgodbo vas pozdravljava Anja Rupel in Mirta Berlan. Posvečene pa bodo ameriškemu glasbeniku Barryju Whiteu.

4. julija je minilo že 23 let, odkar je umrl Barry White. Takrat je bil star 54 let. Ta ameriški glasbenik s šarmantnim basovskim vokalom in obilno postavo je v svoji bogati karieri posnel 20 studijskih albumov in osvojil 3 nagrade Grammy. Ugodba zgodbo pa bomo uživali v njegovih uspešnicah.

0: Barry White, ki je zaslovel v 70-ih letih soul, funk in disco glasbo, se je rodil 12. septembra leta 1944 v Teksasu. Imel je burno mladost, ko je bil star 17 let, se je namreč zapletel z ulično tolpo in z mlajšim bratom sta ukradla pneumatike Cadillaca vredne $30,000. Barry je zato 4 mesece preživel v zaporu. Tam je prvič slišal glasbo Elvisa Presleya in to mu je, po njegovih besedah, spremenilo življenje.
1: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Ko je Barry White prišel iz zapora, se je raje kot s kriminalom začel ukvarjati z glasbo. Leta 1960 je posnel prvo skladbo in začel sodelovati z manjšimi glasbenimi založbami v Los Angelesu. Njegov talent je prepoznal direktor ene od založb, Bob Keane, in ga najel kot aranžerja, studijskega glasbenika in avtorja. V zgodnih 70-ih letih se je Barry preživljal predvsem kot producent in zelo uspešno je sodeloval z žensko zasedbo Love Unlimited. Napisal je in aranžiral nekaj uspešnic te zasedbe in se z glavno pevko leta 74 tudi poročil.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Po sodelovanju žensko vokalno zasedbo Love Unlimited je Barry White iskal kakšnega novega vokalista, ki bi prepeval njegove skladbe. Posnel je nekaj demo pesmi, ki jih je slišal njegov finančni mecen Larry Nunes, ki je bil tako navdušen nad njegovim glasom, da ga je prepričal, da skladbe posname in izda pod svojim imenom. Čeprav Barry nad idejo sprva ni bil preveč navdušen, je leta 1973 izdal svoj prvi solistični album I've Got So Much To Give, ki je doživel velik uspeh in večina skladb z albuma je pristala na prvih mestih ameriških lestvic. Poti nazaj ni bilo več.

Leta 1973 je Berry ustanovil orkester Love Unlimited, 40-člansko zasedbo, ki je najprej spremljala skupino Love Unlimited, kasneje pa je Berry z orkestrom posnel tudi skladbo Love Steam, ki je prišla na prvo mesto ameriške pop lestvice, in leta 1974 je z orkestrom posnel celoten album Rhapsody in White. Bil je med prvimi avtori, ki so kombinirali R&B glasbo s klasiko in disco ritmi. Love Steam je tako prva uspešnica, ki jo lahko uvrščamo v obdobje disco glasbe. Tudi v 80-ih je Berry pridno snemal albume, vendar uspeha svojih prvih skladb ni dosegal. Je pa zato ves čas imel verne oboževalce, ki so redno obiskovali njegove koncerte.

Ker smo ljudje radi nostalgični, je v 90-ih letih Barry White ponovno postal popularen. Sodeloval je na albumu Quincyja Jonesa Back on Block in skladba The Secret Garden je prišla na R&B lestvico. To mu je dalo zagon, da je ponovno začel snemati solistične albume. Leta 1994 je izdal album The Icon is Love in pesem Practice What You Preach ga je po 20 letih ponovno pripeljala na sam vrh ameriške lestvice. Album je bil tisto leto nominiran tudi za Grammyja. Poslušamo Barryja Whitea in skladbo Practice What You Preach.

svojim erotičnim glasom in romantičnimi skladbami s pogosto dvoumnimi besedili si je Berry prislužil tudi naziv seks simbola. Ljubezen je najbolj poštena stvar. Ljudje se z njo venomer ukvarjajo. Ali se ljubijo, ali pa se zaradi ljubezni prepirajo, je nekoč dejal o glavni temi svojih skladb. Za številne svoje pesmi je sam napisal besedila. Leta 1999 je izdal tudi avtobiografijo, ki jo je naslovil Love's Unlimited. Barry White je svoj glas dostikrat posodil tudi animiranim junakom. Odmevna so bila tudi njegova gostovanja v zelo popularni nanizanki Ally McBeal, kjer so na splošno vrteli veliko njegove glasbe. Njegov glas pa je bil uporabljen tudi v prvi reklami za Apple'ov iBook. Zadnji album je Barry izdal leta 1999. Naslovna skladba Staying Power mu je prinesla dva gremija. Istega leta pa je izšla tudi njegova biografija. Slišali pa boste duet s Tino Turner, ki ga je Barry posnel leta 1996, In Your Wildest Dreams.

Barry White je bil večino svojega življenja predebel. Zaradi debelosti je imel že sredi 90-ih kar nekaj hudih zdravstvenih težav, od sladkorne do visokega pritiska. Leta 2002 so mu odpovedale ledvice in je bil hospitaliziran. Medtem ko je čakal na presaditev ledvic, je doživel hudokap in julija leta 2003 je v bolnišnici tudi umrl. Po smrti so mu podelili zvezdo na Hollywoodskem pločniku slavnih in ga vpisali v dvorano slavnih. Njegov edinstven, globok, senzibilen glas in njegova glasba pa bosta ostala zavedno zapisana v glasbeni zgodovini. Anja in Mirta se poslavljava za slovo pa še enkrat Barry White, tokrat v družbi Lise Stansfield. Lep glasbeni pozdrav, do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike so zaradi možnosti nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom svoje državljane na Bližnjem vzhodu pozvale, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Iran medtem države Perzijskega zaliva opozarja, naj ZDA in Izraelu ne dovolijo uporabe svojega ozemlja za izvajanje napadov na Iran in v primeru napada grozi z protinapadi na naftna polja v teh državah. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo v torek obravnavali migracijsko krizo v Seuti, kamor je vstopilo več kot 60 tisoč migrantov iz Maroka. Pogovori bodo potekali na pobudo 22 držav, ki so v skupnem pismu izrazili zaskrbljenost in pozvali k usklajenemu ukrepanju in okrepitvi zunanjih meja EU. Španski premier Pedro Sanchez, ki je tudi predlagal srečanje, pa je kritičen do odziva nekaterih držav in ga označil za sebičnega. Ribiška družina Idrija je zaradi izjemno nizkega vodostaja rek do preklica uvedla prepoved ribolova na vseh vodah v svojem upravljanju. Odločitev so sprejeli zaradi zaščite ribjih populacij, ki so zaradi vročine, dolgotrajnega pomankanja padavin in zmanjšanih vrednosti kisika v vodi še posebej občutljive. Prepoved ribolova velja tako za člane ribiške družine kot za turiste. Podoben ukrep je sprejela tudi ribiška družina Tolmin, ki je razglasila začasno prepoved ribolova na Idrici, Nadiži, Beli, Trebuščici in Soči pod jezom. Nizozemska kolesarka Lorena Wiebes je osvojila že 6. etapno zmago na ženski dirki po Franciji. Edina Slovenka Urška Žigart je zasedla 26. mesto, za najhitrejšo je zaostala 22 sekund. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Notranji ministri držav članice Evropske unije bodo v torek preko videokonference razpravljali o razvoju dogodkov v Seuti, kamor je v minulih dveh dneh hudrlo več kot 60 tisoč migrantov iz Maroka. Večina pa je to špansko eksklavo na severu Afrike že zapustila. Izredno zasedanje je zahtevalo 22 evropskih vlad, med njimi slovenska, da bi uskladili ukrepe za zaščito meja unije in podporo Španiji. K zasedanju je pozval tudi španski premier Pedro Sanchez. Združene države Amerike so pozvale svoje državljane na Bližnjem vzhodu naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Medtem Iran grozi s povračilnimi ukrepi proti državam Perzijskega zaliva, če bi te ZDA omogočile napad iz njihovih oporišč. Kuvajtska vojska pa sporoča, da so že prestregli sovražne brezpilotne letalnike, ki so ciljali več ključnih objektov. V eksploziji v bližini kavarne v Moskvi so umrli vsaj 3 ljudje, 15 je ranjenih, je sporočilo rusko ministrstvo za notranje zadeve. Na kraj dogodka so bili napoteni policisti in reševalci, oblasti pa so zavarovale območje in začele preiskavo vzroka eksplozije. Vzrok zaenkrat ostaja neznan. Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Njen uspeh je s četrtim mestom dopolnila Nika Vodan, Maja Kovačič je bila osma. Nika Prevc v začetku poletne sezone ne bo tekmovala. Vremenska napoved, pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobar dan. Z vstopom v avgust se nadaljujejo visoke temperature, ki se približujejo slovenskemu rekordu. Ta je še vedno 40,8 stopinj, ki so ga pred leti 2013 izmerili v Cerkljah v Krki. Vročina in z njo suša, ki med drugim ogroža kmetijske pridelke, naj bi po napovedih vremenoslovcem trajala do petka. V oddaji pa tudi o tem.
2: Gasilce čaka tretji dan gašenja požara na Bovškem. Notranji ministri Evropske unije sklicali posvet o migracijah. Kuvajtska vojska ponoči prestregla več brezpilotnih letalnikov. Pretežno jasno bo, v gorskem svetu možne nevihte.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Luka Pogačnik. Uresničila se je napoved vremenoslovcem. Petkovim julijskim in absolutnim temperaturnim rekordom v več krajih po državi so včeraj sledili novi. V Biljah pri Novi Gorici je Arso izmeril 39,2 stopinje, v parku Škocjanske jame desetinko stopinje manj. Absolutni rekordi pa so bili zabeleženi tudi na Slavniku in Šebrejskem vrhu. Vročinski val, ki bo po napovedih trajal do petka, vpliva na počutje ljudi, krepi pa tudi posledice suše v kmetijstvu. Ministrstvo za kmetijstvo zato kmete poziva, da je v največji možni veri izkoristijo obstoječe ukrepe za prilagajanje na sušo in zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Med ključnimi dolgoročnimi ukrepi se omenja vlaganje v namakanje in zagotovitev vodnih virov, začasno nastopi suša, Jernej Kadrolec.
3: Kmetijsko ministrstvo ima trenutno odprta dva javna razpisa za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov in za novo namakalno opremo. Na vsakemu je razpisanih po 500 tisoč evrov podpore, kar je glede na zanimanje fizičnih oseb zelo skromna podpora države. Največja ovira pa ostajajo dolgotrajni postopki za pridobivanje raznih dovoljenj, za kar pa so pristojna druga ministrstva, pravi državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
4: Tukaj si prizadevamo tudi za bolj aktivno vlogo na področju zemljišč in bomo iskali rešitve tudi v tej smeri, torej bolj enostavno umeščanje v prostor, kar imamo napisano tudi v koalicijski pogodbi.
3: Po informacijah kmetijskega ministrstva naj v prihodnji finančni perspektivi investicije v velike namakalne sisteme ne bi bile ogrožene. Kmetijsko-gozdarska zbornica, tako njihov predsednik Jože Podgor, Goršek pričakuje pohitritev in poenostavitev postopkov, kar se tiče umeščanja namakalnih sistemov v prostor. In izpostavlja nasprotovanje suhim zadrževalnikom v Savinjski dolini, ko kmetijstvo potrebuje vodo za namakanje.
5: Ponovno apeliramo tudi pri umeščanju proti poplavne zaščite, da poskrbimo tudi za to, da viške vode takrat, ko so, zadržimo za takrat, ko tih viškov vode ni, za potrebe namakanja.
3: Številne vodne zadrževalnike, ki so bili zgrajeni za potrebe namakanja, so s časoma začeli uporabljati ribiči oziroma so se spremenili v naravno okolje in za namakanje niso več dostopni. Pridelovalci si za zalivanje v zadnjih tednih pomagajo s črpanjem vode s potopnimi črpalkami iz strug. Direkcija za vode pa opozarja, da so vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, s čimer so resno ogroženi habitati in preživetje vodnih organizmov in da je za zajem vode potrebno vodno dovoljenje.
1: Vročina pa poleg zahtevnega terena otežuje tudi gašenje požara na Planjah na Bovškem. Gašenje bo predvidoma potrebno vse do prvega dežja, ki so ga zaman čakali včeraj zvečer. Požar je več kot 100 gasilcev včeraj ob pomoči vojaškega helikopterja in dveh letal za gašenje uspelo obvladati na površini 12 hektarjev. Pomoč iz zraka pa pričakujejo tudi danes.
2: Air traktorja vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, pristojni pa tamkajšnje obiskovalce še naprej pozivajo, naj se izogibajo severnega dela jezera. Zaradi gašenja je zaprta cesta Strmec-Mangart, pa tudi območje letenja v okolici Planje in Bohinja. Posledično velja prošnja pilotom jadralnih padal in zmajev naj ne letijo na tem območju.
1: Razmere v španski eksklavi v Ceuti se umirjajo. Večina migrantov se je že vrnila v Maroko, razmere pa razburjajo Evropsko unijo, zlasti države članice šengenskega območja. Iz Bruslja sporočajo, da bodo za torek sklicali video srečanje, potem ko je 22 članic povezave včeraj izdalo skupno odprto pismo, v katerem so pozvale k nujnemu sklicu sestanka notranjih ministrov, da bi se dogovorili o hitrem usklajenem odzivu in preprečili nadaljne nenadzorovane prehode. Ponoči se je v Ceuti sicer zgodil incident, v katerem je pripadnik skrajno desne skupine zabodel migranta, prispeve Carmen Švegel.
6: Večina maroških migrantov je Ceuto, špansko eksklavo na severu Afrike, zdaj zapustila. Nekateri prostovoljno, drugi na ukaz vojske, ki je v kolonah usmerjala prišleke proti meji z Marokom.
7: So difficult for living here. You're not gonna find any
6: Težko je preživeti tukaj, ni hrane, ne najdemo prenočišč. Z nami ravnajo, kot da bi bili živali. V Maroku nisem imel nobenih priložnosti, zato sem prišel v Španijo in upal, da bo tu bolje, a ni tako. Zato grem zdaj nazaj v Maroko k moji družini. Je dejal Walid iz Kazablanke na poti proti meji. Šel je, ker je na spletu prebral, da v Evropi primanjkuje delavcev. Mislil je, da bo v Španiji dobrodošel, a sporočila, ki so se kot ogenj razširila po spletu, da jih v Ceuti čakata med in mleko, so se izkazala za lažna. Prijatelj me je poklical zjutraj, rekel je, zbudi se, vsi gredo v Ceuto. Hitro sem ostal, se obul in vzel taksi na mejo Ceuto in šel v vodo. Z maroško policijo ni bilo težav, no če te dobijo, te pošljajo nazaj, ampak jih ni bilo. Je dejal še en prebežnik, prav tako Maročan. Slišal je za sodbo španskega vrhovnega sodišča, v skladu s katero prebežniki, ki so rešeni iz vode, imajo v Španiji pravico do postopka za dodelitev azila. Kljub temu sta se neuradno maroška in španska vlada dogovorili, da bodo vsi migranti, ki so prispeli v zadnjih dneh, morali Ceuto zapustiti.
1: Združene države Amerike so včeraj zaradi možnosti nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom svoje državljane na Bližnjem vzhodu pozvale, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Iran medtem države Perzijskega zaliva opozarja, naj ZDA in Izrael Izraelu ne dovolijo uporabe svojega ozemlja za izvajanje napadov na Iran. V nasprotnem primeru grozi sproti napadi na naftna polja v teh državah.
2: Medtem kuvajtska vojska sporoča, da so ponoči prestregli več iranskih brezpilotnih letalnikov, ki so ciljali več ključnih objektov. Trump pa je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da so ZDA pripravljene za spopad z Iranom. Potem je izjavo preklical in pojasnil, da je odpoved načrtovanega napada na Islamsko republiko odvisna od tega, ali bodo pripravljeni skleniti dogovor kmalu. V dveh nočnih izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza in mesto Deir al-Balah so umrli vsaj 4 palestinci, še vsaj 4 so bili ranjeni. Izrael je tako že drugo noč zapored z bojnimi letali napadel na Gazo, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek napovedal napredek v prizadevanjih za izvedbo lanskoletnega sporazuma o premirju v Gazi, potem ko se je Hamas strinjal z razorožitvijo. V letalski nesreči, v kateri je blizu perujskega letališča Naski strmoglavilo letalo, je umrlo 13 ljudi, med njimi 2 pilota in 11 turistov. Med žrtvami so tudi španski, italijanski in nemški državljani, so sporočile perujske oblasti, ki vzrok nesreče še preiskujejo. Neuradno naj bi letalo strmoglavilo zaradi močnega vetra, ki je nosil prah in tako zmanjšal vidljivost.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Letošnji pridelek breskev na Primorskem je bolj ali manj pod streho. V slovenski Istri so obiranje v glavnem končali, medtem ko so na Goriškem in v Vipavskem sredi obiranja poznih sort. Dozorevanje se je letos po ugotovitvah kmetijske stroke začelo prej kot ponavadi. Tako je na primer sorta Red Haven prehitevala vsaj za teden ali več. Kljub pogodni prodajni ceni v zadnjih letih pa je obnov in zasaditev mladih breskovih nasadov na Primorskem še vedno zelo malo. Več Walter Pregel.
8: Na kmetiji Ronki v Prvačini na Goriškem imajo približno 700 dreves. Ob boljši letini od lanske se odločajo za širitev breskovega nasada. Mladi prevzemnik kmetije Martin Vižintin.
9: Za letos bomo nekaj vrli ven, tako da nekaj dosadi, tako da bomo pač malo povečali proizvodnjo. Cena se hibijo tam od 2,5 do 3 evra, tako nekaj za kilo breskev.
8: Anton Harej iz Dornberka obdeluje hektar breskovega nasada.
10: Bomo obnavljali letos in lani, pa tudi že predlani so se cena bistveno popravila. Vsi ti, ki se ukvarjamo z trženjem doma, je ekonomsko sekarno se povrne in je motivacija tudi za naprej.
11: Lahko rečem, kar se tiče obnove, da je vse skupaj res žalostno. Nekih večjih površin pod breskvo nimamo, niti se ne nakazujejo. Še vedno ostaja težava z protislamsko zaščito.
8: Ugotavlja za slovensko Istro specialistka za sadjarstvo Urška Klančar iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Vodja sadjarskega centra Bilje Davor Mrzlič o razlogih za vse manj breskovih površin v Vipavski dolini.
12: Od neobstoječe verige, od pridelovalca do kupca, neobstoječega odkupa in cenejše konkurence iz tujine in tako naprej. Ampak mi še vedno delamo na tem, preizkušamo nove sorte.
8: V svojih poskusnih nasadih imajo zdaj 12 teh sort breskev.
1: O tem in ostalih kmetijskih temah več v oddaji od setve do žetve na našem prvem programu na Radiu Koper in Radiu Maribor. Poletje prinaša brezskrbne dni na plaži, izlete, šport in igro na prostem, a tudi poškodbe. Zdrs na mokrih skalah, padec kolesa, odrgnina, ureznina, ožig meduze ali bodica morskega ježka lahko hitro prekinijo počitniško sproščenost. Kako pravilno ukrepati in katerim napakam se izogniti v prispevku, Vesne Potočar Godnič.
13: Večina poletnih poškodb je blagih, vendar jih ne gre podcenjevati, opozarjajo zdravstveni delavci. Pravilna oskrba rane zmanjša tveganje za okužbo in pospeši celjenje. Diplomirani zdravstvenik iz zdravstvenega doma Piran Marko Gardina svetuje, da ob močnejšnji krvavitvi na rano za nekaj minut pritisnemo čisto gazo ali krpo, da krvavitev zaustavimo. Nato jo speremo po tekočo vodo, po potrebi očistimo kožo okoli nje, razkužimo z antiseptično raztopino ter prekrijemo sterilnim obližem ali gazom. Obvezo zamenjamo vsak dan oziroma prej, če se zmoči ali umaže. Ob tem opozarja.
14: Ko delamo preveze rane, moramo biti tudi pozorni na to, kakšna je rana, da jo spremljamo. Torej, da ni postala slučajno rdeča, otekla in da nas boli, da iz nje ne izteka kakšen gnoj ali pa da je čuden vonj iz rane. Takrat seveda pač ne bo šla več domača oskrba, ampak je prav, da obiščemo svojega zdravnika.
13: Gardina opozarja, da kopanje v morju, jezeru ali bazenu ni priporočljivo, dokler je rana sveža. Med pogostimi poletnimi nevšečnostmi sta tudi bodica morskega ježka, ki jo telo običajno samo izloči, ter boleč ožig meduze.
14: Tega predela nikakor ne drgnemo, saj lahko s tem sprožimo še dodatno izločanje strupa iz nitk, ki so ostale na koži od meduze. Če so na koži vidni ostanki še lovk, jih previdno odstranimo, torej poslužimo si se kakšnih rokavic ali pa pinceto. Prizadeto mesto pa potem dobro spiramo z morsko vodo.
13: Ob ožigu meduze lahko bolečino oblažimo s polivanjem prizadetega mesta s toplo vodo, saj toplota pri številnih vrstah meduz pomaga inaktivirati njihov toksin, še svetuje Marko Gardina.
1: Naj pred koncem povemo še, da se z velikim kolesarskim izzivom iz klanca na klan zaključuje tridnevno dogajanje v Komendi. Rekreativci se bodo iz dvorišča največjega kolesarja sveta povzpeli na Krvavec, ki je tudi kraj prve Pogačarjeve zmage. Zdaj sledi pregled športa, pripravil ga je Tomaž Langerholc, jaz pa vam želim prijeten dan.
15: V prvi slovenski nogometni ligi sta bili včeraj na sporedu uvodni tekmi tretjega kroga. V prekmurskem derbiju v Lendavi je Nafta visoko s 5-2 premagala Muro. V Celju, na Štajerskem derbiju, pa sta se Celje in Maribor razšla brez zmagovalca, bilo je 1-1. Po tekmi Darko Hrka, strelec izenačujočega gola za Celje.
16: Mislim, da prvi polčas je pripravil Mariboru. Mi smo bili malo preslabi v duelih na drugih žogah. Nismo bili dosti agresivni, ampak potem v drugem polčasu je bil čisto drugačen obraz z naše strani in mislim, da smo bili dosti boljši od njih. Manjka nam je samo še ta en zadetek za zmago, ampak na koncu pogledamo, mislim, da je realno pika.
15: Danes bodo na sporedu še preostale tri tekme tretjega kroga, Radomlje Bravo, Brinje Koper in Olimpija Aluminij. Nizozemska kolesarka Lorena Wiebes je upravičila vlogo favoritinje v prvi etapi kolesarske dirke po Franciji in se veselila že šeste zmage na turu. Urška Žigart, edina Slovenka na dirki, je osvojila 26. mesto, za najhitrejšo je zaostala 22 sekund. Zmagovalec enodnevne kolesarske klasike San Sebastian je Belgijec Remco Evenepoel, ki je bil v ciljnem sprintu hitrejši od Ekvadorca Richarda Carapaza. Slovenec Jakob Omrzel je bil v času zmagovalca 16. Drugi slovenski predstavnik Gal Glivar je odstopil. Motokrosisti so v Lomlu opravili kvalifikacije pred današnjo veliko nagrado Flandrije, ki zaradi globoke mivke velja za najzahtevnejšo v sezoni. V teh si je prvo izbiro startnega položaja zanesljivo priboril vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings. Tim Geiser je kvalifikacije končal na četrtem, Jan Pancer pa na 20. mestu. Čez dobri dve uri bo slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Ningboju z Japonsko igrala za prvo kolajno v Ligi narodov. V finalu bodo branilce naslova Poljake izvali Američani. Podrobneje Anja Hlača Ferjančič.
17: Tako Slovenci kot Japonci so morali hitro predelati polfinalni poraz. Slovenci na tekmi s Poljaki praktično niso imeli možnosti, Japonci pa so z Američani odigrali maratonski dvoboj in izgubili šele po petih nizih. Japoncem rekordnega niza neporaženosti v Ligi narodov, ki je obsegal kar 13 tekem, torej ni uspelo podaljšati do finala in bodo danes igrali za tretjo kolajno v tem tekmovanju. Slovenci pa si po treh četrtih mestih zelo želijo brona. Selektor Fabio Soli.
18: Za nas je pomembno, da zbistrimo misli, da tekmo odigramo kot finale in ujamemo nekaj čarobnega.
17: Slovenski odbojkari so na dosedanjih sedmih tekmah v Ligi narodov Japonce premagali le enkrat v svoji prvi sezoni med elito. Za današnji uspeh bodo morali igrati zelo potrpežljivo in dovolj drzno v napadu.
15: Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Italiji v polfinalu z 90-71 premagala Španijo in bo v današnjem finalu igrala proti Italiji, ki je včeraj po podaljšku premagala Francijo. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let pa je na evropskem prvenstvu v Beogradu dosegla še tretjo zaporedno zmago. 34-30 je premagala Francijo. Jaka Podvršič je dosegel 9 golov. Ženska vrsta iste starosti pa je na svetovnem prvenstvu v Romuniji premagala Alžirijo z 31-18. Lana Markežič je zadela 5-krat.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik. Napovedovanka Vesna Topolovec. Tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Z agencije za okolje Luka Ravnik.
19: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem opihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, jutranje temperature bodo od 14 do 20, v kraju šibko burje okoli 22, najviše dnevne 33 do 37 stopinj. V torek in sredo precej jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
2: Podatki o prometu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil in sicer med 8 in 22 uro, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
20: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 7 in 19 minut je ura.
21: To je Radio Koper.
4: Tudi na Radio Koper je ura 7:19 minut. Dobro jutro in dobrodošli v našem nedeljskem programu. Novinarka Tjaša Škamperle bo poskrbela za informativne oddaje, za brezhiben zvok in tehnično izvedbo bo skrbel tonski tehnik Bojan Hlastec, z vami bom Bogdan Kavrečič, ki bom skupaj z današnjo ekipo poskrbel za prijetno nedeljsko druženje.

Nedelja je dan za počitek, dobre pogovore in drobne radosti. In ste videli, da se ljudje največkrat spomnimo prav pesmi, ki smo jo slišali o prijetnem nedeljskem dopodnevu. Morda bo danes med njimi tudi kakšna, ki vam bo polepšala dan ali obudila lep spomin. Današnji glasbeni izbor je pripravil Armando Šturman, pa prisluhnimo kar naslednji.

danes na Radio Koper. Ob 8 bo na Radio Koper kmetijska oddaja. V njej boste slišali, da je v letošnji pridelek breskov bolj ali manj pod streho. Kljub pogodni in spodbudni prodajni ceni pa je obnov in zasaditev mladih breskovih nasadov na Primorskem še naprej zelo malo. Pozanimali smo se o razlogih za to. V oddaji, ki jo je pripravil Walter Pregl, bomo govorili tudi o močnem sušenju in odpadanju plodov oljk v slovenski Istri. Zanimalo pa nas je še, kaj prinaša gozdno-gospodarski načrt za Kras med občinama Komen in zahodnim delom Sežane. Na tem območju je namreč 3/4 gozdov požarno zelo ogroženih. Ob 8.30 bodo poročila, nato ob 8.45 radijska kronika ter ob 9.15 pregled prireditev danes. Po današnjih drugih nedeljskih poročilih ob 9.30, ki pripravlja oziroma jih bo pripravila novinarka Tjaša Škamperle, bomo zavrteli pesem tedna. Minute po 10 uri ob poletnih sobotah in nedeljah namenjamo zvedavim otrokom, ki se hočejo naučiti česa novega, pa se zraven še nasmejati. Seveda jih krati namenjamo njihovim babicam in dedkom, pa po možnosti še očkom in mamam. Torej, 5 minut po 10 je čas za zverinice, s katero se bomo družili danes s kukavico. Ta ptica ne gradi gnezd, ne vali svojih jajc in ne skrbi za svoje mladiče, vendar se zelo dobro znajde, da vse to namesto nje opravijo drugi. Tudi pri tem je zelo skrbna, saj dolgo opazuje gnezda, ki jih v njeni okolici gradijo drugi ptiči. Z enim samim namenom, da bi našla kar najboljšo nadomestno mamo za svoje mladičke. V naši poletni seriji o mladih podjetniških talentih, ki so se predstavili na tekmovanju Popri, danes ob 11. gostimo ekipo dijakov strojne smeri, ki je razvila izdelek za različne generacije uporabnikov. Njihova podjetniška ideja Prestol se je med 274 prijavljenimi idejami v Sloveniji uvrstila na 12 polfinalistov. Gre za večnamenski stol z nastavljivo višino, ki raste z uporabnikom in se prilagaja njegovim potrebam, od hranjenja najmlajših do pomoči pri mobilnosti starejših. Kako je nastala ta zanimiva zamisel, izveste v današnji epizodi Popoprajmo poletje ob 11. Ob 12. se prične prvi del glasbe Poželja, ki se bo nadaljevala po opoldnevniku točno ob 13. uri. O 15.30 vabljeni k poslušanju dogodkov in odmevov iz studija Radia Slovenija. Popoldanski čas od 16. ure dalje je namenjen športu. Govorili bomo o nogometu, namreč konec julija so se poslovili vsi slovenski nogometni kandidati za konferenčno ligo. Najbolj boleč je izpad Kopra. Govorili bomo tudi o ženskem nogometu. Slovenske odbojkarje so ponovno med najboljšimi v Ligi narodov. Pogledali bomo tudi v svet borilnih športov. Oddajo pripravlja Primož Čepar. Ob 18.30 bo na sporedu radijski dnevnik, ob 20. pa privilegij dobre glasbe. Naj vam nocoj ne uidejo pesmi Igra se igra, če pridemo v nebesa, Mojca z modrcem številka 5, Žuti kišobran, Senca in še prenekatera lepa. S privilegijem dobre glasbe vas ob 8. pričakuje Zvone Tomac. Program pa bomo zaključili ob dobri glasbi in ob 24. pristali na nočnih valovih Radia Slovenija.

poglejmo vremensko in prometno situacijo ob 7:43. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Poglejmo najprej stanje ob morju, temperatura morja. To jutro je 28,5 stopinje Celzija, v Kopru je 29 stopinj, letališče Portorož 22, Ljubljana 21 stopinj, v Postojni so namerili prav tako 22 stopinj Celzija ob 7. uri, Dolenje pri Ajdovščini 29, Idrija 17, Nova Gorica 24, Kubet 28 stopinj Celzija, Park Škocjanske jame 25, Sviščaki 19, Tatre 22 stopinj, na Slavniku ob 7 so namerili 21 stopinj Celzija. Poglejmo še prometno situacijo. Na primorskih cestah ni posebnosti, razen cesta Strmec, Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Še enkrat na uro 7:44 je ura. Danes je nedelja, pišemo 2. avgust. Vi pa poslušate Radio Koper.

Cenjeni poslušalci, naše telo je najbolj občutljivo na vročino prav zgodnjih jutrnih urah, pravijo, če je bila noč zelo topla. Če temperatura ponoči ne pade pod približno 20 stopinj, se telo težje ohladi in spočije, zato smo lahko že zjutraj bolj utrujeni. Ob vročih dneh je zato dobro, če zgodaj zjutraj spijemo dovolj vode in prezračimo prostore, dokler je zrak še nekoliko hladnejši. To postorite, mi pa ta čas vrtimo nekaj prijetne glasbe.

Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.

Ja, takole, Alija vas je najbrž ogrela ob 7.54 minut, čez nekaj minut, bo na našem programu kmetijska oddaja. V njej boste slišali, da je letošnji pridelek breskev bolj ali manj pod streho. Govorili bomo tudi o močnem sušenju in odpadanju plodov oljk v slovenski Istri. Zanimalo pa nas je še, kaj prinaša gozdno-gospodarski načrt za Kras med občinama Komen in zahodnim delom Sežane. Walter Pregal je pripravil današnjo oddajo, vabljeni k poslušanju. Točno ob 8.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Prisrčen pozdrav vsem, ki nam namenjate svojo pozornost. Vstopili smo še v drugi polni poletni mesec. Sončno pripeko so vsaj za spoznanje nekoliko omilili nevihtni oblaki, toda v zadnjem tednu je ognjeni vremenski obroč znova bolj zažarel. In rastlinje kliče po vodi, zato je potrebno redno namakanje in vlaženje tal. Končuje pa se obiranje poletnega sadja, zgodnjih sort jabolk, hrušk, breskev in nektarin. In prav s predstavnicama koščičastega sadja začenjamo današnjo oddajo.
2: Je zanimiva in se išče to domačo breskev.
1: Toda zadnje desetletje ali dve je za breskev vse prej kot spodbudno. Letošnji pridelek breskev je v slovenski Istri že nekaj časa pod streho. Na Goriškem in Vipavskem pa so sredi obiranja poznih sort. Dozorevanje se je na tem območju začelo prej kot običajno, ugotavlja kmetijska stroka, saj je, na primer, sorta Red Haven prehitevala za teden ali več. V Istri so imeli v začetku težave s pokanjem plodov zaradi večjih količin padavin, a kljub hitremu dozorevanju to ni veliko vplivalo na pridelek. Kljub dobri prodajni ceni v zadnjih letih pa je mladih breskovih nasadov na Primorskem še naprej zelo malo. V Vipavski dolini je bilo v najboljših časih prek 400 hektarjev zasajenih z breskvijo. Danes jih je še približno 50, ocenjujejo poznavalci. Vodja sadjarskega centra Bilje Davor Mrzlič.
3: Ko se pelješ po dolini, vidiš, da je mladih nasadov zelo malo, ne da jih ni, so, ampak jih je zelo malo, proti tem, kar je bilo včasih. Ne? Sadna vrsta, ne, breskov je pač vse manj pomembna po površini, razlogov je več, ne? Od neobstoječe verige, od pridelovalca do kupca, neobstoječega odkupa in tako, ne? Cenejše konkurence iz tujine in tako naprej, ne? Ampak mi še vedno delamo na temu, ne? Preizkušamo nove sorte in še vedno je tudi nekaj zagnanih sadinarjev, ki vseeno sadijo in sami tržijo neposredno. Ne?
1: Na kmetiji Ronki v Prvačini na Goriškem ocenjujejo letošnjo letino za boljšo od lanske. Mladi prevzemnik kmetije Martin Vižintin.
4: Vidimo, par breskvic je bolj drobnih, madrači so kar kvalitetno in zdraveno. Približno je okrog 700 dreves, ma za letos bomo nekaj vrli ven, tako da nekaj dosadi, tako da bomo pač malo povečali proizvodnjo.
5: Kako pa držite vi ta sadež, oddajate mogoče kaj fruktalu ali sami?
4: Ne, sami vse doma, tako in če kaj več pač peremo kaj okoli, ma več namen samo doma. No.
5: In kakšne so letošnje cene?
4: Ma cene se hibijo tam od 2,5 do 3 evra, tako nekaj, za kilo breskev.
5: Sezona breskev pri vas dokdaj traja?
4: Ma približno četrta na 15. augusta, mislim, potem je že konc. Lahko tukaj prej. Mo videli kubo letos, mislim, je malo bolj zgodno, ma rečemo na 15. august nekje.
1: Anton Harej iz Dornberka obdeluje hektar breskovega nasada.
6: Količinska je zelo nadpovprečna, bom rekel. Stalno obnavljamo, tako da so 2000 metrov je pod rodnim še lesom, se pravi, imamo leto stare. Potem so pa kar en nasad, pa se pravi, kruh 3000, pa še precej starejše, že se pravi, že kličejo po obnovi, kajti nasadi so starejši od 15 let.
5: In boste obnavljali tudi to?
6: Bomo obnavljali letos in lani, pa tudi že pred lani se cena bistveno popravila. Vsi ti, ki se ukvarjamo z trženjem doma, je ekonomsko sekarno nekako se povrne in je motivacija tudi za naprej.
5: In katere sorte gojite pri vas?
6: Mi začnemo z Red Havnom, tu je ta prva ta malo bolj obsežna sorta, potem sledi Norman in Maria Marta in zaključimo z Veteranom. To so nekako te štiri najbolj pogoste sorte v Vipavski dolini.
7: Lahko rečem, kar se tiče obnove, da je vse skupaj res žalostno. nekih večjih površin pod bresko nimamo, niti se ne nakazujejo. Še vedno ostaja težava z protislamsko zaščito. V Vanganelski dolini imamo precej površin, ki so zelo dobra moče za sajenje breskve, ampak nimamo še vedno možnosti oroševanja in posledično je tveganje za pozebo, ki je pri breskvi nasploh pri koščičarjih problem in zato se ljudje ne odločajo za postavitev trajnega nasada.
1: Ugotavlja za Slovensko Istro specialistka za sadjarstvo Urška Klančar iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Če je letina v Istri kar dobra, je v Vipavski dolini kakovostno in količinsko povprečna, dodaja vodja sadjarskega centra Bilje Davor Mrzlič.
3: Se mi zdi, da plodovi so kar lepi, debeline primerne, čeprav od nekaterih ljudi z terena smo dobili tudi odziv, da mogoče malenko zdrobnejši plodovi. So na drevesih, ne, ampak je tako, to je malo specifike leta.
1: A svoje odigra tudi lega sadovnjaka, pridelovalec Radovan Žižmont z Vogrskega.
8: Srednje rečje, dosti je poškod glede divjadi, trikrat je bila toča, ni najboljši. Srednje reč. Jaz sem gore v hribi, ker ni namakalnega sistema in je problem voda. Zato je s tem samo zgodne sorte, ker je previsoka, ne prideš do vode.
1: Srečali smo se v sadjarskem centru Bilje, kjer so pred dnevi pripravili vsakoletno razstavo breskev in nektarin.
8: Prišli smo pogledati, da vidimo nova sorta, ko bom je še nekaj sedel.
9: Boste obnavljali?
8: Bomo obnavljali nekaj, je malha.
1: Zagotavlja Žižmont in hkrati opozori na težave s prodajo breskev.
8: Je preveč teh, ki kupavajo in prodajajo. Teh je več kukor rednih proizvajalcev, ki prodajajo. Ne pa kontrolirajo, jaz sem imel inšpektorje trike doma, ki je prišel štet, kljub temu, da imam vse upisano v Gerke in vse kup, je prišel štet sadje, koliko drevo ima šentune. In kontrolirati na lici mesta. Sem rekel, da to je neuzdržno. Sem rekel, da bi lahko govorili tudi, kako prodajajo pa na Belvederi, horan da izrelo, ja, to je dolga štor. Je rekel, te ne bi govorili zdaj, neka vam napaša, sem rekel. Sem bil prav jezen, ker to je ni podobno, ne.
1: Tehnologinja v sadjarskem centru Bilje Erika Komel pa nas popelje po razstavi breskev in nektarin.
2: Letos je možno videti 14 sort breskev, od tega je 6 prav novih iz nove kolekcije spremljanja in vedno iščemo sorte, ki so dobrorodne, ki so lepe po izgledu, ki so okusne, ki so tudi tolerantne na bolezni. To delamo izbor, ko iščemo nove sorte, ki jih posadimo v nasad spremljanju. Zato smo menili, tako bi lahko rekli, eno sito teh da preizkušamo te sorte in potem povemo pridelovalcev, kjer so dobre in kjer ne, ne.
1: In v letošnji sadni izbor Slovenije so vključili sorte, ki so se pokazale kot zelo dobre ali pa vsaj tako dobre kot standardne sorte, pojasnjuje Metka Hudina z Ljubljanske biotehniške fakultete.
10: Nekako težimo k temu, da imamo v sadnem izboru sorte, ki zori od tistih najbolj zgodnejših, pa potem do tistih najbolj poznih, tako da pokrijemo čim daljši čas zorenja plodov, tako da so potrošniku na voljo sveži plodovi čim dlje časa. Trenutno seveda je še vedno sorta Red Haven pri breskvah, tista, ki je standardna sorta, ki je dejansko tudi najboljša. Breskev kot sadna vrsta in svetu, kaj mislim zraven, tudi nektarino je zanimiva. Imamo eno prednost, imamo kratko pot do kupca, kar pomeni, da se mi lahko privoščimo, da oberemo res v tisti optimalni zrelosti breskev in kupec bo dobil potem zelo kakovostno okusno breskev.
1: Z vprašanji, kako je z letošnjim pridelkom in odkupom breskev, smo se obrnili tudi na ajdovsko živilsko podjetje Fruktal, a ne odziva, ne odgovorov nismo bili deležni.
0: Strokovni nasvet.
1: Od breskev pa k oljkam. Pridelovalci v slovenski Istri že nekaj let opažajo in opozarjajo na intenzivnejše sušenje in odpadanje plodov. S tem pojavom se od leta 2022 resneje ukvarjajo tudi na Inštitutu za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Ugotovili so, da nanj vpliva več dejavnikov. S pravimi in pravočasnimi ukrepi pa ga je mogoče nekoliko omiliti. O letošnjih vzrokih za odpadanje oljk in razsežnostih tega pojava se je Jasna Preskar pogovarjala s predstojnico Inštituta za oljkarstvo Majo Podgornik.
9: Na sušenje in odpadanje plodov vpliva več dejavnikov, od fiziologije rastlin in klimatskih pogojev do škodljivcev in različnih mikroorganizmov. Najbolj kritično je obdobje cvetenja, pojasnjuje Maja Podgornik, letošnjemu pojavu pa botrujejo predvsem pomankanje vode in visoke temperature.
11: Naj omenim, da če imamo v temperaturo zraka 25 stopinj, lahko list ali pa plod, ki je direktno izpostavljen soncu, zmerimo tudi 10 stopinj višjo temperaturo. To pa že vpliva na nek fiziološki razvoj rastline in procese, ki se dogajajo v sami rastlini.
9: So kakšne razlike med samimi sortami? So katere morda bolj dojemljive za vse te vplive, druge manj?
11: Ja, opažajo se razlike. Opažajo se že razlike v samih cvetovih. Namreč oljka ima moške in ženske cvetove. Ženski cvetovi so v bistvu sestavljeni iz prašnika in pestiča, medtem ko moški imajo samo prašnik. Z moškega cvetova se ne bo razvila oljka. In nekatere imajo teh cvetov več, nekatere pa manj. Naprimer, mi smo to spremljali pri istrski belici in istrska belica ima tam okoli, bo rekla, 90-80% teh ženskih cvetov, medtem ko pri sorti lečino je tega nekoliko manj. To je že prva razlika med tema dvema najbolj pogostima sortama v tem prostoru. Druga razlika pa se pojavi v času cvetenja. Zdaj belica ponavadi cveti nekoliko prej. To je zelo dobro, ker ne pride še tako v visokih temperatur lečino, cveti nekoliko kasneje. Tisto kritično obdobje pride prav v času teh najbolj ekstremnih razmer in že tukaj je razlika in tudi verjetno oljkarji so že sami opazili razlike med sortami, da v bistvu pri lečino več odpade kot pri sami belici.
9: Koliko pa lahko oljkarji dejansko vplivajo ali omejijo ta pojav, če sploh?
11: Ja, seveda, agrotehnični ukrepi, imamo zelo lepe primere, ker so oljkarji nekako pogruntali prav sistem. Zagotovo z namakanjem veliko rešimo, vendar mora biti to namakanje v pravem času, ni dovolj, da namakamo in tudi s pravo količino vode in v pravi fazi. Ponavadi začnemo namakrati takrat, kadar vidimo prve simptome na rastlini. Takrat je že zdavnaj prepozno. Treba je začeti kar dobršen del prej. V letošnjem letu bi bilo najbolj primerno začeti namakati že 3 tedne pred cvetenjem. Že takrat smo beležili, da se v rastlini nekaj dogaja. Kar je še potrebno poudariti, da je tudi sama prehranjenost rastline zelo pomembna. Zdaj, če rastlina ne bo imela dovolj hranil, se bo v bistvu branila na ta način, da bo odvrgla plodove in bo priskrbela samo tiste, ki so optimalno razviti, tudi pomanjkanje vode. In ne nazadnje, kar že v tujini se poslužujejo tega, da znižujejo temperaturo z senčenjem ali pa z primerno rezjo. Zato, da na nek način povečamo zračnost v sami krošnji, več je gibanje teh zračnih mas, da ni zniževanje temperature. In pa še ena stvar, ki smo jo tudi sami na terenu opazili, da tiste oljke, ki so bile bolj porezane, vemo, da imajo v bistvu manj plodov, ampak večji plodovi so, medtem ko oljke, ki so pa manj porezane, imajo pa več manjših plodov in se težje borijo te manjši plodovi proti večjim. Zato je pri tistih oljkah, ki so manj obrezane, tudi več tega upada. Je pa potrebno paziti pri rezi zaradi tega, ker pa lahko samo oljko toliko izpostaviš sončnim pripekam, da pol to vpliva. Ne? Tako da je res pravi kompromis. Še to, če nimajo možnosti namakanja, se priporoča, da naj pazijo, da imajo čim več organske snovi v tleh, zato ker organska snov pomaga zadrževati vodo v tleh. In pa po literaturi, sicer mi tega nismo še raziskali in so tudi mnenja deljena, uporaba kaolina, da se pošprica s tem belim prahom, tanek sloj belega praha po rastlini, da nekoliko pravijo, da za 4 stopinje zmanjša temperaturo. Lahko se uporablja tudi biostimulante, to so ponavadi alge. Naj povem, da pri algah je pa, če je stres že toliko napredoval, da je rastlina že ošvohela, tudi biostimulanti ne bojo več pomagali. Tako da tudi to more biti, to je vse za blaženje nekega zmirnega sušnega stresa. Zdaj pa vemo, da ta stres ni več zmiren.
9: In tudi zaradi tega bo treba v prihodnje razmisliti o izbiri sort in lek za sajenje oljk. Če so oljkari v preteklosti sadili sorte, ki so odporne na pozebo, je treba danes razmišljati o sortah, ki so odporne na vročino, visoke temperature in sušo, dodaja Maja Podgornik.
0: Od setve do žetve. Zelene verige.
1: Pred dnevi se je končala javna razgrnitev gozdno-gospodarskega načrta za območje Kras 1. Gre za načrt, ki ga sprejemajo vsakih 10 let in vključuje večino območja občine Komen in zahodni del občine Sežana, pripravijo pa ga v Sežanski enoti Zavoda za gozdove. Na tem območju je 3/4 gozdov požarno zelo ogroženih, žal pa zasebni lastniki, teh je kar 88%, za svoja gozdna zemljišča neustrezno skrbijo. Tako je gozd bolj ali manj prepuščen naravnim zakonitostim, več v prispevku Irene Cunja.
12: V občini Komen in deloma v občini Sežana rastejo gozdovi, ki so požarno najbolj ogroženi na Krasu. Obsežni požari so območje prizadeli poleti 2003. Požar se je začel v Brestovici in zajel tudi Goriški Kras. Potem poleti 2006, ko je gorelo pobočje Šumka. In v manjši meri, a zopet v Brestovici, je gorelo 4. julija letos. Kot še pove Matej Reščič, sežanske enote Zavoda za gozdove, so na tem območju rastišča zaradi podnebja in izrazitih poletnih suš zelo skromna, zato so možnosti za proizvodnjo lesa precej majhne.
13: Recimo, poprečna lesna zaloga za to enoto je okrog 140 kubikov na hektar, medtem ko je za slovensko poprečje pa okrog 300, tako da imamo polovico potencijala, ki ga ima poprečni gozdovi v Sloveniji. Tudi prirastek je pri nas recimo 3 kubike, medtem ko je v slovensko poprečje 7,5. Tako da te gozdovi so v bistvu malo donosni in zaradi te klime oziroma podnebje, ki tukaj je, so ti gozdovi tudi požarno zelo ogroženi.
12: Neugodna je lastniška struktura. 5% kraških gozdov je v lasti občin. 8 jih poseduje družba Slovenski državni gozdovi, kar 88% pa je v zasebni lasti. Pri tem pa je povprečna posest 1,6 hektara na lastnika.
13: To je zelo malo. In če še ta 1,6 hektara je nizkoproduktiven gozd, z nizko lesno zalogo so te ekonomske učinke oziroma potencial, ki bi ga kot dohodek dal gost lastniku, je še toliko manjši. Zato je interes za gospodarne s temi gozdovi precej majhen.
12: Tako so v zadnjem desetletju, glede na veljavni gozdno-gospodarski načrt, posekali samo 20% dreves, še pove Reščič. Kljub temu sežanske enoti Zavoda za gozdove tudi za prihodnje desetletje načrtujo relativno visok posek.
13: Stanje je tako, da te gozdovi se starajo in bi bilo na določenih delih nujno potrebno te gozdove obnoviti. Vendar lastniki v to večinoma niso pripravljeni, ampak mi puščamo odprto to možnost visokega možnega poseka ravno s tem namenom, da se te gozdovi pomladijo. In tudi, da se določene, ne samo da se pomladijo, ampak tudi, da se mogoče drevesna sestava nekoliko prilagodi tem podnebnim spremembam, ki so tukaj. Ne? Zdaj imamo tle v tej enoti imamo še vedno veliko bora, ki njegov delež počasi pada, tako da je smiselno te gozdove tudi nekoliko pomladiti in mogoče usmeriti v te bolj hrastove, bolj listnate gozdove.
12: Dostopnih poti do teh gozdnih parcel je dovolj. Težava je le, da so ponekod neprimerne za sodobno gozdarjenje. Na srečo se je v zadnjih 2 letih obnovilo ali na novo zgradilo več gozdnih prometnic, tako se je izboljšala tudi dostopnost. Sicer pa, česar ne naredi človek, rešuje narava po svojih zakonitostih. Stari gozdovi umirajo po naravni poti in kot ugotavljajo sežanski gozdarji, je ta smrtnost ponekod že večja od posekov. Dolgoročno pa je jasno, delež listavcev se bo povečeval in s tem tudi lesna zaloga, delež črnega bora pa se bo postopoma zmanjševal.
1: Drži kot pribito, česar človek ne naredi, rešuje narava po svoje. In zato je kras več kot zgleden primer. Z njim tudi končujemo današnjo oddajo. Pod njo se podpisujemo novinarji Jasna Preskar, Irena Cunja in Walter Pregel, ki sem govorne prispevke povezal v celoto. Za tehnično-tonski izgled pa je poskrbela Mateja Grebenjak. Če ste karkoli zamudili ali preslišali, nas najdete v spletnem arhivu RTV Slovenija. Srečno do našega prihodnjega druženja.
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

0: Razmere v španski eksklavi Ceuti se umirjajo. V Piranu slovesnost in poklon Giuseppeju Tartiniju.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Večina migrantov se je iz španske Ceute vrnila v Maroko. Iz Bruslja poročajo, da bodo za torek sklicali video srečanje, potem ko je 22 članic povezave včeraj izdalo skupno odprto pismo, v katerem so pozvale k nujnemu sklicu sestanka notranjih ministrov, da bi se dogovorili o hitrem usklajenem odzivu in preprečili nadaljne nenadzorovane prehode. Uresničila se je napoved vremenoslovcev. Petkovim, julijskim in absolutnim temperaturnim rekordom v več krajih po državi so včeraj sledili novi. V Biljah pri Novi Gorici je Arso izmeril 39,2 stopinje Celzija. V parku Škocjanske jame 10 stopinje manj, absolutni rekordi pa so bili zabeleženi tudi na Slavniku in Šebreljskem vrhu. V Kopru je bila tudi včeraj presežena vrednost ozona. Gasilci nadaljujejo gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Včeraj so ga omejili, zajemal naj bi 12 hektarjev. Znova je predvidena pomoč iz zraka. Sinoči je znova gorelo tudi pri Padričah, ob slovensko-italijanski meji med Gropado in Bazovico. V Evropske uniji je danes začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Glavni cilj akta je evropskim državljanom omogočiti, da takoj prepoznajo, ali je spletna vsebina resnična ali lažna. Na Tartinijevem trgu v Piranu bo nocoj slavnostni večer ob 130. obletnici postavitve spomenika Giuseppeju Tartiniju. Bronasti kip violinskega virtuoza so leta 1896 postavili na pobudo meščanov. Kustosinja za umetnostno zgodovino in muzejska svetnica Duška Žitko.
2: To je bil pravzaprav največji praznik Pirana, jaz mislim, v zgodovini Pirana. Luška kapitanija je naštela 4660 ljudi, ki so prispeli s plovili v Piran, od vse posod. Dogodki so se vrstili, imamo ohranjen dokument, od jutra do večera.
0: Organizatorji za nocoj napovedujejo raznolike glasbene nastope ansambla tržaškega opernega gledališča Verdi, pevke Raven in reperke Masaje. Zadnji dan prireditve Pogi Challenge bodo na svoj račun prišli kolesarski rekreativci. Na sporedu bo dirka Sklanca v Klanc. Na njej bo 1177 ljubiteljskih kolesarjev, ki bodo izzivali najboljšega kolesarja na svetu in preverili, kako dolgo mu lahko kljubujejo na poti proti vrhu Krvavca. Danes bo pretežno jasno vreme, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. V notranjosti veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v kraji šibko burje okoli 22, najvišje dnevne pa od 33 in do 37 stopinj. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 17 stopinj, Ljubljana in Postojna 24, Nova Gorica 26, Trst 29, Koper in Umag pa 31 stopinj Celzija. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 8:34.
3: Radio Koper. Primorski radio.

0: Obvestilo ob 8:39 Elektroprimorska obvešča, da bo v torek 4. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naseljih Brestje, Šmartno, Vrhovlje pri Kojskem, Pod Sabotin, Kojsko, Imenje, Hum in Gonjače med 8 in 14 uro. V Otlici in Predmeji med 7 in 15 uro, v Dekanih med 8 in 12, na območju kanala na Kidričevi in Kolodvorski cesti med 7.30 in 15. uro. V Novi Gorici na Cankarjevi ulici med 8.15 in 13. uro. V Pivki v naselju Kao med 7.45 in 10. uro. V Portorožu na ulici Stara cesta med 7.45 in 9.30. V Šempasu in Vogrskem med 7. in 14. uro. V naseljih Spodna Kanomlja, Masore, Jagošče in Idrijske Krnice med 7.15 in 15. uro. V Idriji pri Bači med 7.15 in 12.15, v Zakojci med 7.30 in 12. ura, v Dolenji Trebuši med 9.30 in 10.30, v Dolenji in Gorenji Trebuši med 11.30 in 12.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.

0: Radijska kronika. Giuseppe Tartini je najbolj slaven maščan iz zgodovine Pirana, ki je bil že za časa svojega življenja cenjen in spoštovan predvsem kot violinski virtuos, skladatelj in pedagog. Ena izmed stavb na osrednjem piranskem trgu, ki ga krasi tudi Tartinijev kip, se imenuje Hiša Tartini, v kateri je Tartini preživel prvih 17 let življenja. O njej nam je ob našem obisku pripovedoval Andrej Rojec iz piranske italijanske skupnosti, ki danes domuje v stavbi.
1: Hiša Tartini je najprej velika, zelo velik objekt, ima skoraj 800 kvadratnih metrov in vključuje veliko, veliko zanimivosti. Od vodnjaka, ki ga vidimo v sobi z vedutami, do vedut, do stenskih poslikav, do izjemno lepih slik Cesarea dell'Acqua, do muzejske zbirke Giuseppea Tartinija, za katero skrbi Pomorski muzej Sergej Mašera Piran. V tej muzejski zbirki lahko si ogledamo posmrtno masko Giuseppea Tartinija, naprimer njegov testament, zanimive slike, ki so bile oduzete iz knjig in seveda na koncu vsi obiskovalci nas sprašujejo po violini, ki jo je imel Giuseppe Tartini in v bistvu je bila potem dana v dar njegovemu najboljšemu prijatelju.
0: Prav danes pomineva 130 let od postavitve Tartinijevega spomenika na osrednjem piranskem trgu. Gre za spomenik, ki so ga financirali donatorji iz vse Istre in Furlanije Julijske krajine. Njegovo odkritje pa velja še danes za največji dogodek te vrste v Piranu. Spomenik je delo slovitega italijanskega kiparja Antonija dal Zotta, njegov najboljši. Šele ob natančnem pregledu leta 2016 so na obodu violine odkrili posvetilo kiparjevi ženi Idi, ki je med njegovo izdelavo umrla. Poglejmo še nekaj zanimivosti, ki so povezane z 2. avgustom. Leta 218 pred našim štetjem je Hanibal pri Kanah porazil Rim. Leta 1802 je Napoleon Bonaparte spremenil konzulatsko ustavo in sklepom senata postal dosmrtni konzul, s čimer si je pridobil številna pooblastila. Leta 1870 je bila odprta železnica Tower Railway v Londonu, prva podzemna železnica na svetu. Leta 1934 je umrl nemški predsednik države Paul von Hindenburg. Po njegovi smrti je položaj državnega poglavarja prevzel Adolf Hitler. Leta 1901 se je v Šmartnem pri Litiji rodil slovenski pisatelj, dramatik in zdravnik Slavko Grum, avtor najboljše slovenske ekspresionistične drame Dogodek v mestu Gogi. Leta 2012 sta Iztok Čop in Luka Špik v dvojnem dvojcu na olimpijskih igrah v Londonu osvojila bronasto medaljo. In za konec še glasbeni spomin. Leta 1921 je v Neaplju umrl najslovitejši italijanski tenorist Enrico Caruso, ki je bil tudi izvrsten igralec. Caruso velja za najpomembnejšo pevsko osebnost 20. stoletja. Prav njemu je italijanski kantautor Lucio Dalla posvetil eno najlepših kancon. V nekem intervjuju je Dalla razkril izvor in pomen besedila pesmi. Po okvari svoje ladje se pevec znašel prisiljen prenočiti v hotelu v Sorrentu, prav v sobi, ki je pred leti gostila tudi tenorista Enrica Caruso, tik pred njegovo smrtjo. In nastala je mojstrovina, ki jo danes poznajo po vsem svetu.

0: prireditve danes.
1: Pa pojdimo v Dekane, zadnji dan šagre Guštovce. V Dekani bo v znamenju tradicionalne briškolade nastopa kulturnega društva Šaurini in Anka Šaurinke ter večernega plesa skupino Roksi. Iz Dekana v Piran. Na Tartinijevem trgu v Piranu bodo ob 21. uri slovesnosti obeležili 130. obletnico postavitve spomenika Giuseppeju Tartiniju. Nastopili bodo orkester fundacije liričnega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod vodstvom dirigentke Mojce Laurenčič. Kot solist pa se bo predstavil violinist Massimo Quarta. Na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici bo ob 20. uri glasbeni večer v okviru Goriškega poletja. Najprej bo nastopil Domen Brodarič, skupino Plejade, ob 21. uri pa bo oder prevzela legendarna skupina Prizma, ki že več kot 5 desetletij navdušuje občinstvo svojimi uspešnicami. V sklopu Mednarodne poletne šole kitare v Bovcu bo od danes do petka potekal niz koncertov. Nocoj ob 20. uri bo na Bovškem trgu večer tanga. Jutri v torek in četrtek ob 20. uri bodo v cerkvi Device Marije v Polju koncerti udeležencev. V sredo ob 20. pa bo v zadružnem domu Čez Soča nastopila zasedba Mateuš in Mak. Šola kitare se bo sklenila v petek ob 20. uri z zaključnim koncertom v cerkvi Svetega Urha v Bovcu. Ob 9:12 poglejmo k sosedom. V okviru vaških praznovanj bodo v cerkvi Svete Trojice v Ovči vasi spet odmevale melodije na vasi. Ob 17:30 bo nastopila skupina Sanje z avstrijske Koroške. Lepo vabljeni.
2: Gremo v kino.
1: Poletni filmski večeri na Prešernovem trgu v Kopru se nadaljujejo. Ob 21. uri bo na sporedu francoska absurdna komedija Kajenje povzroča kašelj. Zabavna zgodba o skupini superjunakov, ki se po nenavadni misiji odpravi na team building. Vstop je prost. Tako, cenjeni poslušalci, tu so bila vsa povabila na prireditve, ki se bodo odvijala to nedeljo 2. avgusta. Poslušate Radio Koper, 9:14 je ura. Ob 9:30 sledijo naša poročila, vabljeni k poslušanju.

0: Ura je 9:30. Poročila.
1: Ponoči se obseg požarišča na Planji ni bistveno spremenil, sporočajo iz Bovške gasilske zveze. Vse skozi pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato 113 gasilcev nadaljuje z intenzivnim gašenjem. Pričakujejo tudi prihod 2 letal za gašenje in helikopterja. Iz Trsta so sinoči poročali o dražečem dimu, ki ga je v mesto prineslo z požarišča pri Padričah. Združene države Amerike in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dejal, se je na podlagi prošnje odločil, da prekliče napad pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Slovenci iz matične domovine zamejstva in izseljenstva se bodo danes srečali na romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah pri Trbižu. Tradicionalno romanje se začenja s predavanjem izseljenskega duhovnika Zvonita Štrublja. Opoldne bo sledila slovesna maša, ki jo bo z izseljenskimi in drugimi duhovniki daroval apostolski nunci v Kanadi, kanadski Otavi, nadškof Ivan Jurkovič. Srečanje se bo sklenilo s kratkim kulturnim programom na ploščadi za cerkvijo na Svetih Višarjah. Na slovenskih gojiščih letos beležijo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Andreja Ramšak z Morske biološke postaje Piran, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za biologijo, je za slovensko tiskovno agencijo povedala, da so laboratorijske raziskave pokazale, da se smrtnost klapavic zelo poveča, ko se temperatura morske vode dvigne nad 26 stopinj Celzija. Kadar se morje ogreje na 28 stopinj Celzija, jih odmre od 30-55%, v vodi s 30 stopinjami Celzija pa jih preživi le še dobra desetina. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je uvrstila v finale evropskega prvenstva. V polfinalu so bili Slovenci z 90-71 boljši od Španije. V današnjem finalu, ki se bo začel ob 20:30, se bodo varovanci trenerja Domna Zevnika pomerili z gostiteljico Italijo. Vreme za severni Jadran danes bo pretežno jasno. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 36 stopinj Celzija. Pihala bo šibka burja s hitrostjo med 15-30 km/h. Sredi dneva bo ponekod lahko prihodno obračala v maestral. Morje bo zjutraj rahlo vzvalovano do druge stopnje, čez dan zmerno vzvalovano do tretje, vidljivost bo na 10 km, po noči bo pretežno jasno, pihala bo šibka burja s hitrostjo okoli 5 km/h. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 9. Bovec 23 stopinj, Dolenje 29, Tatre 27 stopinj, Gorica 30, Koper pa 32 stopinj Celzija. Gost promet je na cesti Šmarje-Dragonja. Ura je 9:33.
2: Radio Koper, Primorski radio.

0: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
1: Festival glasbe sveta 2026.
2: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Terra Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
1: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberku v Novi Gorici.
2: Več na glasbesveta.si.

0: na dopustu.
1: Peter Grgolet alias Valčer Altra nam je družno s tržaškim pevcem Markom Stajetom predstavil pesem tedna Radia Koper, Nisi z mano.

0: Poslušate Radio Koper, minute po 10. uri o poletnih sobotah in nedeljah namenjamo zvedavim otrokom, ki se hočejo naučiti česa novega, pa se zraven še nasmejati, seveda jih hkrati namenjamo njihovim babicam in dedkom, pa po možnosti še očkom in mamam. Torej, 5 minut po 10. je čas za zverinice, s katero se bomo družili danes. S kukavico. Ta ptica ne gradi gnezd, ne vali svojih jajc, ne skrbi za svoje mladiče. Vendar se zelo dobro znajde, da vse to namesto nje upravijo drugi. Tudi pri tem je zelo skrbna, saj dolgo opazuje gnezda, ki jih v njeni okolici gradijo drugi ptiči. Z enim samim namenom, da bi našla kar najboljšo nadomestno mamo za svoje mladiče. Pa prisluhnimo.
1: Katero zverinico si izbral? Zveni kot oglašanje skopca. Kukavica? Kukavica, ki se ne oglaša kuku, zanimivo. A seveda, to je samica. In to je samec, ki odgovarja kuku. Pravijo, da če imaš v žepu kovanec, ko slišiš kukavico, boš bogat vse leto. Škoda, imam le šop ključev. Nič za to. Pojdiva raje spoznat kukavico na obrobje tega prelepega fontainebleaujskega gozda. Ni se ti treba pretoplo obleči, ker kadar slišimo kukavico, je že pomlad. Aha, tamle je. Najna samica navadne kukavice sedi na vrhu visokega bora. Je nekoliko večja od turške grlice, toda manjša od goloba grivarja. Rep ima rahlo privzdignjen, dolge peruti pa povešene. Njene noge so rumene, tako kot spodnji del kljuna in obroba okoli oči. Njeno perje je v celoti sivo, razen na trebuhu, ki je progast kot mornarska majica. Kuku, kukavica!
2: O, zelo smešno, ti si res zabaven. Si prvi, ki me je tako pozdravil.
1: Zares?
2: Seveda ne. Naiven si kot trstnica. No, zdaj pa bodi tiho.
1: Kaj počneš? Videti si zelo zbrana.
2: Stražim. Ali vidiš samico pogorevčka tam v dupljini starega drevesa? Čakam, da bo zapustila gnezdo, potem bom lahko van izvalila svoje jajce.
1: Sem vedel, da ima nekaj takega za bregom. Presneta porednica. Kukavica je strokovnjakinja za parazitizem zaroda. To pomeni, da za potomce ne zgradi gnezda, ampak svoja jajca potakne v gnezda drugih ptic pevk.
2: Od začetka pomladi sem napreži. Opazujem gnezda, ki jih gradijo drugi ptiči. In med njimi iščem dobro mamo za svoje mladiče.
1: Ti potem sploh ne vališ svojih jajc.
2: Kje pa? Ni govora. Da bi 12 dni sedela na jajcih? Hvala. Kakšen dolg čas.
1: In kakšna je zate dobra gostiteljska mama?
2: Najprej mora biti iste vrste kot moji redniki, ki so bili pogorevčki. Potem mora tudi ona valiti jajca v istem času kot jaz, mora biti v dobri formi in jesti iste stvari kot jaz.
1: Če gostiteljska mama svoje mladiče hrani samo s semeni, bo mladič kukavice poginil, saj potrebuje živalske beljakovine. Kukavica je žužkojeda ptica. Hrani se z gosenicami, kačjimi pastirji, polži, kobilicami, hrošči. Hrano lovi predvsem na tleh. Njen vid je tako oster, da lahko opazi glavo deževnika z razdalje več kot 15 metrov.
2: Ali se bo že odpravila iskat hrano ali kaj? Ne bom čakala pa stan. Ne. Se sanjam. Kaj dela tu ta kukavica? Če izdala me bo svojim oglašanjem. Hej, kukavica! To je moja območje. Pojdi iskat gostiteljska gnezda kam drugam, drugače ti populim perje. Ja. Ne prenesem nepovabljenih gostov. No, končno. Ja. Samica pogorevčka zapušča svoje gnezdo. Ni še prepozno, zdaj pa hitro na delo. Zaženi štoparico, Denis. V 10 sekundah bom jajce izvalila in lepo namestila v gnezdo.
1: Najna kukavica leti do gnezda pogorjevčka in pristane. Pazi, kukavica, lastnica gnezda se vrača.
2: Ajoj, to pa ni kul, to pa ni kul. Ni odletela daleč stran, gotovo je postala sumničava, ko je slišala oglašanje druge kukavice.
1: Samica pogorjevčka ni večja od vrabca, pa vendar se požene proti kukavici in jo napade. Ojoj, preteka se. Pogorjevčica se na kukavico spravi s svojim kljunom, ta pa se brani tako, da prhuta s peruči.
2: Česar nisem naredila. Ja, no, se grem, že grem.
1: Kukavici je uspelo pobegniti izpod peruti pogorjevčice. Odleti do nekoliko oddaljenega trstičja in se oprime enega od njegovih stebel. Na koncu svojih majhnih nog ima prste, oblikovane podobno kot papige. To pomeni, da ima kukavica prste razporejene v parih. Dva sta obrnjena naprej, dva pa nazaj. To ji omogoča, da se trdno oprime veje ali trsa in se zlahka premika po drevesu.
2: No, nič hudega. Bom pa na mesto izbranega gnezda zasedla drugega. Ne uspe mi vedno v prvem poskusu. Ja. Tako kot pravijo, zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. Ja. Ptica si takole počasi gradi svoj dom, ki bo kmalu tudi moj. No, za mojega potomca. Nekaj zamahu s perutni strano, tot sem opazila še enega primernega jeja.
1: Kukavica odleti. Namenila se je proti luknji v veliki sivi skali. Oprezno pogleda v notranjost.
2: Čudovito. Pot je prosta. No, tokrat mi sploh ne bo treba čakati.
1: V notranjosti skalne razpoke je gnezdo iz vejc, v njem pa 3 jajca turkizne barve. Kukavica se namesti v gnezdu in...
2: Malo tišine, prosim. Zdaj bom izvalila jajce.
1: Seveda, oprosti.
2: Joj. Prihaja. In je že tu.
1: To je bilo pa hitro. Takoj, ko je jajce izvaljeno, se samica predirno oglasi, kukavičji samec pa ji odgovori svojim značilnim kuku, kot da bi potrdil, da se je vse dobro izšlo.
2: Brez prič.
1: Kukavica hitro pogleda okoli sebe. Če bi jo lastniki gnezda opazili pri njenem početju, bi najverjetneje zapustili svoj lastni zarod in z njim tudi kukavičje jajce.
2: V tem primeru bi se moje jajce spremenilo v mehko kuhano.
1: Usiljeno kukavičje jajce je turkizno modro, tako kot preostala 3 jajca. To je mogoče pojasniti s pojavom mimikrije. Kukavica izvali jajca, ki so podobna jajcem v gostujočem gnezdu. To pa ji pomaga pri prevari.
2: Poleg tega ostranim in včasih tudi pogoltnem eno od gostiteljevih jajc v gnezdu, kar mi da veliko beljakovin in kalcija, da bom lahko v naslednjem gnezdu potaknila novo jajce.
1: Kukavica lahko med obdobjem valjenja izvali od 10 do 15 jajc, vendar vedno le eno v posamezno gnezdo in seveda vedno potika jajca v gnezda drugih ptic.
2: No, pozdravljena moje jajce, srečno in dolgo življenje ti želim.
1: Kukavica odleti. Čez 12 dni, kakšen dan ali dva pred drugimi, se bo iz jajca izvalila mlada siva ptica. Gola in slepa bo poskusila potisniti druga jajca iz gnezda. Ni govora, da bi si še s kom delila hrano. Če se kdaj zgodi, to pa je precej redko, da se drugi mladiči izvalijo pred kukavico, jih bo ta vseeno potisnila iz gnezda. Gostujoči starši bodo kukavico hranili, to pa bo od njih zahtevalo veliko moči, saj bo kukavičji mladič po približno 5 tednih, ko bo pripravljen zapustiti gnezdo. Do 10-krat večji od njih. Kukavica, ali nimaš nobene slabe vesti?
2: Slabo vest? Ti pa prav gotovo nimam. Prvič, se nismo ljudje. Drugič, svoje mladiče zapustim v njihovo dobro. Si ti že kdaj poskusil zgraditi gnezdo? Kaj? Jaz nikoli. Toda lahko si predstavljam, da je to strahotno naporno. Če bi morala potem še rediti mladiče, to pa ne. Ti mali so kar naprej lačni. Ves čas samo čivkajo. Ne in ne. Z drugimi starši. In je predvsej bolje. Ja.
1: Kaj pa kukavičji samec?
2: Kateri? Mi kukavice. Mi kukavice nismo v stalnih zvezah, živimo vsaka zase. Srečujemo se samo v času razmnoževanja. Letos, potem, ko sem se po selitvi vrnila iz Južne Afrike, mi je dvoril kukavičji samec. Pil mi je, mi podaril šopke listov in predvsem velike kosmate kosenice. No, privolila sem v parjanje z njim. Prihodnje leto pa... Gotovo si bom izbrala drugega.
1: Te velike gosenice, o katerih govori, so gosenice metulja vrste pinjev s prevodni prelec. Dlačice teh gosenic so strupene, zato jih jedo le nekatere ptice. So pa najljubša hrana kukavic.
2: Zaradi govorjenja o teh kosmatih gosenicah sem postala zelo lačna. Grem se jih poiskat. Pozdravljen, Denis.
1: Pozdravljena, kukavica. Med to dogodivščino smo slišali besedo mimikrija. Kaj pomeni ta izraz? Je to ukrivljen nasmeh? Zabaven dinozaver? Ali pojav, ko žival po barvi, obliki ali vedenju posnema drugo žival ali okolje? Bravo. Mimikrija je pojav posnemanja. Zato je kukavičje jajce podobno jajcem v gostujočem gnezdu. To je bila kukukul dogodivščina in čudovita pustolovščina.
3: La, la, la, la, la, la, la.
2: Zverinice so kuku, izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o kukavici je Alice B.

0: septembrom nižje sofinanciranje čipiranja mačk. Ribiška družina Koper opozarja na vidno nižji vodostaj reke Rižane.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Preiskavo petkove nesreče v predoru Kastelec vodi specializirano državno tožilstvo. V nesreči sta bili udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni.

0: spremstva predsednice države. V nesreči si je Nataša Pirc-Musar poškodovala ključnico, sopotnica v njenem vozilu pa je bila huje poškodovana in je bila včeraj še v bolnišnici. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov, označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja septembrom precej znižal. Do 31. avgusta znaša sofinanciranje 30 evrov na mačko, za storitve opravljene od septembra do konca decembra pa bo sofinanciranje znašalo 8 evrov na mačko. Mikročip omogoča zanesljivo identifikacijo živali in njenega lastnika, kar je pomembno predvsem v primeru izgube ali zapustitve živali. Ribiška družina Koper opozarja na vedno nižji vodostaj reke Rižane, pričakuje tudi slabšanje ekološkega stanja reke, ki v spodnjem delu že dosega kritično mejo. Predvsem kmete, ki iz reke črpajo vodo za zalivanje, pozivajo, naj s tem prenehajo. V ribiški družini Koper so prepričani, da kmetje za zajem vode nimajo vodnih dovoljenj, zato bodo ribiški čuvaje nezakonite dovzeme prijavili inšpekcijskim službam. V zakloniščnih prostorih Šempetrske pošte je postavljena edina stalna razstava o Soški fronti na Goriškem. Člani društva Soška fronta se jo pred časom temeljito prenovili in na novo zasnovali razstavne panoje z osebnimi zapisi mladih vojakov. Izpovedi mož, ki so se bojevali na različnih straneh fronte, kljub različnim uniformam, pripovedujejo isto zgodbo. Vsi so hrepeneli po miru in koncu vojne. Predsednik društva David Erik Pipan.
1: Tle niso predstavljene samo te zgodbe, o katerih smo zdaj govorili, so predstavljene tudi različni predmeti, ki so jih uporabljali vojaki tako avstro-ohrske kot italijanske strani. Imamo tudi tle dve rekonstrukcije vojaških položajev. Seveda tudi sami predmeti, nekateri so najdeni na nekdanjih bojiščih, nekateri smo prejeli od domačinov, nekateri so kupljeni. Večinoma so pa last članov našega društva.
0: Razstava je vključena v mednarodni projekt Pot miru. Ugled je mogoč po predhodni najavi. Po noči so koperski gasilci gasili na ulici Prekomorske brigade. Zgorelo je 6 večjih smetnjakov in bližnje drevo. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. Danes bo pretežno jasno vreme, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 12 stopinj, Postojna in Bovec 29, Trst 33, Portorož 35, Pulpa 34 stopinj Celzija. Zastoj je nastal na Primorski avtocesti pred Postojno smeri proti Kopru, potovalni čas se podaljša za 25 minut in pred Postojno smeri proti Ljubljani zamuda znaša 10 minut. Gost promet zastoje je na cesti Izola Strunja, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. 10 ura in 34 minut.
2: Radio Koper, Primorski radio.

Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Batana, Klapa se mi kanta.

0: vsak hip bo ura 11, poslušate pa Radio Koper. V naši poletni seriji o mladih podjetniških talentih, ki so se predstavili na tekmovanju Popri, danes gostimo ekipo dijakov strojne smeri, ki je razvila izdelek za različne generacije uporabnikov. Njihova podjetniška ideja Prestol se je med 274 prijavljenimi idejami v Sloveniji uvrstila med 12 polfinalistov. Gre za večnamenski stol z nastavljivo višino, ki raste z uporabnikom in se prilagaja njegovim potrebam, od hranjenja najmlajših do pomoči pri mobilnosti starejših. Kako je nastala ta zanimiva zamisel, izveste v tokratni epizodi Popoprajmo poletje.
1: Popoprajmo poletje.
2: Mladi pogosto presenetijo z idejami, ki združujejo ustvarjalnost, praktičnost in, kot boste slišali v današnji epizodi, tudi generacijsko korist. Takšen je tudi Prestol, večnamenski stol, ki so ga razvili dijaki 4. letnika programa strojni tehnik iz Idrije. Izdelek omogoča prilagajanje različnim starostnim skupinam, od najmlajših otrok do starejših oseb, ki potrebujejo pomoč pri gibanju. Projekt je nastal pod mentorstvom Tanje Pirih in v sodelovanju s podjetjem Mlinar in Mlinar. Z njim pa so se mladi ustvarjalci prebili med najboljše podjetniške ideje v Sloveniji.
3: Ja, jaz sem Luka Česnik, vsi prihajamo iz občine, okoljske občine Idrija, pa hodimo na srednjo strokovno šolo.
4: Jaz sem Gaj Mlinar.
5: Jaz pa Tadej Tran.
2: Ko pomislimo na dijake strojništva, si običajno predstavljamo izdelke povezane z avtomobili, stroji ali sodobno tehnologijo. Zato je Prestol na prvi pogled nekoliko nepričakovana ideja, pobuda zanjo je prišla od mentorice, mladi pa so jo nadgradili s svojim znanjem in jo spremenili v konkreten izdelek. Kako je prišlo do tega sodelovanja?
3: Ja, v bistvu mi smo hoteli združiti več stolov enega, da je v bistvu rase z otrokom, da lahko kupiš samo enega v življenju. In pol ga ima za več časa, ne, da ni previsokih stroškov, pa da ne zavzame veliko prostora v hiši.
6: Kdo je pa bil pobudnik te ideje?
4: V bistvu pobudnica glavna je bila naša profesorca. Takrat, mislim, zdaj v 4. letniku smo tudi mogli, pač imamo en predmet nov in smo mogli si izbrati eno idejo in jo pripela do izvedbe.
6: Je bila izvedba komplicirana, se je dalo?
5: Ja, nekaj nas je malo zajbali, pa smo pa naredili prototip. Pa smo pa opazili, kaj bi lahko izboljšali, smo pa naredili pol naš produkt.
6: Ob pomoči koga ste ta produkt potem realizirali sami?
5: Mlinar in Mlinar, del.
6: To je podjetje, ki se ukvarja z?
5: Kuhne pa to dela.
6: Aha, mizarsko se pravi. Ja.
3: Ja, v bistvu mi, kukar je že kolega omenil pred tistem predmetu, smo mogli nekaj narediti. Profesorca je imela ideja, sam je ni mogla sama spelati in pa smo mi rekli, da bomo pri tem pomagali in smo se res zbrali, smo naredili in to je pač izdelek pa nastal.
6: Ste morda imeli tudi priložnost, da ste recimo prej še malo testirali stanje na trgu, morda povprašali, če bi bila ta ideja zanimiva?
3: Ja, v bistvu, kukar te na trgu priložnosti nismo imeli, smo pa se s tistim mlinarjem pogovarjali, nam je povedal, kakšno je njegovo mnenje, kaj bi on naredil, kako bi spremenil. Prototip je bil narejen, sicer z malo napakami, ampak pa smo te napake odpravili in zdaj je kar v redu izdelek nastal.
6: To meni, da ta izdelek v bistvu je celo malo ekološki, ne? Se ga ne zavrže oziroma proda naprej, ampak če je družina velika, ga pelješ potem iz generacije v generacijo.
4: Ja, tako. Zdaj na kratko povedano, lahko ga kupiš, ne, za najmlažje, če imaš dojenčka na primer doma in ta stol ga lahko spremlja do velizga, torej ga ima lahko pol še zraven pisalne mize, lahko ga imaš v kuhni, zdaj če ga pa enostavno ne nucaš, ga pa samo pospraviš.
2: Tekmovanje Popri mnogim mladim prvič približa svet podjetništva. Nekateri v njem odkrijejo novo karierno pot, drugi predvsem pridobijo dragocene izkušnje. Kako na podjetništvo gledajo naši sogovorniki in ali se v njem vidijo tudi v prihodnosti?
5: Ja, definitivno smo bili vsi to zelo zainteresirani med delom. Smo vsi sodelovali na drugačen način. En je imel marketing, en je konstruiral, en pa
7: ene pa vse drugo pa še delo.
6: To pomeni, da ste si vloge porazdelili v skupini?
4: Ja, tako. Delo smo si pač enakopravno razdelili, tako da, da lažje pol shajamo, a ne, da ni tako pritiska na enmu. In se mi zdi, da je tako, ne, to ključ do uspeha.
6: Kaj pa sicer v življenju, poleg šole in nekih obveznosti, pa tudi te podjetniške ideje, kaj je tisto, kar vas še veseli?
3: Delo. Pa v prostem času tudi kaj motor in take stvari.
6: Tebe?
4: Ja, prav tako isto. No. Imamo motorje, pa se pa malo tudi vozimo, takrat, ko imamo frajcaj.
7: Ja, jaz se bolj s kovinstvom ukvarjam, z varjenjem pa s takimi stvarmi.
6: Sprej, boš lahko tudi svoje znanje malo ukomponiral,
7: ja, ja.
6: Ta vaš produkt.
7: Ja.
6: Vi ste četrti letnik, kam vas pot vleče naprej?
3: Bomo videli, mislim, mogoče bom šel na faks naprej, drugače pa kar delati.
4: Ja, ja, jaz zdaj zaključujem šolanje, tako da še doma je, pa pa... novo poglavje.
6: Tebe?
7: E, jaz bom zaključil četrt letnik, pa bom šel pa kar delati.
6: Imate morda kak nasvet, recimo za nekoga, ki se je, ki bi se recimo odločil prijavljati na taka tekmovanja, na take start-up zadeve, delavnice? Vi recimo, vam je uspelo, ne? Ste prišli med finaliste, to ni kar tako, ne? Kaj bi recimo svetovali nekomu?
3: Ja, nobena ideja ni napačna, sam treba je prav na ta prav način izpeljati, pa ne obupati.
4: Ja, jaz bi dodal, da je tudi ful tega pisanja priprav, tako da moraš biti kar ustrajen in se mi zdi, da se pol tu na konc plača.
7: Jaz se strinjam z mojimi kolegi.
6: Pika na i.
7: Ja.
2: Poletna serija Popri se nadaljuje tudi prihodnjo nedeljo. Takrat bo Mateja Grebenjak predstavila idejo Flashy, biorazgradljiv higienski vložek, ki odgovarja na vprašanja trajnosti, udobja in skrbi za okolje. Kako so mladi razvijalci prišli do te zamisli in kakšne prednosti prinaša njihov izdelek, izveste v naslednji epizodi Popoprajmo poletje.

Ob 11:23 na Radio Koper preverjamo prometne razmere. Na slovenskih cestah se na prvo avgustovsko nedeljo vijejo kolone pločevine, zastoji med drugim nastajajo na primorske avtoceste v smeri Kopra in Ljubljane, pa tudi na cesti Šmarje-Koper, poroča prometno-informacijski center za državne ceste. Poglejmo trenutno situacijo. Na primorske avtocesti so zastoji pred Postojno v smeri proti Kopru. Zamuda je 10 minut. Pred Postojno v smeri proti Ljubljani, na tem delu se potovalni čas podaljša za 10 minut. Od Vrhnike proti Ljubljani je na posameznih odsekih upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Kolona vozil se vije tudi na cesti Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper ter Lucija-Izola. Po opozorilu Darsa je tokratni konec tedna eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga zaznamujejo tudi zelo visoke temperature. Zaradi začetka šolske počitnice v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem je dodatno povečan promet, predvsem proti turističnim destinacijam na slovenski obali in Hrvaški. Torej strpno in previdno na vaših poteh, ob zastojih pa postavite vaše vozilo tako, da bo lahko peljala mimo reševalna vozila v primeru nesreče. Nadaljujemo z glasbo po izboru Armanda Šturmana.

ki je ni. To je le zapravljen čas, ni koristna za ljudi. Naj bo še tako na glas, to je pesem kar tako. To je komaj več kot zrak, z njo je vse kot je bilo, kot bi se ustavil čas.

njo si ne pomagaš nič. To je pesem iz bledi, ko zaslišiš prvi zvok. Tukaj je

0: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

ker igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek je ma svoje hibe in greh lihke, ko ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatu, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

Radio Koper poslušate 11:53 minut je ura. Na slovenskih cestah, cenjeni poslušalci, je tako kot se spodobi na prvo avgustovsko nedeljo polno pločevine. Tokratni konec tedna je eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna in najbrž tudi najbolj vročih. Na primorski avtocesti je med Ravbar, Komando in Uncem v smeri proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Torej strpno in varno do vašega cilja. Mi pa se tudi približujemo našemu naslednjemu postanku ob 12. Se prične glasba po željah. Čestitke bo prebiral Gregor Maver. Za 12.30 pa vam pripravimo v dnevno informativnem uredništvu obširno informativno oddajo Opodnevnik. Torej, vabljeni k poslušanju.

Lepo pozdravljeni v današnji glasbi po željah. Nedeljsko popovdne je kot nalašč za prijetne melodije, lepe misli in iskrena voščila, ki povezujejo družine, prijatelje in vse, ki jim veliko pomenijo drobne pozornosti.

za začetek namenjamo iskrene čestitke zakoncema, ki praznujeta svojo obletnico poroke. Prisluhnimo voščilu. Draga Mirela in Mitja, ob obletnici vajine poroke vama iz srca želimo še veliko srečnih, nepozabnih in skupnih trenutkov. Naj vajino življenjsko pot tudi v prihodnje spremljajo ljubezen, spoštovanje in medsebojno razumevanje. Naj se vajina skupna zgodba še naprej piše s toplino, predanostjo in srečo. Z ljubeznijo vama čestitajo starši in brat Andrej.

po lepih željah za zakonski jubilej zdaj voščilo namenjamo mladi slavljenki. Kristina Medica je v petek praznovala svoj 17. rojstni dan. Draga Kristina, v življenju so poti, ki so nam vsem namenjene, da se vedno znova in znova veselimo in se v neizmuzljiv objem sreče povabimo. Naj bo pred teboj še veliko lepih poti, polnih veselja, poguma in nepozabnih doživeti. Naj te življenje vedno znova povabi v objem sreče, ob tebi pa naj bodo ljudje, ki te imajo radi in ti stojijo ob strani. Vse najboljše za rojstni dan ti z veliko ljubezni želita Nona Marija in Nono Ferruccio, ki sta svoje lepe želje zaupala tudi poslušalkam in poslušalcem Radia Koper.

selimo se v Vanganel, kjer je bilo te dni veliko razlogov za veselje. 9. rojstni dan je praznoval Timotej. Dragi Timotej, želimo ti otroštvo polno smeha, veselih dogodivščin, dobrih prijateljev in nepozabnih trenutkov. Naj te na vsakem koraku spremljajo pogum, zdravje in ljubezen. Ob praznovanju pa z ljubeznijo namenjajo misel tudi dragemu dediju Zmagotu, ki je pred nekaj dnevi svoj rojstni dan praznoval tam nekje za Mavrico. Zavedno ostaja v njihovih mislih, lepih spominih in srcih. Iskrene čestitke in topov objem pošiljajo vsi najdražji.

Prazničnih razlogov za veselje tudi danes ne manjka. Med slavljance se je v petek upisala tudi Ingrid Knez iz Izole, ki je praznovala svoj 59. rojstni dan. Tako pravi čestitka zanjo. Draga Ingrid, naj ti življenje teče v zdravju, ljubezni in na način, ki ti najbolj ustreza. Naj bo vsak nov dan poln toplih trenutkov, iskrenih nasmehov in ljudi, ki ti polepšajo življenje. Z ljubeznijo te objemajo in ti vse najboljše želijo sestrična Irena ter Jure in Matjaž.

31. julij, zadnji dan v mesecu, je bil za Carmen, Sonjo, Noemi in Dragico dan praznovanja. Drage slavljenke, iskrene čestitke, veliko zdravja, sreče in ljubezni. Življenje naj bo bogato z lepimi doživeti, prijetnimi presenečenji in ljudmi, ki vam rišejo nasmeh na obraz. Štiriperesna deteljica pa naj ostane vaš simbol sreče in spremljevalka na vseh poteh. Vse najboljše.

Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in željami se vrnemo ob 13. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo začel ob 12.30.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Med ključnimi ukrepi za povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva na sušne razmere so vlaganja v namakanje in zagotovitev vodnih virov za čas, ko nastopi suša. Zdaj sta odprta dva razpisa za namakalne sisteme. Težava pa so dovoljenja. Državna sekretarka z kmetijskega ministrstva Mojca Erjavec.
2: In bomo iskali rešitve tudi v tej smeri, torej bolj enostavno umeščanje v prostor.
1: Oddajo bomo začeli na najtoplejšem delu Slovenije, na Goriškem.
3: Meni je krasno, ker sem pod klimo, tako da dokler ne odpremo, je prijetno, ko odpremo, je malo težje. Drugače pa se hladimo v Soči, po bazenih in upamo, da bo šlo čim prej mimo.
1: V oddaji tudi o tem.
4: Ob obletnici postavitve Tartinijevega spomenika v Piranu bodo glasbeniki izročilo virtuoza prepletli sodobno ustvarjalnostjo. Letošnja sezona plačevanja prispevka za dnevni obisk Benetk se je končala. Slovenski odbojkarji osvojili tretje mesto v Ligi narodov. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Tjaša Škamperle.
1: Tudi danes se po napovedih vremenoslovcev, predvsem po nižinah, obeta velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem. Termometri v Podnanosu

0: so že ob 6:00 zjutraj kazali 30 stopinj Celzija, v Novi Gorici pa so jih dopoldan namerili 36. V Tripu v središču mesta je preverila Katja Munih.
1: Kljub temu, da se je temperatura zraka že dopoldan krepko povzpela čez 30°C in ob dejstvu, da je nedelja, novogoriške ulice niti niso samevale. Nekaj ljudi smo povprašali, kako se v teh dneh spopadajo z vročino, ki bo, kot kaže, ustrajala tudi še v prihodnjem tednu.
2: Smo ravno prišli z dopusta.
3: Kjer je bilo še huje. Danes,
2: kjer je bilo še huje, ja, tako da sva aklimatizirana na to.
4: Ja, greva zdaj počivati, čez dan se bo morba umakniti glede na emšo in tako naprej. Ne.
5: Dva dni od tega smo bili v hribi, gor na Gorenjskem, po Triglavom, oziroma Rejavina. Ne. Nazaj smo prišli sebi, ni bilo kot ga se dalo. Dobro sem športnik, sem športnik v nici, delovska kondicija, tako da se je dalo prinesti.
1: Eni torej vročino bolje prenašajo, drugi se ji raje izognejo.
6: Iskreno se izogibam vročine, tako da najraje sem kar doma direktno. Zdaj sem samo prišel, da sem peljal psa malo ven.
1: Kako pa je tistim, ki morajo kljub nedelji in vročini biti na delovnem mestu? O tem smo se pozanimali v eni od prodajaln sladoleda.
7: Meni je krasno, ker sem pod klimo, tako da dokler ne odpremo, je prijetno, ko odpremo, je malo težje.
1: Marsikdo osvežitev poišče tudi na bazenu ali ob Soči, kjer se poleti zadržuje tudi precej tujih turistov.
8: This place is very, very nice and,
1: Našemu sogovorniku iz osrednje Italije je lokacija ob starem jezu ob Soči zelo všeč zaradi miru, sam pa v reki ni zaplaval, nam je še zaupal. Temperatura Soče v Solkanu je danes dopoldan sicer znašala skoraj 20 stopinj Celzija.
0: Vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev trajal do petka, vpliva na počutje ljudi, krepi pa tudi posledice suše v kmetijstvu. Ministrstvo za kmetijstvo zato kmete poziva, naj v največji mogoči meri izkoristijo obstoječe ukrepe za prilagajanje na sušo in zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Jernej Kadrolec.
9: Kmetijsko ministrstvo ima trenutno odprta dva javna razpisa za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov in za novo namakalno opremo. Na vsakemu je razpisanih po 500.000 evrov podpore, kar je glede na zanimanje fizičnih oseb zelo skromna podpora države. Največja ovira pa ostajajo dolgotrajni postopki za pridobivanje raznih dovoljenj, za kar pa so pristojna druga ministrstva, pravi državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
10: Tukaj si prizadevamo tudi za bolj aktivno vlogo na področju zemljišč in bomo iskali rešitve tudi v tej smeri, torej bolj enostavno umeščanje v prostor, kar imamo napisano tudi v koalicijski pogodbi.
9: Po informacijah kmetijskega ministrstva naj v prihodnji finančni perspektivi investicije v velike namakalne sisteme ne bi bile ogrožene. Kmetijsko-gozdarska zbornica, tako njihov predsednik Jože Podgor, pričakuje pohitritev in poenostavitev postopkov, kar se tiče umeščanja namakalnih sistemov v prostor in izpostavlja nasprotovanje suhim zadrževalnikom v Savinjski dolini, ko kmetijstvo potrebuje vodo za namakanje.
11: Ponovno apeliramo tudi pri umeščanju proti poplavne zaščite, da poskrbimo tudi za to, da viške vode takrat, ko so, zadržimo za takrat, ko tih viškov vode ni, za potrebe namakanja.
9: Številne vodne zadrževalnike, ki so bili zgrajeni za potrebe namakanja, so s časoma začeli uporabljati ribiči oziroma so se spremenili v naravno okolje in za namakanje niso več dostopni. Pridelovalci si za zalivanje v zadnjih tednih pomagajo s črpanjem vode s potopnimi črpalkami iz strug. Direkcija za vode pa opozarja, da so vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, s čemer so resno ogroženi habitati in preživetje vodnih organizmov in da je za zajem vode potrebno vodno dovoljenje.
12: Na strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se vse skozi pojavljajo nova potalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110. R-traktorja voda zajemata iz Bohinjskega jezera, pristojni pa tamkajšnje obiskovalce še naprej pozivajo, naj se izogibajo severnega dela jezera. Gasilci predvidevajo, da bo gašenje potrebno vse do prvega dežja. Na območju med Padričami, Gropado in cesto, ki vodi iz Gropade v Bazovico, še naprej gasijo gozdni požar, ki je izbruhnil včeraj popoldne. Vso noč je po dimu zaudarjalo tudi v večjem delu Trsta, vse do oddaljenih predelov, kot sta mesto Nabrežje in Sveti Jakob. V Francoski premier Sébastien Lecornu je sporočil, da je največji gozdni požar v Franciji po letu 1949, ki je izbruhnil pred več kot tednom dni v departmaju Gironde, blizu Bordeauxa, pod nadzorom. Požar je uničil 240 hiš in 42 tisoč hektarjev gozda. Večina od 224 tisoč evakuiranih prebivalcev se je že vrnila domov. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da so zavezniki na Bližnjem vzhodu dosegli okvirni dogovor o končanju vojne z Iranom. Zaradi tega naj bi preklical za danes napovedane napade na Islamsko republiko. K nadaljevanju pogajanj in pomiritvi razmer v regiji je Trumpa v telefonskem pogovoru pozval tudi saudski prestolonaslednik princ Mohammed bin Salman.
0: Ljubitelji Benetk si lahko oddahnejo. Letošnja sezona plačevanja prispevka za dnevni obisk mesta v Laguni se je v ponedeljek končala. Od aprila do julija so beneške občinske oblasti z njim zaslužile več kot 5 milijonov evrov, a tok turistov se zato ni zmanjšal. Župan Benetk napoveduje krepko povišico že za prihodnje leto. Več Janko Petrovec.
13: Discorso dei turisti, cosa vuole? Si dovrebbe indubbiamente...
14: Siamo stufi.
15: Kaj naj vam poveva o turistih? Poln kufer jih imamo, utrujejo nas, treba bi jih bilo omejiti, sta novinarki danske televizije pred dnevi zaupala Benečana, Kristina in Daniele. Toda občinski prispevek ne pomaga. Čeprav so pred dvema letoma, ko so ga prvič uvedli za dnevni obisk v pomladno-poletnih mesecih, spremenili metodo spremljanja turističnih tokov, se ta ni očitno zmanjšal. Dnevi, ko Otoško jedro Benetk preplavi več kot 100 tisoč turistov, se še vedno zgodijo. Opažajo pa, da mnogi mesto obiščajo šele pozno popovdne. Ne po naključju, prispevek za dnevni obisk v višini 5 ali 10 evrov so morali dnevni obiskovalci v 60 plačljivih dneh med aprilom in julijem plačati samo za osrednje ure dneva. Kljub kategorijam, ki jim prispevka ni bilo treba odšteti, so Benetke 650 tisoč plačljivimi obiskovalci letos zaslužile 5,2 milijona evrov, kar je za 100 tisoč evrov manj kot lani. Preostanek leta bodo turisti vstopali v Benetke brezplačno, toda v času povečanega turističnega obiska jim bodo skoraj zanesljivo prispevek zaračunavali tudi prihodnje leto. Župan Simone Venturini je junija celo izjavil, da bi se vstopnina za enodnevne obiskovalce sedanjih 5 in 10 evrov morala zvišati na 30 evrov za zgodnje rezervacije, za tiste v zadnjem hipu pa celo na 50. Toda to bo morala prej odobriti vlada Giorgia Meloni, ki pa jo prihodnje leto čakajo tudi volitve.
0: Letos mineva 130 let od postavitve spomenika Giuseppeju Tartiniju na osrednjem Piranskem trgu. Ob tem jubileju bo Tartinijev trg nocoj prizorišče velikega praznovanja z vrhuncem celoletnega projekta Tartini 130. Večer bo obudil spomin na zgodovinski dogodek, ko je bil slovesno odkrit bronasti kip beneškega kiparja Antonija Dalzota in se je velikemu skladatelju ter violinistu poklonilo na tisoče obiskovalcev iz Istre, Italije in Dalmacije. Program prireditve bo Tartinijevo izročilo prepletel sodobno glasbeno ustvarjalnostjo. Mateja Brežan.
16: Bronasti kip violinskega virtuoza, skladatelja in pedagoga svetovnega slovesa Giuseppeja Tartinija so na osrednjem mestnem trgu v Piranu postavili leta 1896 na pobudo meščanov, kustosinja za umetnostno zgodovino in muzejska svetnica pokrajinskega muzeja Serge Mašera Piran, Duška Žitko.
17: To je bil pravzaprav največji praznik Pirana, jaz mislim v zgodovini Pirana. Luška kapitanija je naštela 4660 ljudi, ki so prispeli s plovili v Piran, od vse posod. Dogodki so se vrstili, imamo ohranjen dokument od jutra do večera. Od nagovorov, sprejemov, posebnih delegacij, na vseh trgih so pripeli zbori, orkestri, pojedina do ognjemeta, kar je bil višek vsega, kar so si lahko privoščili. In pa to je bilo zelo pomembno, da so se tega dogodka udeležili avtor Tartinijevega spomenika Antonio Dalzotto in številni kulturniki od blizu in daleč.
16: Na podlagi seznama, ki ga hrani arhiv Piran, je župan občine Piran Andrej Korenika na nocoj letošnji dogodek povabil vseh 35 občin, ki so se takrat udeležile slovesnosti. Večer bo pod pokroviteljstvom občine Trst odprl slavnostni koncert orkestra Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta. Orkester bo vodila mlada slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič, ki je letos na uglednem pariškem tekmovanju La Maestra poleg prve nagrade prijela še 5 od 7 posebnih nagrad. Kot solist bo nastopil eden najpomembnejših violinistov svoje generacije, Massimo Quarta, zmagovalec mednarodnega Paganinijevega tekmovanja v Genovi, ki igra violino Giuseppeja Antonija Rocke iz leta 1840. V nadaljevanju večera organizatori napovedujejo multimedijski spektakel z veličastnimi vizualnimi učinki, na odru pa se bodo zvrstili Electro Big Band, skladatelj in trobentač Isidor Leitinger, pevka Raven ter reperka Masaja.
12: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem dosegla velik uspeh. Na tekmi za 3. mesto od Lige narodov je 3-1 premagala Japonsko. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se bo za evropski naslov pomerila z Italijani. Nogometaši Kopra bodo gostili v Grosuplju. Prispevek Primoža Čeparja.
14: Na Kitajskem se je spisala še ena čudovita zgodba slovenskega športa. Odbojkari so že 5. igrali tekmo za 3. mesto, tokrat jim je končno uspelo osvojiti bronasto medaljo. Po odlični igri je Japonska padla 3-1 v nizih. Prvi niz na tekmi za 3. mesto so slovenski odbojkari dobili na 21, drugega pa so v razbodljivi končnici na 26 dobili Japonci. Slovenci so dobro reagirali in dobili 3. niz na 22 za vodstvo 2-1. Četrti niz so bolje začeli Japonci, ki so povedli 4-1 in 8-4. Na to pa so izbranci selektorja Fabija Solija vzeli stvari v svoje roke, niz dobili na 22 in slavje se lahko začelo. Slovenski košarkarski upi so na evropskem prvenstvu do 18 let v polfinalu premagali Španijo z 90-71. Prvi strelec je bil Stefan Joksimović, ki se je zaustavil pri 26 točkah. V finalu Slovence čaka gostiteljica Italija, ki je premagala Francijo za 3. Tekma se bo v Trentu začela ob 20:30. V 3. krogu domačega nogometnega prvenstva sta Celje in Maribor igrala 1-1, Nafta pa je 5-2 premagala Muro. Koper bo ob 20:15 gostoval v Grosuplju, istočasno bo tekma Olimpija Alumini, ob 18 pa bo še srečanje Radomlje Bravo. Andreja Klepač in njena japonska teniška partnerica Makoto Ninomiya pa sta v velikem finalu turnirja WTA 500 v Washingtonu morali priznati premoč Kanačanki Erin Routcliffe in Indonezijki Aldili Sutjadi, ki sta zmagali z 2-0 v nizih. Kolesarski praznik v Komendi v čast Tadeja Pogačarja se je končal z edinstvenim izzivom. Prvi je krvavec osvojil Nemec Frederik Nissen, Pogačar je bil 8.
12: Opodnevnik Radia Koper je končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle. Tehnična izvedba Bojan Klastac. Bral sem Bogdan Kavrečič. Popoldne bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. V notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in vroče, jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih s šibko burjo okoli 22. Najvišje dnevne pa od 33 do 37 stopinj. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod pa po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 38,3 stopinje Celzija, zračni tlak 1011,5 milibara in rahlo raste. Vlaga je 20%, nebo je jasno, piha vzhodnik od 1 do 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 28 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12, Postojna 31 stopinj Celzija, Ljubljana 32, Koper 37, Nova Gorica pa 36 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je med Ravbar komando in Uncem v smeri proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Nastaja zastoj, potovalni čas se tako podaljša za 45 minut. Na primorski avtocesti je pred Senožečami v smeri proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoje nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, zamuda je 10 minut, pred Postojno v smeri proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za 10 minut, od Vršnike proti Ljubljani je na posameznih odsekih upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Gost promet je na cestah Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper ter Lucija-Izola. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. 12:47.
18: Radio Koper, Primorski radio.

Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.

Takole od 13. nas loči še 9 minut in takrat se nedeljska dopoldanska ekipa Radio Koper poslavlja, ostane nam še povabilo k poslušanju popoldanskega programa. Popoldanski čas, cenjeni poslušalci, po dogodkih in odmevih, od 16. ure dalje je namenjen športu, govorili bomo o nogometu, namreč konec julija so se poslovili vsi slovenski nogometni kandidati za konferenčno ligo, najbolj boleči izpad Kopra, govorili bodo tudi o ženskem nogometu, slovenski odbojkarji so ponovno med najboljšimi v Ligi narodov. Pogledali bomo tudi v svet borilnih športov. Oddajo pripravlja Primož Čepar, vodil pa jo bo Iztok Novak Izi. Ob 18.30 bo na sporedu radijski dnevnik s privilegijem dobre glasbe. Vas ob 8.00 pričakuje Zvone Tomac. Program pa bomo zaključili ob dobri glasbi in ob 24.00 pristali na nočnih valovih Radija Slovenija. Tjaša, Bojan in Bogdan vam želimo mirno nedeljsko popoldne, seveda o poslušanju vašega Radija Koper.

0: Dobar dan in lepo pozdravljeni. Na sporedu je drugi del oddaje Glasba po željah, ki nam tokrat prinaša glasbo trenutno manj znanega ansambla. Smilja Baranja je poklicala Lovra Jazbeca iz ansambla Naval. In kaj ji je povedal?
1: Smo ansambel Naval in delujemo kot priložnostni ansambel. To pomeni, da ima vsak od nas že neko svojo primarno skupino ali pa svoj ansambel, kjer dela redno, mi pa smo skupaj predvsem zato, ker smo res dobri prijatelji in ker nas druži veselje do glasbe. Ta skladba je v bistvu nastala že pred več kot enim letom. Avtor melodije in besedila je naš harmonikar Matej Zalar, ki je že takrat ta refren nekaj napisal in nekaj prepeval in na val ljubezni bo odnesel naj odvaje zapisal besedilo in je bilo, ja, to nujno mora biti slo, seveda, če smo ansambel Naval. Potem pa nekak lani nismo imeli časa, nismo se uspeli spraviti skupaj, da bi to naredili, ampak letos v začetku smo pa rekli, letos pa take pesmi je škoda za upredal. Razmišljali smo, kdo bi nam delo aranžma in smo se spomnili na našega odličnega prijatelja in vrhunskega glasbenika Jana Zvera, ki je, mislim, da opravil vrhunsko delo pri aranžiranju te pesmi, tako da smo skupaj stvarili še en lušen produkt. Pesem je še ena taka lušna, komična, ljubezenska skladbica z enim nekoliko komičnim ali pa takšnim besedilom. Govori o tem, da en fant hoče priti do punce, ampak mu ona nekak ne pusti, na koncu se pa vseeno vse srečno razplete. Posneli smo tudi videospot, ki je pa spet na malo drugačen način in predlagam, da si ga pogledate.

Opatijem selu je bil te dni lep razlog za praznovanje. Rojstni dan je slavila Aleksandra. Draga slavljenka, v tvojem življenju naj bo smeh vsakdanja domača naloga. Tvoja harmonija in notranji mir pa naj bosta navdih pesnikom, da spesnijo najlepšo pesem tvojega življenja. To ti želi prijateljica Katja.

0: Na Dobrovem bo jutri še posebej praznično, saj bo svoj častitljivi 80. rojstni dan praznovala Lojska Fikfak. Draga Lojska, ob vašem jubileju vam želijo predvsem veliko zdravja, vedrih dni in dobrega počutja. Ob vseh letih, ki ste jih posvetili drugim, si zdaj privoščite tudi več časa zase. Razvajajte se, pocrkljajte se in si brez slabe vesti namenite kakšno drobno pozornost. Zaslužite si, da kdaj postavite tudi sebe na prvo mesto. Iskrene čestitke in vse najboljše vam voščijo sestre Marica, Vida in Jerica.
1: Če bi se dan z oblačnimi

Julij je bil rojstnodnevno obarvan predvsem med našimi sodelavci. Naslednjo čestitko namenjamo nekomu, ki se je naši ekipi pridružil šele pred kratkim, pa vendar se zdi, kot da je med nami že vrsto let. Svojo sproščenostjo, zanesljivostjo in pripravljenostjo priskočiti na pomoč se je hitro vključil v kolektiv ter postal nepogrešljivi del naše družbe. Vedno miren, nasmejan in pripravljen sodelovati. Takšnih ljudi smo vedno veseli. Julija je dopolnil leta. Če se je med branjem že prepoznal, potem ve, da so naslednje besede namenjene prav njemu. Ob rojstnem dnevu mu želimo obilo zdravja, zadovoljstva, uspehov in lepih trenutkov, tako v službi kot v zasebnem življenju. Hvala, ker si svojo energijo tako lepo obogatil našo ekipo. Vse najboljše ti želimo sodelavke in sodelavci.

Včeraj je 6. rojstni dan praznoval Jakob Loze iz Podrage. Dragi Jakob, tvoji dnevi naj bodo polni igre, smeha in majhnih čarobnih trenutkov, ki se kot zakladi skrivajo na koncu mavrice. Vse najboljše mu iz srca želita mama in tata.

Drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. Do takrat nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah gpz@rtvslo.si. Pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.

Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.

Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenski odbojkari so na sklepnem turnirju Lige narodov s 3-1 premagali Japonce in osvojili bron. To je prva kolajna za Slovenijo v svetovni konkurenci, potem ko je v minulih letih 3-krat izgubila boj za 3. mesto. Odbojkari so tako postavili piko na i uspešni sezoni, na svetovnem odru pa sta se izstopajoče predstavila Nik Mujanović in Rok Možič, tudi danes najbolj učinkovita posameznika v reprezentanci.
2: Četrtič je očitno srečno, tako da zaslužili smo si za vsemi leti, tudi z letošnjim BNL-om, odigrali smo res vrhunske predstave in ne moramo biti ponosni. Ta medalja je za vse nas in pa tudi za tiste, ki so vedno bili z nami reprezentanci.
1: Dopoldne pa se je odvilo še zadnje dejanje 3-dnevnega kolesarskega praznika Tadeja Pogačarja, ki na poti na Krvavec znova ni ujel vseh rekreativcev. S klanca v klanc takoj po drugih poudarkih oddaje.
3: ZDA naj bi na prošnjo Irana ustavile napade, Teheran navedbe zanika. Na požarišču na Bovškem še vedno posreduje več kot 100 gasilcev. 2 leti po neurju, ko kri še čakajo na celovito sanacijo pod Lebelce. Še naprej bo sončno in zelo vroče.
1: Z vami sva Iva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. Z dirko s klanca v klanc se je končal 3-dnevni dogodek Pogi Challenge v organizaciji najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Svetovni prvak je danes na vzponu na Krvavec lovil rekreativne kolesarje, a ni ujel vseh. Podrobne je Matic Rupnik.
4: Minuli 3 dnevi so bili pravi praznik slovenskega kolesarstva. Program se je začel že v petek popoldne, ko so se na kriteriju Tadeja Pogačarja pomerili mladi kolesari, v večernih urah pa je sledil še pravi spektakel z nekaterimi največjimi zvezdami svetovnega kolesarstva. Zmagal je Tadej Pogačar, ki je bil navdušen nad udeležbo. V domačem kraju ga je na kilometer dolgem krogu spremljalo kar okrog 15.000 gledalcev. V soboto je prvi kolesar sveta v rojstnem kraju gostil družinski dan, ko so se na trasi pomerili najmlajši. Med številnimi predšolskimi in osnovnošolskimi navijači je Tadej Pogačar morda navdihnil svojega naslednika na vrhu kolesarstva. Danes pa se je 3-dnevni program zaključil z dirko s klanca v klanc. Prvi kolesar sveta je na vzponu na Krvavec lovil okrog 1200 rekreativnih kolesarjev. Potem, ko ga je lani premagal le Britanec Andrew Feder, je bil danes svetovni prvak v navednicah šele 8. Zmagal je Nemec Fredrik Nissen, ki je prihitel starega znanca slovenskih cest Andreja Kalco. Tudi Tadej Pogačar je bil cilju dobro razpoložen.
5: Gužva tak, ampak sem ful užival tistih prve 2 kilometra z ljudmi, pa sem pa malo trpel do vrha, ampak ful dober štart, je bilo res noro.
4: Tudi preostali udeleženci pa se na vzponu na Krvavec niso zmenili za hudo vročino.
5: Enkratni dogodek, enkratno doživetje, bi priporočal vsem, no, ki še niso bili, da probajo.
6: Zaradi Tadeja je se vredno pomatrati.
4: Pa sta ga poskušala kaj slediti ali je samo poletel mimo?
6: Sem, ja, 3 metre.
4: Potem, ko so v cilj prišli vsi najboljši kolesari, je Pogačarja na Krvavcu s helikopterjem pobral svetovni prvak v smučarskih skokih Domen Prevc, ki ga je odpeljal nazaj v komendo.
1: Kolesari so na srečo opravili svoje še pred najhujšo vročino,

0: ki bo sicer ustrajala še več dni. Prvi avgustovski konec tedna je že včeraj prinesel več rekordov. Najtopleje je bilo v Biljah pri Novi Gorici, kjer so izmerili 39,2 stopinje. Rekordne vrednosti so bile še v Škocjanu, na Slavniku in Šebreljskem vrhu. Na 9 merilnih postajah pa so zabeležili avgustovske rekorde. Podobno je tudi danes. V Podnanosu so ob 6 zjutraj izmerili že več kot 30 stopinj, v Novi Gorici pa dopoldne 36. V Tripu središču mesta je preverila Katja Munih.
1: Kljub temu, da se je temperatura zraka že do poldan krepko povzpela čez 30°C in ob dejstvu, da je nedelja, novogoriške ulice niti niso samevale. Nekaj ljudi smo povprašali, kako se v teh dneh spopadajo z vročino, ki bo, kot kaže, ustrajala tudi še v prihodnjem tednu.
2: Smo ravno prišli do pusta. Ker je bilo še huje, ja, tako da sva aklimatizirana na to.
3: Ja, greva zdaj. Počiva, čez dan se bo morba umakniti glede na emšo in tako naprej. Ne.
4: 2 dni od tega smo bili v hribi na Gorenjskem, po Triglavom, oziroma Rejavina. Ne. Nazaj smo prišli sami, ni bilo kot ga, se dalo. Dobro sem športnik, sem športni kondicij, delovska kondicija, tako da se je dalo prinesti.
1: Eni torej vročino bolje prenašajo, drugi se ji raje izognejo.
5: Iskreno se izogibam vročine, tako da najraje sem kar doma direktno. Zdaj sem samo prišel, da sem peljal psa malo ven.
1: Kako pa je tistim, ki morajo kljub nedelji in vročini biti na delovnem mestu? O tem smo se pozanimali v eni od prodajaln sladoleda.
6: Meni je krasno, ker sem pod klimo, tako da dokler ne odpremo, je prijetno, ko odpremo, je malo težje.
1: Marsikdo osvežitev poišče tudi na bazenu ali ob Soči, kjer se poleti zadržuje tudi precej tujih turistov.
7: This place is very, very nice and,
1: Našemu sogovorniku iz osrednje Italije je lokacija ob starem jezu ob Soči zelo všeč zaradi miru, sam pa v reki ni zaplaval, nam je še zaupal. Temperatura Soče v Solkanu je danes dopoldan sicer znašala skoraj 20 stopinj Celzija.
8: Več kot 100 severnoprimorskih in gorenjskih gasilcev nadaljuje gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na Planji na Bovškem. Včeraj pa so ga uspeli omejiti. Posredujejo tudi helikopter in 2 letali Air Tractor, ki vodo zajemata v Bohinjskem jezeru. Po navedbah gasilcev težavo predstavljajo predvsem pojav novih podtalnih žarišč, padajoče kamenje in korenine, ki bi požar lahko razširile.
0: Združene države Amerike naj bi na prošnjo Irana in nekaterih drugih držav v regiji odložile načrtovane napade na Iran pod pogojem, da bo v kratkem sklenjen dogovor za končanje vojne, je zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Iranski viri so navedbe, da je za prekinitev napadov zaprosil Teheran, označili za lažne. Špela Novak.
9: Še včeraj so Združene države Amerike ameriške državljane na Bližnjem vzhodu pozvale k odhodu iz regije zaradi možnosti stopnjevanja vojne. Po navedbah televizije CBS naj bi ameriške sile skupaj z izraelskimi načrtovale skupne intenzivne napade na Iran, predvsem na njegovo energetsko infrastrukturo. Ameriški predsednik Trump pa je zagrozil, da bodo ti napadi uničujoči. Iran je medtem posvaril, da bi vpletenost katere države v regiji v ameriške napade vodila do odločnega iranskega odgovora. Nekaj ur kasneje pa je Trump sporočil, da so Združene države pripravljene na ukrepanje proti Iranu na način, kot ga v druge svetovne vojne nismo doživeli, da pa je sklenil na prošnjo Teherana načrtovane napade odložiti. S tem naj bi omogočil hitro sklenitev dogovora o miru, ki mora po njegovem vključevati odprtje Hormuške ožine in onemogočanje iranske jedrske grožnje. Pri tej zavezi o preklicu napadov se mu pridružuje tudi Izrael, je zapisal. Po poročanju iranskih medijev takšne prošnje Irana ni bilo. Trumpovo trditev so označili za lažno. Je pa več zahodnih medijev poročalo, da je Trumpa pred to njegovo objavo poklical saudski princ Mohammed bin Salman, da bi izrazil zaskrbljenost nad načrti o skupnem ameriško-izraelskem bombardiranju Irana in ga pozval, naj se tem načrtom odpove, saj da bi se Iran lahko maščeval z obsežnimi napadi na države v regiji, tudi na Saudsko Arabijo. Medtem, ko po eni strani Trump nenehno govori o iranskih jedrskih grožnjah, so Združene države s Saudsko Arabijo nedavno podpisale jedrski sporazum, ki bi, kot opozarjajo analitiki, tej državi lahko omogočil bogatenje urana tudi za vojaške namene.
8: V Evropski uniji je danes začel veljati del akta o umetni inteligenci, katerega cilj je evropskim državljanom omogočiti, da takoj prepoznajo, ali je spletna vsebina resnična ali lažna. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo za prilagoditev novim pravilom čas do 2. decembra.
0: Projekt digitalnega evra postaja vse bolj otipljiv. Evropska centralna banka je prejšnji mesec izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, ki bodo v evrskem območju sodelovali pri pilotu digitalnega evra. Med izbranimi ponudniki je tudi Nova Ljubljanska banka. Testiranje se bo začelo v drugi polovici prihodnjega leta in bo trajalo 12 mesecev. Če bo šlo vse po načrtih in če bodo projektu zeleno luč prižgali tudi v Evropskem parlamentu, bi lahko z digitalnimi evri začeli plačevati v začetku leta 2029. V kateri fazi je uvedba digitalne valute v državah evrskega območja in o drugih vprašanjih vezanih na elektronsko valuto več Urška Subotič-Jereb.
10: Evropska centralna banka s pilotnim projektom testiranja vstopa v naslednjo pomembno fazo uvedbe digitalnega evra. Pogledali bomo, kako bo digitalna valuta delovala v praksi, pravi guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
11: Kako se bo prenašal denar iz bančnega računa na račun digitalnega evra in nazaj, kako bi potekala plačila med fizičnimi osebami, kako bi potekala ta drobna, manjša plačila v realnem življenju.
10: V Evropskem parlamentu se ob tem začenja postopek sprejemanja zakonodajnega paketa.
11: Če bo to sprejeto ob koncu letošnjega leta, potem bi lahko digitalni evro v praksi imeli leta 2029.
10: Še predtem se bo moral projekt testiranja seveda uspešno končati, med drugim tudi v Novi Ljubljanski banki.
11: Smo zelo veseli, da se je ena od bank vključila v ta projekt, da je bila tudi izbrana. Zelo pomembno je, da je pilotni projekt testiran v čim več okoljih, v več državah, z bankami, ki imajo različne poslovne modele in tako naprej.
10: Digitalni evro bo sicer povsem enakovreden evrski gotovini. Gre za digitalno obliko gotovine, s katero bo moč plačevati povsod, tudi brez internetnega omrežja. Poskrbljeno pa naj bi bilo tudi za zasebnost, obljublja guverner.
11: Evropska centralna banka oziroma države ne bodo imele podatka o tem, kdo je plačeval, za kakšen namen, kdo je bil prejemnik in tako naprej.
10: Gotovina tudi po uvedbi digitalne različice skupne evrske valute ostaja, ne nazadnje jo imamo v Sloveniji zapisano tudi v ustavi.
12: Dogodki in odmevi.
0: 2 leti po neurju v Kokri poteka recenzija projekta za celovito sanacijo Podlebelce. Na direkciji za vode so pojasnili, da načrtujejo ukrepe v naselju, nad njim, predvsem pa v zaledju hudournika, ki je takrat s skalnimi nanosi poškodoval 10 objektov, 2 pa uničil. Dela naj bi začeli prihodnje leto. Projekt je vreden dobrih 10 milijonov evrov, večino denarja bo prispevala država. Nekaj manj kot 2 milijona evrov bo zagotovila občina Preddvor za ureditve, ki niso vodna infrastruktura. Prispevek Aljane Jocif.
13: Celovito rešitev najtežje čakajo domačini, saj so pod Kaškim grebenom še vedno velike količine kamenja in nanosov, ki lahko zgrmijo po hudourniški strugi. Preddvorski župan Rok Roblek.
14: K sreči v 2 letih ni bilo večje koncentracije padavin, kljub vsemu pa je misel na tisti dan izpred 2 let med domačini še kako živa.
13: Neodvisni recenzent je imel pripombe na projektne rešitve, ki naj bi jih projektant unesel še ta mesec. Na direkciji za vode so pisno pojasnili, da bodo v prihodnje zagotovili večjo pretočnost struge Kokre, izgradnjo prebiralne pregrade za nadzor pretokov potencialnih masnih tokov, v zaledju pa bodo omejili količine materiala. Prav slednje so pred 2 letoma naredile največjo škodo. Župan Rok Roblek.
14: Torej, ocenjen potencial transporta je do maksimalno 100 tisoč kubičnih metrov materiala, ki lahko pride v vas. In ideja je, da v bistvu z vsemi temi ukrepi zadržimo to količino. Zadržuje se material skozi vas v strugi, ne smije ven, ker je tudi tako zdimenzionirana zgorna pregrada.
13: Na direkciji za vode so še zapisali, da pri nas nimamo veljavnih standardov za urejanje kompleksnih hudourniških problemov, kakršno je območje Podlebelce. Zato so vse projektne rešitve zasnovane na podlagi avstrijskih smernic, saj imajo v sosednji Avstriji dolgoletne izkušnje z upravljanjem tveganj, povezanih s hudourniškimi procesi. Sanacija poškodovane sosednje doline pod suhadolnikom v Kokri pa je v zaključni fazi. Država je denar zanjo zagotovila izrednega programa po poplavnih sanacij.
8: Slovenci iz matične domovine zamejstva in izseljenstva se danes srečujejo na romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah pri Trbižu. 38. srečanje se je dopoldne začelo s predavanjem izseljenskega duhovnika Zvoneta Štrublja z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela. Sledila sta Sveta Maša in kulturni program. Dogodek je eden najbolj množičnih povezanih s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
0: Ljubitelji Benetk si lahko oddahnejo. Letošnja sezona plačevanja prispevka za dnevni obisk mesta v Laguni se je v ponedeljek končala. Od aprila do julija so beneške občinske oblasti z njim zaslužile več kot 5 milijonov evrov, a se tok turistov zato ni nič kaj zmanjšal. Župan Benetk napoveduje krepko povišico že za prihodnje leto. Več Janko Petrovec.
12: Discorso dei turisti, cosa vuole? Si dovrebbe indubbiamente...
15: Siamo stufi.
16: Kaj naj vam poveva o turistih? Poln kufer jih imamo, utrujejo nas, treba bi jih bilo omejiti, sta novinarki danske televizije pred dnevi zaupala Benečana, Kristina in Daniele. Toda občinski prispevek ne pomaga. Čeprav so pred dvema letoma, ko so ga prvič uvedli za dnevni obisk v pomladno-poletnih mesecih, spremenili metodo spremljanja turističnih tokov, se ta ni očitno zmanjšal. Dnevi, ko Otoško jedro Benetk preplavi več kot 100 tisoč turistov, se še vedno zgodijo. Opažajo pa, da mnogi mesto obiščajo šele pozno popovdne. Ne po naključju, prispevek za dnevni obisk v višini 5 ali 10 evrov so morali dnevni obiskovalci v 60 plačljivih dneh med aprilom in julijem plačati samo za osrednje ure dneva. Kljub kategorijam, ki jim prispevka ni bilo treba odšteti, so Benetke 650 tisoč plačljivimi obiskovalci letos zaslužile 5,2 milijona evrov, kar je za 100 tisoč evrov manj kot lani. Preostanek leta bodo turisti vstopali v Benetke brezplačno. Toda v času povečanega turističnega obiska jim bodo skoraj zanesljivo prispevek zaračunavali tudi prihodnje leto. Župan Simone Venturini je junija celo izjavil, da bi se vstopnina za enodnevne obiskovalce sedanjih 5 in 10 evrov morala zvišati na 30 evrov za zgodnje rezervacije, za tiste v zadnjem hipu pa celo na 50. Toda to bo morala prej odobriti vlada Giorgia Meloni, ki bo jo prihodnje leto čakajo tudi volitve.
0: Vročinski val je poleg visokih dnevnih temperatur prinesel tudi tople noči, predvsem v termalnem pasu, v mestih in tam, kjer ohlajanje preprečuje burja. Po podatkih Agencije za okolje se temperatura po noči marsikje na Primorskem ni spustila pod 28 stopinj, v podnanosu so jih že zjutraj izmerili 30. Težišče vročinskega vala za zdaj ostaje na Primorskem, kjer se je živo srebro to popoldne bliža 40 stopinjam, v prihodnjih dneh pa se bo pomaknilo proti vzhodu. Ostanite na hladnem in prisluhnite še športnim minutam, v katerih znova o prvi kolajni slovenskih odbojkarjev na svetovnem odru. Motokrosist Tim Gajser pa je bil v prvi vožnji za veliko nagrado Belgije uspešen v lovu na stopničke. Z vami bo Luka Skrlovnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Slovenski odbojkarji so po treh srebrnih kolajnah in bronu na evropskih prvenstvih dočakali še prvo kolajno v svetovni konkurenci. Na četrtem sklepnem turnirju Lige narodov so osvojili končno tretje mesto. Komentar je pripravil Boštjan Reberšak.
18: Slovenska reprezentanca je sinonim za vztrajnost in povezanost, ki sta odbojkarje pripeljali tudi do prve kolajne na svetovni sceni. Vsakič znova so na finalnih turnirjih Slovenci ugotavljali, da zmorejo tekmece odigrati še za razred bolje kot v rednem delu tekmovanja. Polfinalna tekma proti Poljski, ki je odigrala tekmo sezone, je znova vzbudila dvome o tem, ali so igralci pripravljeni, da v ključnih trenutkih tvegajo več, naredijo korak dlje. Odgovor smo dobili dopoldne, ko so naredili prav to. Po petih letih premagali Japonsko, jo nadigrali v vseh elementih odbojkarske igre in z nasmeški končali turnir. Janko Zamernik.
19: Dobra tekma. Igrali smo od začetka fenomenalno. Mislim, da smo danes pokazali predvsem najboljši karakter, kako se znamo stati na igrišču in ni bila perfektna odbojka. Delali smo napake, ampak smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo zdale.
18: Slovenija je sezono, tako po rednem delu, kot finalnem turnirju končala na tretjem mestu. Skupno je na 15 tekmah zmagala 12-krat, na svetovni lestvici pa po zmagi s 3-1 prehitela Japonsko. Za nameček je ob vsem naštetem uspelo predstaviti še novo generacijo slovenskih igralcev, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo doslej videno v slovenski odbojki.
17: Slovenija je 8. reprezentanca s kolajno v Ligi narodov, odbojkarji iz ZDA in Poljske pa se pravkar merijo v 5. nizu velikega finala. Tadej Pogačar se je letos še utrdil v vlogi najboljšega kolesarja na svetu. V podcastu Tour 202 govori o tej sezoni, največjih dirkah in tudi o turu leta 2020, ko je pred zadnji dan prehitel Primoža Rogliča, a se tudi sam ni mogel polno veseliti uspeha. Luka Petrič.
15: Tadej Pogačar ob rekordnem 5. turu med vrhunce leta uvršča tudi krstno zmago na spomeniku Milano Sanremo. Lani jo je označil kot tista, ki jo najbolj želi doseči.
20: Mislim, da še zmer nisem prav dojel, da sem to res uspel. Po mojem bom dojel naslednje let, ker ne bom rabil hoditi vsak drug dan v Sanremo čez vse zastoje avtov s kolesom, riskirati življenje, da treniram tisto čipreso pa podžo.
15: Pogačar je dosegel 5 etapnih zmag na letošnjem turu, skupaj jih ima 26, svoje prve 3 pa je vknjižil leta 2020, ko je Primoža Rogliča prehitel pred zadnji dan dirke.
20: Jaz sem dal vse od sebe na kronometru, nimam kaj za narediti, nimam vpliva na kako je Primož odvozil, ampak ko sem videl, kako je prišel cilj, nekako sem bil tudi jaz, ja, srce šlo na pol. Ni bilo tazga veselja, kakor bi bilo. Jaz bi bil takrat čist zadovoljen z drugim mestom, ne bi se ga branil.
15: Čeprav sta se dva Slovenca potegovala za skupno zmago, pa je bila slovenska kolesarska javnost tedaj bolj razočarana kot vesela. Bolj se je poistovetila z Rogličevim razočaranjem, kot pa s presnetljivo Pogačarjevo zmago. Podoben čustven vrtiljak pa je doživel tudi Pogačar sam.
20: Je bilo čudno, no. Ni bilo tizga pravega veselja, ampak sem bil doma in da nisem se veselil zmage, kakor sem se recimo pol naslednje leta. Je bilo nekako kar težko tudi men. Vem, da je bilo Primož težje verjeten, ker je on tudi pričakoval, da bo zmagal.
15: Tako kot velja za mnoge slovenske kolesarje nove generacije, je Roglič tudi Pogačarjev vzornik.
20: Človek, ki mu lahko rečeš heroj, legenda, idol sem mladim kolesarjem. Ja, jaz sem ga vedno občudoval.
15: Morda se bosta letos znova pomerila, Roglič upa, da bo nared za Vuelto, potem ko ga je ta teden med treningom zbil avto, Pogačar pa bo jutri obelodanil svojo odločitev, ali bo letos po 7 letih znova tekmoval na kolesarski dirki po Španiji.
17: Kolesarke se danes merijo na drugi etapi dirke po Franciji. Slabih 150 ravninskih kilometrov do Ženeve premaguje tudi Urška Žigart, ki je prvo etapo končala na 26. mestu. V svetovnem prvenstvu motokrosistov se nadaljuje prevlada Nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki je zanesljivo dobil vodno vožnjo dirke za veliko nagrado Flandrije. V boju za stopničke zmagovalnega odra je tudi Tim Geiser, ki je vožnjo končal na 3. mestu. Več Marko Polak.
21: Timu Geiserju je uspel zelo dober start, izjemno pa se je znašel v prvih nekaj zavojih. V ospredje se je prebil s premeteno izbiro voznih linij. Zapeljal je na povsem zunanje strani zavojev, kjer je mivka najmanj globoka, zato je z višjo hitrostjo zlahka švignil mimo 4 tekmecev. Sprva je nekaj časa vozil na drugem mestu, ko ga je prehitel Nizozemec Kai de Wolf, pa je v drugem delu vožnje branil 3. mesto pred Romanom Fevrejem in uspešno odbil vse napade Francoza. Prvo mesto je bilo že po uvodnem krogu oddano Nizozemcu Jeffreyju Herlingsu, ki je znova upravičil slove speščenega kralja. Na najzahtevnejšem prizorišču svetovnega prvenstva, v globoki mivki proge v Lomlu, je vozil tudi do 3 sekunde na krog hitreje od vseh ostalih. Uvodno vožnjo je dobil s 45 sekundami naskoka pred mlajšim rojakom De Wolfom in Timom Geiserjem. Drugi slovenski predstavnik, Jan Pancar, je uvodno vožnjo končal na 18. mestu. Start finalne bo ob 17:10.
17: Dirkaški konec tedna so že končali relisti na Finskem. Domače navijače z zmago razveselil Sami Pajari, dirkač Toyote. V skupnem vodstvu svetovnega prvenstva ostaja Valižan Elfin Evans, sezona pa se bo konec meseca nadaljevala v Paragvaju. Dodajmo, da je smučarska skakavka Nika Vodan zmagala na drugi tekmi za poletno veliko nagrado v Visli. Ema Klinec je bila 5.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Rok Kokošinek.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
8: Pretežno jasno je. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih s šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. Opozorilo. Po nižinah je velika toplotna obremenitev, največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo precej jasno in vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Podatki o prometu. Cesta Vinica-Črnomelj je med Kvasico in Selom pri Dragatušu zaprta zaradi nesreče. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti pred Gaberkom proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Daljši zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru na posameznih odsekih od Postojne proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Kolona vozil pred predorom Karavanke je proti Avstriji dolga približno 3 km. Predor v smeri proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirajo.
3: Radio Koper.
22: Na vaši valovni dolžini.

Dobar dan, ljubiteljice športnikov in ljubitelji športa. Lep pozdrav vsem, ki tudi to vročo nedeljo ostajate na naši frekvenci. Ta nedelja je prva avgustovska. Na našem radiju je tudi danes njena druga polovica športna. To je čas, ko v uredništvu športne redakcije spremljamo dogodke od tu in tiste iz sveta. Športne dogodke seveda. Pozornost pa seveda usmerimo predvsem k tekmovanjem, na katerih so sodelovale primorske športnice in športniki in ekipe, jasno. Ura je 5 minut čez 16, čez četrto popoldan, za nami so dogodki in odmevi, pred nami pa, kot rečeno, nedelja na športnih igriščih. In ker je danes 2. avgust, se najprej za trenutek vrnimo 14 let nazaj na olimpijske igre v Londonu. Tam sta na današnji dan leta 2012 Iztok Čop in Luka Špik v dvojnem dvojcu osvojila bronasto olimpijsko medaljo, napadla sta. Od začetka se najbrž nekateri spomnite, na koncu pa sta bila hitrejša novozelandska in italijanska posadka. Bron je imel nekaj grenkega priokusa, je bil kljub temu nekaj posebnega, slovenska veslača sta ga osvojila natanko 20 let po prvi olimpijski medalji za samostojno Slovenijo, ki sta jo leta 1992 v Barceloni priborila prav Iztok Čop in Denis Žvegelj. Londonski finale pa je bil tudi zadnja tekma kariere Iztoka Čopa, velike kariere. Tako, en lep športni spomin za začetek oddaje, v kateri bomo govorili seveda predvsem o sedanjosti, in ta je tudi danes dobesedno precej vroča. Smo sredi vročinskega vala, malce prej sem pogledal temperature v Kopru. Ob začetku oddaje se približuje 35 stopinjam, v Novi Gorici pa so le desetinko oddaljeni od 40. Zato danes poleg športne forme štejo tudi senca, voda in prava mera previdnosti. V prihodnji uri pa bomo pri nas na valovih Radio Koper prepotovali kar lep del športnega zemljevida. Najprej bomo pogledali proti odbojkarski mreži. Slovenski odbojkari so se v Ligi narodov uvrstili med najboljše in zaključili so zgodbo s tretjim mestom. Njihov nastop pa bo podrobneje osvetlil Marko Lazar. Velik del oddaje bomo namenili nogometu. Konec julija so se od evropskih tekmovanj poslovili vsi slovenski kandidati za konferenčno ligo. O njihovih nastopih bo poročal kolega Sandi Škvarč. Posebej pa se bomo seveda ustavili pri zgodbi koprskega kluba, saj je bil prav izpad Kopra za primorske ljubitelje nogometa najbolj boleč. Marko Lazar bo preveril tudi razmere pri novogoriškem nogometnem klubu. Slabo kaže, moram reči, usoda kluba je pod velikim vprašanjem. Lepo novico pa prinaša mlada slovenska košarkarska reprezentancija. Fantje do 18 let so se prebili v veliki finale evropskega prvenstva, kjer jih nocoj čaka Španija. Zgodbo bo predstavil kolega Miha Gorela. V nadaljevanju oddaje bomo pozornost namenili tudi ženskemu nogometu ter rokometašicam Izole in govorili bomo tudi o Maji Svetik, ki je postala članica predsedstva Rokometne zveze Slovenije. Pred naš mikrofon bosta stopila še dva pomembna nogometna sogovornika. Slavko Vinčić bo spregovoril po svojem zadnjem svetovnem prvenstvu in ob koncu izjemne sodniške kariere. Pogovarjali pa se bomo tudi s predsednikom Nogometne zveze Slovenije, Radenkom Mijatovićem. Za konec bomo nogometne in rokometne žoge zamenjali za rokavice ter se podali še v svet kickboksa. Tako, to je veliko tistega, kar smo pripravili za današnjo oddajo. Prispevke so pripravili Marko Lazar, Sandi Škvarč, Miha Gorela in Andraž Velkavrh, urednik oddaje pa je Primož Čepar. Z vami sva Davorin Lovrečič in Istok Novak Izi. Vabljeni k poslušanju.

0: Odbojkarski komentar.
1: Slovenski odbojkarji se veselijo prve medalje v Ligi narodov. Po treh četrtih mestih so se Slovenci tokrat povzpeli na tretjo stopničko. V malem finalu so po štirih nizih ugnali trdožive in sila neugodne Japonce. Zmagovalec letošnje Lige narodov je sicer reprezentanca Poljske. Pred nekaj minutami so Poljaki po zaostanku proti ekipi ZDA tekmo dobili s 3-2. Marko Lazar v odbojkarskem komentarju tudi o dekletih, ki se pripravljajo na bližnje evropsko prvenstvo.
2: V četrtem poskusu je le uspelo. Slovenski odbojkari so izjemno sezono v Ligi narodov kronali s tretjim mestom, ki so ga osvojili že v rednem delu, ter si tako zagotovili prvo medaljo v tem močnem tekmovanju. V četrtfinalu zaključnega turnirja v kitajskem Ningboju so Slovenci v težki tekmi po treh nizih preskočili Turke. V včerajšnjem polfinalu pa so morali priznati premoč najboljši reprezentanci na svetovni lestvici in branilki naslova Poljski, ki je Slovencem prepustila vsega 16, 19 ter nazadnje 17 točk. V današnjem malem finalu so Slovencem na drugi strani mreže stali vselej neugodni Japonci, ki so redni del zaključili neporaženi na vrhu lestvice. V polfinalu so jih po petih nizih premagali Američani, danes po štirih pa še Slovenci. Končno po sedmih porazih v medsebojnih tekmah je po več kot petih letih padla tudi trdoživa Japonska, ki okrasi predvsem nepopustljivost in izjemna igra v obrambi. Naši fantje so prvi niz dobili na 21, v drugem podaljšanem pa so bili v končnici na 26 uspešnejši Azici. V nadaljevanju so Slovenci prikazali zelo dobro igro in se dvakrat na 22 več kot zasluženo razveselili bronastega odličja. Dekleta se pripravljajo na bližnje evropsko prvenstvo, ki se začenja 21. avgusta. Njihove tekmice v skupini A, ki bo tekme igrala v Carigradu, bodo Nemke, s katerimi začenjajo 22. avgusta, branilke naslova Turkinje, Poljakinje, Mačarke ter Latvike. Po uspešnem nastopu na lanskem premiernem svetovnem prvenstvu na Tajskem in drugem mestu v letošnji Evropski ligi si Slovenke želijo vidnejšega rezultata. Skupina je težka, a marsikaj bo odvisno od predstave varovank Alessandra Orefičeja. V pripravljalnem obdobju so Slovenke dvakrat premagale drugo ekipo Turčije.

0: Nogomet na valovih Radio Koper, torej o nogometne zgodbe. Posvetili se bomo seveda koprskemu nogometnemu klubu, debaklu bi rekli, na oni strani meje iz domovine bivše. Celjani so si novo evropsko jesen sicer zagotovili v torek, preostala slovenska trojica pa se je za napredovanje v tretji predkrog konferenčne lige potegovala v četrtek. Bravo in Alumini sta evropsko sezono končala s porazoma v Skopju oziroma v albanskem Elbasanu. Koper pa je, kako ne rečem, slovenski polom v najnižjem rangu evropskega klubskega tekmovanja dopolnil z nepričakovano nemočjo in porazom proti Runaviku s Ferskih otokov. Spomnimo se še enkrat na to zagonetno tekmo na vroči Bonifiki. Reportažo je takole zastavil Sandi Škvarč.
1: Na Ferskih otokih so Koprčani strli odpor domačega Runavika šele v končnici tekme. Malce za šalo, malce za res bi lahko rekli, da so se v pravih zimskih razmerah, saj bilo le dobrih 10 stopinj Celzija, šele takrat do dobra ogreli. V obzir je treba vzeti tudi precej kaotično potovanje, ki je pobralo nekaj moči in še več živcev. V slovenski Istri seveda povsem drugačne vremenske razmere. Gostje Severnega Atlantskega oceana so spoznali sredozemski vročinski val, ki jim, kot so zatrjevali, ni dal dihati. Ob vročinskem nato še je koprski val napadov in zdelo se je, da bodo slovenski podprvaki brez težav potrdili napredovanje. A nazadnje, eden najbolj bolečih porazov v novejši klubski zgodovini, ki je odnesel tudi zajetno UEFino denarno nagrado.
2: Tisto vse, kar si nismo želeli, nas je doletelo. V življenju se mi ni toliko smole zgodilo na eni tekmi, ampak prevzemam odgovornost, ne glede na vse, je to katastrofalen rezultat in za Koper in za vse nas.
1: Je bil trener Zoran Zeljković samokritičen po tekmi, ampak bil je pravzaprav zgolj nemočen opazovalec nemoči svoje ekipe. V vseh pogledih je bila preskromna, zakaj več. Dodatni pridevniki, s katerimi bodo v Kopru ocenjevali epski polom, bodo seveda ostali znotraj kolektiva. Se je pa morda začel že z nemočjo na nedeljski tekmi proti Radomljam, oziroma v najmanj primernem trenutku sezone, ko se nenazadnje postavljajo tudi njeni poslovni temelji. Zoran Zeljković.
2: Zdaj vroče glave pametovati je najlažje. V življenju spoznaš ljudi, ko je težko. Jaz verjamem, da se bomo dvignili kot ekipa in vsi skupaj se nekaj iz tega naučili.
1: Poglejmo nekaj podrobnosti. Zapletlo se je že v prvem polčasu, ko Leo Rimac ni izkoristil 11-metrovke. Strel je obranil vratar Tom Amos. Namesto skupnih 3-0 začetek poti navzdol. S prekinitvami, svojim najmočnejšim, morda celo edinim pravim orožjem, so nato začeli pretiti gostje. Po podaji iz kota so najprej dosegli zadetek iz prepovedanega položaja, po naslednjem pa regularnega. Za 0-1 je bil uspešen Bejner Nolse. V drugem polčasu podobna zgodba, neuspešni koprski napadi in vse bolj pogumna igra Fercev ter Krona z zadetkom za 0-2, ki ga je tokrat iz igre dosegel Marius Lind. Tekma se je ob neizdelanih in nedorečenih koprskih napadih zapletla v podaljšek. Novo koprsko 11-metrovko je nato za 1-2 in napredovanje skupnih 3-2 realiziral Basiru Ndiaye. Zdelo se je, da so se vendarle rešili, zasluženo ali ne. Čakali so na zadnji žvižg sodnika in ga dočakali v zadnji sekundi, ampak ne tistega, ki bi jih poslal v garderobo, ampak so morali ponovno na sredino igrišča. V zadnji sekundi podaljška je namreč za skupnih 3-3 zadev Mihal Bžibilski in nato loterija 11-metrovk. Pa je bila zares loterija trener Zeljković.
2: Sem mnenja, da 11-metrovk lahko treniraš 3 dni, pa še zmeraj ti ne garantira nič. Sem mnenja, da so 11-metrovke vedno neka loterija in pač Bog celotno srečanje ni bil na naši strani.
1: Kakorkoli, Ferci so z 11 metrov žoge zabijali v mrežo, Koprčani pa preigravali vratarja. Ferci so uspeli, Koprčani pa padli še na zadnjem možnem popravnem izpitu in namesto, da bi šli tja sami, so po nove UEFine Eure v Lugano poslali Runavik. Ekipo, ki je na 30 stopinjah Celzija že dihala na škrge, a vseeno izplavala in ob tem dodatno razburkala koprsko nogometno poletje.
0: Ja, hvala Sandi za tole. Sandi je pripravil še nekaj prispevkov, tudi naslednjega. Po Zuckerovem Čoka Beku se bomo vrnili na Bonifiko, tja, kjer je evropski večer pustil precej grenak priokus. Bonifika je v preteklosti že doživela boleče večere, toda tako dragega poraza skoraj zagotovo še ne. Več čez dobre 4 minute.

HKB je skladba, ki diši po spominih domačem kraju in časih, ko je bilo morda manj vsega, a so imeli stvari svojo težo. Tudi nogometna Bonifika ima veliko spominov, nekateri so lepi, drugi, kot smo dejali, precej manj. Posvetimo se najaktualnejšemu. Tekmec Kopra na uvodu v letošnje evropsko klubsko poletje je bil nižjega ranga in z bolečim porazom je zato precej omajal svoj ugled in tudi zaupanje. Navijačev oziroma tistih, ki pri

0: v tujino in reprezentanco in povsod igrali vidne vloge. Tudi v Ljudskem vrtu in pred leti so v Koperu v šali dejali, da je Maribor pravzaprav Koper B, ker je takrat vijoličasti dres nosilo več njihovih nekdanjih igralcev. Več kot dve enajsterici pa bi se stavili s tistimi, ki so že oblekli dres reprezentance. Ob tovrstnih spomenih se vedno omenja tudi prvi slovenski reprezentančni zadetek, ki ga je zabil Igor Benedejčič. V prvih letih samostojne Slovenije je imela sicer slovenska Istra še dva prvoligaša, Izolo in Dekanski Jadran. Ostanimo pri Kopru, ki je v obdobju pred osamosvojitvijo igral v drugi zvezdni in nazadnje v medrepubliški ligi. V samostojni Sloveniji pa nazadnje več nihan. Do leta 2010, ko je osvojil edini naslov državnih prvakov, je trikrat igral med drugoligaši. V svojih vitrinah ima sicer tudi štiri pokalne naslove, dvakrat je bil poraženec finalne tekme. Imajo pa v koprskem kolektivu tudi izkušnje z igranjem v najnižji domači ligi. Za sezono 2017-18 namreč niso dobili licence, kar je bil pravzaprav vrh ledene gore nekaterih finančno-poslovnih preigravanj, tudi s političnim ozadjem in morali so v četrto oziroma v primorsko ligo. V prvo so se vrnili v treh zaporednih korakih, ne nazadnje tudi ob stabilizaciji kluba, za katerega je poskrbel predsednik Ante Guberac, ki je drugič na čelu kluba, tokrat vse od leta 2018. Ni samo predsednik, je tudi mecen, eden redkih iz zasebne podjetniške sfere pri nas, ki na ta način vlagajo v šport. Človek, brez katerega FC Koper danes ne bi bil tu, kjer je, tik pod slovenskim vrhom ter z vsakoletnimi ambicijami, da pride spet na najvišjo stopnico domačega zmagovalnega odra. Upravlja s proračunom, ki je večji od 3 milijonov. Približno tretjino predstavlja prodaja igralcev, ki je pač v slovenskem nogometnem prostoru nujna za preživetje. Zaenkrat še neizkoriščena možnost za dodaten priliv v klubsko blagajno je seveda nastop v ligaškem delu konferenčne lige. Z morebitnim prebojem v nogometno jesen bi se odprla nova finančno-poslovna izhodišča. Verjetno bi za nekaj časa postavila na stranski tir tudi iskanje tujega investitorja, za katerega imajo sicer v klubu vse pripravljeno. Za resnega seveda, do takrat bodo delovali kot klasično športno društvo. Z opaznim pečatom predsednika Anteja in predvsem sina Ibice, ki je po koncu aktivnega igranja postal športni direktor. Trend mu narekuje nakupe igralcev drugod in temu primerna je tudi enajsterica, v kateri tako rekoč ni domačinov. Koprski nogometni bazen je očitno v tem trenutku nekonkurenčen nogometni globalizaciji.
1: Slišali smo torej komentar Sandija Škvarča, evropska zgodba Kopra se je končala precej prej, kot so si na Bonifiki želeli in tudi pričakovali. Razočaranje je veliko, izgubljena pa ni bila le možnost nadaljevanja, ampak kot rečeno tudi zajetna evropska nagrada. Časa za predolgo objokovanje pa v nogometu ni. Koprčani se morajo hitro vrniti k domačemu prvenstvu, nocoj ob 20:15, jih v tretjem krogu prve lige čaka gostovanje pri novincu Brinju Grosuplje. In to bo tudi prvi odgovor na vprašanje, koliko posledic je boleč evropski izpad pustil v glavah in nogah koprskih nogometašev.

0: Dito Nella Piaga in Donatella Rettore, Kimika Sanremsko uspešnica iz leta 1922, pesem o kemiji, vendar ne tisti iz šolskega laboratorija. Po izjemnem uspehu mlade slovenske košarkarske reprezentance do 20 let, ki je na domačih tleh osvojila naslov evropskih prvakov, so na odlični poti do vrha Evrope tudi fantje v kategoriji do 18 let. Na prvenstvu, ki ga gosti italijanski Trento, so varovanci selektorja Domna Zevnika v včerajšnjem polfinalu z 90-71 premagali Španijo, ob 20:30 pa bo v finalu nasprotnik Italija, ki je včeraj po podaljšku premagala Francijo. Košarkarski komentar je pripravil Miha Gorela.
1: Košarkarski komentar.

0: Polfinale Slovenija dobila po izjemnem drugem polčasu tekme proti enemu glavnih favoritov za naslov pred začetkom prvenstva. Španci so namreč v polčasu vodili s 3 točkami razlike. Slovenci so si odločilno prednost priigrali z delnim izidom 7-0 na začetku zadnje četrtine. Takrat so povedli za 10 točk, nekaj minut pozneje so vodili že za 13, njihova zmaga pa do konca ni bila več ogrožena. Stefan Joksimović je bil 26 točkami najučinkovitejši igralec Slovenije. V statistiko je vpisal tudi 6 skokov, 4 podaje in ukradeno žogo. Max Ciperle je dodal 16 točk in 7 skokov, Luka Bojović pa 15 točk. Slovenski košarkarji tako nadaljujejo izvrstne predstave mlajših starostnih kategorij v zadnjih letih. Joksimovića in Ručino le še zmaga loči od naslova prvaka, ki Sloveniji še manjka. V tej kategoriji je do letos osvojila 3 medalje. Leta 2002 je bila z Erasmom Lorkom druga v Nemčiji, pred 7 leti je Žigo Samarjem in Gregorjem Glasom v glavni vlogi osvojila bronasto medaljo v Grčiji, pred 2 letoma pa je bila na Finskem bronasta generacija z Urbanom Krofličem, ki je letos svojo zelo uspešno pot v mlajših selekcijah kronala z naslovom evropskega prvaka do 20 let. Slovenci so imeli zahtevno pot do finala. V skupinskem delu so premagali Litvo in Bolgarijo ter izgubili proti Nemčiji. V osmini finala so po odločilni zadnji četrtini izločili Latvijo, v četrtfinalu pa do takrat še neporaženi Izrael. V polfinalu pa z najboljšo predstavo na prvenstvu še branilko naslova Španijo. V drugem polfinalu so bili Francozi večkrat na pragu zmage, a so se Italijani rešili in ob zvoku sirene prvega podaljška zadeli trojko za zmago 80-77. Tekma med Slovenijo in Italijo, ki bo odločila naslov evropskega prvaka, se bo v Trentu začela v 20:30.
1: Hvala, Miha. Že z uvrstitvijo v polfinale so si Slovenci hkrati, velja povedati, priborili vozovnico za svetovno prvenstvo do 19 let, ki bo med 26. junijem in 4. julijem prihodnje leto potekalo v čeških Pardubicah. Nocoj torej slovensko košarkarsko reprezentanco na evropskem prvenstvu v Trentinu čaka veliki finale. Izbrana vrsta domnozemnika se bo ob 20:30 pomerila z Italijo. V tekmi za 3. mesto pa se bosta kaj kmalu ob 18:00 pomerili poraženi reprezentanci v včerajšnjem polfinalu Španija in Francija.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Na primorskih cestah je promet tudi to nedeljo povečan, predvsem v smeri proti notranjosti države. Zaradi delovne zapore na območju Postojne so možni zastoji in daljši potovalni časi. Več prometa pa je tudi na cestah z obale. Do Ljubljane boste prišli s 15-minutno zamudo. Vozite previdno pri tej vročini, pa na daljši poti poskrbite tudi za dovolj tekočine.

0: Dovolj tekočine smo rekli malce prej, malce pokroviteljsko morda, ampak pri tej vročini povsem na mestu, povsem zares. 16:50 minut je ura oddaje Nedelja na športnih igriščih. Gremo v Novo Gorico, temni oblaki nastajajo nad goriškim nogometom. Tej postajajo vse bolj črni in usoda kluba je pod velikim vprašajem. Kot je Marko Lazarju povedal predsednik nogometnega društva Gorica, boste slišali Uroš Blažica, bo člansko ekipo za Primorsko ligo zelo težko sestaviti. Izjemno težko stanje pa je tudi v nogometni šoli. Z odprtim pismom so se na javnost obrnili starši številnih mladih nogometašov. Prispevek je pripravil, ja, kot rečeno, Marko Lazar.
1: Ko že misliš, da si dosegel dno in ugotoviš, da luči na koncu predora ni na vidiku. Le kaj se dogaja z nekdanjim ponosom Goriške in Slovenije? Klub, ki se je v članski konkurenci veselil kar 4 naslovov državnega prvaka, uspešno zastopal Slovenijo v evropskem klubskem tekmovanju, se ponašal z odlično nogometno šolo in vzgojil kar nekaj reprezentantov, ki so se preizkusili tudi v velikih evropskih klubih, je v izjemno težki situaciji. Dolg do igralcev in trenerjev naj bi znašal nekaj več kot 300 000 evrov, skupno s krediti pa okoli 800 000. Po zavrnjeni licenci in selitvi članske ekipe v najnižjo ligo je predsednik nogometnega društva Gorica Uroš Blažica povedal.
2: Člansko ekipo bo treba sestaviti glede na zmožnosti, torej neko amatersko ekipo. Upam, da bodo domači, doma vzgojeni igralci, ki so mogoče že odložili kopačke ali pa razmišljajo o tem, dali kakšno roko in pomagali, da odigramo normalno sezono v četrti ligi.
1: Očitno pa klubu ne zaupajo niti nekdani domači igralci in treneri, ki so siti obljub. Medtem, ko so bili tujci, ki niso pristajali na odloge, večinoma že poplačani, pa so domači kadri v želji, da bi goriškemu nogometu pomagali, ostali praznih rok. Prepotrebnih financ za plačilo dolgov ni na vidiku. Lokalna skupnost, od politikov do gospodarstvenikov, se pretežno obnaša mačehovsko. Ko se delijo pokali, so v prvih vrstah na spominskih fotografijah, sedaj, ko bi morali priskočiti na pomoč, pa jih razen redkih izjem ni na spregled. Si Goriška potem takem sploh zasluži nogomet? S predsednikom nogometnega društva Gorica Urošem Blažico smo bili dogovorjeni za pogovor, a se navkljub obljubi ni odzival na naše klice. Že pred časom pa je poudaril.
2: Seveda moramo nadaljevati naše delo kot nogometno društvo Gorica. S fokusom seveda na nogometni šoli, ki mora rasti še naprej in mislim, da tukaj bo dovolj posluha lokalnega okolja, da nam pri tem pomaga.
1: Očitno pa tudi za najmlajše ni posluha. Tukaj ne gre le za šport, tukaj gre za mlade, ki se počutijo izigrane, oropane sanj. Starši so z odprtim pismom opozorili na alarmantno stanje. In bo kdo prisluhnil? Mladinci, ki so si lani zasluženo priigrali mesto med slovensko elito, sploh še ne vedo, ali bodo letos sploh lahko nastopili. V soboto je v športnem parku predvidena tekma uvodnega kroga z Radomljami. Tudi trenerji v nogometni šoli imajo dovolj obljub. Kot so nam zaupali, je v takšnih razmerah praktično nemogoče delati. Plače zamujajo tudi pol leta in več, nekateri so se od nogometne šole že poslovili, drugi razmišljajo, da bi to storili. Tudi trenerja mladincev Dejan Žigon in Miha Gregorič, ki imata veliko zaslug za vrnitev v prvo ligo. Izjav niso želeli dajati, ker pravijo, da se nameravajo tudi v imenu vseh trenerjev obrniti na javno skupno izjavo. Skratka, goriškemu nogometu se ne piše nič dobrega. Pred dnevi me je nagovoril starejši dolgoletni pristaš goriškega kluba, ki se je že srečal z osmico in ni manjkal praktično na nobeni tekmi. Bom lahko še kdaj spremljal prvo ligo v Gorici. Ostal sem brez besed in priznati moram tudi v hudi zagati. Goriški nogomet je doživljal vzpone in padce. Po zaslugi številnih zanesenjakov, ki so gradili klub, se je tudi v najtežjih trenutkih uspel dvigniti in obstati. Drugo leto bi jih praznoval 80. Jih bo sploh dočakal?
0: Sprašuje Marko Lazar. Gorica, štirikratni državni prvak in eno najuspešnejših imen slovenskega klubskega nogometa, je danes torej pod vprašanjem, kot smo slišali, ki je še večje od tega, v kateri ligi bo igrala članska ekipa. Gre tudi za prihodnost nogometne šole in številnih otrok, ki vsak dan prihajajo na treninge, njihovi starši so v odprtem pismu, slišali ste, zapisali jasno sporočilo. Otroci ne smejo plačati za napake odraslih. Zdaj bodo morali odgovornost prevzeti klub, lokalno okolje in vsi, ki jim goriški nogomet še kaj pomeni, časa za iskanje rešitve pa je vse manj. Skratka, goriški nogomet je preživel že marsikatero krizo, toda tokrat zgolj spomini na nekdanjo slavo ne bodo dovolj.

0: Italijanska rock skupina iz Arezza, Negrita je bila tola, tole Rotolando verso Sud, kotalimo se torej proti jugu. Mi pa se zdaj sočnega italijanskega juga selimo precej bolj proti severu, in sicer na Brdo pri Kranju. Tam so še enkrat podoživeli enega največjih dosežkov slovenskega nogometa. Ne na igrišču, ampak s piščalko in zastavicama v rokah. Športnih vrhuncev ne doživljajo, torej samo športnice in športniki, ampak tudi njihovi sopotniki, najtesneje so z njimi povezani sodniki. In če je glavni športni izziv zlata medalja, je sodniški sveti gral sojenje v finalu svetovnega prvenstva. Nobeno ni globalno tako izpostavljeno kot finale nogometnega mundiala, na katerem je na trenutke kaotičen dvoboj Argentine in Španije vodila slovenska sodniška trojka. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačić so se vrhunec svojih karier še enkrat podoživeli na novinarski konferenci nedavno v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju, kjer je bil tudi Sandi Škvarč.
1: Glavni sodniki govorijo s piščalko ter opomini, njihovi pomočniki z zastavico, bi lahko rekli v prenesenem pomenu besede. Z igralci in trenerji si ponavadi izmenjajo nekaj kratkih, nujnih besed. Več so se sodelavci seveda začeli pogovarjati po uvedbi brezžične komunikacije, še več po uvedbi VAR-a. Na letošnjem mundialu so končne odločitve prvič pojasnili tudi gledalcem na stadionih oziroma televizijskemu auditoriju. Zakaj takšen uvod? Precej manj so namreč sodniki zgovorni pred novinarskim auditorijem, pa še takrat skrbno izbirajo besede, ki lahko dan danes že v nekaj trenutkih obkrožijo svet. Malce v rokovicah so, povsem razumljivo po takšnem finalu, svoje vtise delili tudi slovenski junaki mundiala. Slavko Vinčić ter pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačić so najprej še enkrat izrazili hvaležnost za neponovljiv vrhunec kariere.
2: Zahvala za zaupanje sodniškemu komiteju FIFA, per Luigi Okolini in Massimo Busaki, predvsem in vsem inštruktorom, ampak v istem trenutku tudi velika odgovornost, da v bistvu to zaupanje opravičimo in da pripeljemo to največjo tekmo nekako do konca.
3: Ko sem pa stopil na igrišče, sem pa začutil eno domačnost, pa mirnost. Res smo se temeljito pripravili na tekmo, tako da sem vedel, da moramo biti sam precizni in sprejemati pravilne odločitve, pa bo vse dobro.
4: Predvsem to, da smo se v vseh teh letih, kakor skupaj sodimo, do dobra spoznali. Vemo, kaj kdo razmišlja, kako se počuti. Čutimo drug drugega. In to je na koncu glavni razlog za uspeh.
1: Največ vprašanj je bilo seveda namenjenih Slavku Vinčiću, ki je moral iz svojega zornega kota brzdati čustva nogometnih milijonarjev. Vseeno najprej k trenutku, ko mu je Pierluigi Collina sporočil odločitev, da bo postal letošnji sodnik vseh sodnikov. Je bila tudi malce pričakovana.
2: Vsak človek upa, da je nekaj možno. Tako da nekih 10-15-20% je bilo v meni upanja, glede na to, koliko sodnikov je še tam. Vseeno moramo se zavedati, da svet je velik, nogometno velik, tako da sem glih zaradi tega še bolj ponosen.
1: Na finale so se seveda dobro pripravili, pa so pričakovali, da se bodo Argentinci predvsem pretepali, Španci pa igrali.
2: Nikoli ne moreš pripraviti se popolnoma in takoj, ko začneš soditi tekmo, neke stvari prihajajo avtomatsko. Sprejemal sem odločitve, ali v nekem trenutku biti čisto oster pa štartati takoj s kartoni, ali iti z opozorili, ali ne, nekaj prihaja z avtomatizma, iz izkušenj skozi celo kariero.
1: Veliko je bilo drobnih utrinkov v finalu, ki so jih sicer videle milijarde gledalcev, slišali pa samo akterji. Med izstopajočim je bilo tudi nekaj pogovorov med Vinčićem in Lionelom Messijem. Odgovor na vprašanje, kakšen je bil njun pogovor, je, kot temu rečemo, politično korekten.
2: Najin pogovor na igrišču bi pustil v privatnosti, lahko rečem le, da je bil športno korekten.
1: Kakorkoli, čast in slava za izbrano sodniško ekipo pred tekmo, na sami tekmi tako rekoč običajno poslanstvo. Dan potem analize, ocene in morebitne kritike.
2: Generalno so bili odzivi na koncu tekme pozitivni. Ko se ti vsa karijera v bistvu zlije v eno samo tekmo in ta odgovornost, ali bo to šlo vse skupaj na levo stran ali na desno stran, vseeno nismo bili prevelika tema in da ta moja strategija skozi teh 120 minut je vseeno v globalu bila okay.
1: Slavko Vinčić poudarja, da je treba temelje za dobro opravljeno delo v finalu mundiala iskati v povezanosti njegove ekipe, ki se je dobro ujela tudi izven stadionov. Njihove poti se sedaj razhajajo. Slavko Vinčić bi sicer lahko ovenčan slavo finalne tekme mundiala podaljšal sodniško kariero, v kateri od držav, ki nima finančnih zadržkov povezanih z nogometom. A pravi, da je njegova odločitev dokončna.
2: Glede odločitve za konec kariere je bila sprejeta že pred svetovnim prvenstvom, da se pa tak vse zvezde zravnajo, da pa lahko to storiš na največji nogometni tekmi, kaj obstaja. Polno emocij, polno ponosa, polno zahvale za vso kariero, ampak mislim, da nekatere stvari bo še pa prišle za mano.
1: Vse, kar bo sledilo, bo v senci tistega, kar se je zgodilo 19. julija letos na stadionu v New Jerseyju, kjer so se Slavko Tomaš in Andraž zapisali v zgodovino. Oziroma, kot je v pogovoru dejal eden od njih, ko sodiš finale mundiala, več enostavno ne moreš doseči.
0: Slavko Tomaš in Andraž je rekel kolega Sandi Škvarč, čestitke vsem trem in hvala Sandiju za prispevek. Slavko Vinčić je torej sodniško kariero sklenil tam, kamor pridejo le redki v finalu svetovnega prvenstva. Ob tem je poudaril tudi, da je VAR sodnikom oduzel del bremena in postal nujni sestavni del sodobnega nogometa. Tehnologija lahko popravi napako, ne more pa nadomestiti občutka za igro, mirnosti in avtoritete. In prav s tem se je Vinčić prebil na sam svetovni vrh in se z njega tudi poslovil. Vse dobro.

0: In tako dalje. Revolution is my solution, magnifico na valovih Radio Koper oddaje nedelje na športnih igriščih, v kateri smo že govorili, da so Slovenci prekinili japonski urok in osvojili zgodovinski bron v Ligi narodov. Naj spomnim, slovenska moška odbojkarska reprezentanca je dobila tekmo za tretje mesto v Ligi narodov in tako osvojila zgodovinsko medaljo v tem tekmovanju. V Ningboju na Kitajskem je 3-1 premagala Japonsko. O tej temi se bomo še posvetovali na našem valu, bomo pa sedaj govorili o ženski odbojki. Slovenske odbojkarice se namreč pripravljajo na evropsko prvenstvo, ki se začenja čez 3 tedne. Žreb je Slovenkam namenil zelo težko skupino v Istanbulu, kjer se bodo varovanke Alessandra Orefičeja pomerile z branilkami evropskega naslova in novopečenimi zmagovalkami Lige narodov, Turkinjami, Nemkami, Poljakinjami, Mačarkami in Latvikami. O pričakovanjih na letošnjem evru je v pogovoru z Markom spregovorila podajalka Eva Pavlovič-Mori.
1: Iskreno mislim, da je skupina najtežja skupina na evropskem prvenstvu, ampak iz skupine moramo priti to definitivno. Jaz upam, da nam uspe presenetiti že v skupini kako reprezentanco, ki je više ragirana na svetovni lestvici, da bi potem dobile lažjega nasprotnika v zaključnih bojih, ker mislim, da imamo to kakovost. In jaz res upam, da bomo prišli na tist nivo, ki ga moramo priti, ko smo imeli na svetovnem prvenstvu.
2: Euro začenjate 23. avgusta na tekmi proti Nemkam. Doslej ste proti tej reprezentanci na 3 tekmah doživeli prav toliko porazov, ampak velja poudariti, da ste pred 3 leti v kvalifikacijah za olimpijske igre skoraj da presenetile Nemčijo, na koncu pa tesno izgubile po 5 nizih.
1: Ja, res je. Smo igrali z njimi 3-krat zgubile. Je bilo tisto, da je prišlo skoraj do presenečenja, ampak gledamo, spremljamo tudi zdaj mi ta VNL, vidimo, kdo igra, ker je igralke so tam in ne vem, kaj bi lahko pričakovala, ampak vidimo, da recimo, ker jaz nismo igrali že dolgo časa z njimi, ampak vidimo recimo, da Belgija igra z njimi kar z lahkoto. Mi smo z Belgijo igrali doma prijateljske tekme in jih obe tekme zmagali, tako da res imamo to kvaliteto, no jaz samo upam, da bomo to dali vse na igrišče.
0: Odlično sezono je imela za seboj Eva Pavlovič-Mori, ki v dresu ekipe Zarečje Odincovo posega po najvišjih mestih. Eva Pavlovič-Mori iz kanala. In ostajamo v kanalu. Odbojkarji Alpacema iz kanala zaključujejo s počitnicami. Čez teden dni se začenjajo priprave za novo sezono. Kapetanski trak bo še naprej nosil izkušeni organizator igre Dejan Vinčič, ki je v pogovoru z Markom predstavil ekipo in pričakovanja.
3: Jaz sem, moram reči, da zelo vesel z ekipo, kako smo uspeli sestaviti. Gre za mlade fante, kateri imajo jasno vizijo za prihodnost in kaj hočejo v svoji karieri narediti. Še zmeri trdim, mi moramo biti tisti drugi klub v Sloveniji, kjer bojo vsi te mladi perspektivni videli tukaj svojo priložnost za napredek. Imamo odlične pogoje, odličnega trenerja, reprezentančnega trenerja. Bom rekel, še na to delo z našimi domačimi fanti v kanalu in v okolici, da se še, bom rekel, dvigne in da to res postane nek hram odbojke, oziroma to je hram odbojke, ampak da res dvignemo to na nivo, da smo spet prepoznavni, tako vsi vemo, da je v preteklosti največ reprezentancev prihajalo iz teh koncev in da se je tukaj najboljš delalo z mladimi. Tudi sam sem prišel zaradi tega z 18 leti v kanal, ker sem vedel, na kak način se dela in da lahko tukaj napredujem bolj, kot pa bilo kje drugje. Tako da ja, jaz sem vesel, kar nam je uspelo sestaviti in mislim, da bo ena taka energetsko kvalitetna, dobra ekipa pokrita na vseh pozicijah in ja, je pa sigurno potrebno ogromno enega dela še, da vse skupaj sestavimo. Vemo, da se je velika večina igralcev zamenjala, tako da sigurno bomo rabili čas, ampak mislim, da da bomo pravi, ker bo to najbolj potrebno.
0: Vse dobro, torej Dejanu Vinčiču, kapetanu in njegovi ekipi v novi sezoni. Morda še tole ob koncu prispevka iz kanalskega odbojkarskega kluba. Odbojkarsko družino v kanalu je konec julija pretresla žalostna vest, da je v 75 letu starosti umrl Boris Jelavič. Gento, dolgoletni trener in eden pomembnejših ustvarjalcev kanalske odbojke. Boris Jelavič bo ostal v spominu kot trener z velikim srcem, učitelj številnih odbojkarskih generacij in človek, ki je pomembno soustvarjal zgodbo odbojke v kanalu in širše, so zapisali v odbojkarskem klubu Alpacem. Iskreno sožalje njegovi družini in vsem odbojkarskim prijateljem, tudi z valov Radia Kopar.

0: Prince in Hot Summer kot naročena za današnjo 1. Augustovsko nedeljo skladbo je posnel že leta 2010. Svetu pa je bila uradno predstavljena šele 11 let pozneje, ko so jo našli v njegovem glasbenem arhivu in uvrstili na album Welcome to America. Na valovih Radia Koper v oddaji Nedelja na športnih igriščih sledijo rokometne teme. Na junijskem volilnem zboru članov Rokometne zveze Slovenije je bila na pobudo ženskega rokometnega kluba Mlinotest Ajdovščina v predsedstvo naše krovne organizacije izvoljena Maja Svetik, nekdanja slovenska reprezentantka ter bivša igralka in kapetanka članske ekipe Mlinotesta. Maja bo v novem mandatu zastopala glas igralk ter svojimi bogatimi igralskimi in reprezentančnimi izkušnjami, velja povedati, prispevala k nadaljnemu razvoju slovenskega rokometa. Pred mikrofonjo je povabil Sandi Škvarč.
1: Sem članica predsedstva, pa sem predstavnika igralk. Če v bistvu skrbim, da se razvija v ženskem rokometu strani igralk vse, kakor mora biti, če so kakšne težave, če pač bi bila kakšna kriza, se igralke obrnejo name in jaz pač imam svoj glas v predsedstvu in se tam na različnih sejah rešavajo stvari. Pred mano je bila Branka Mijatović že vrsto let, pa je bila Miša, lani je bila, mislim, do zdaj je bila Ana Gros. Nisem osebno ne z njimi govorila, tako da tu me še čaka kakšen pogovor, da mi tudi svetujejo. V glavnem se sami vedemo, da ženski rokomet se dokaj v redu razvija, tako da jaz upam, da bo še naprej tako, če ne še boljši in da bo v bistvu čim manj dela.
2: Tudi sami ste bili dolgo leta igralka, imate kaj izkušen, katere so tiste težave, s katerimi recimo je dobro priti na plano?
1: Ko sem bila igralka, se nikoli nisem v politiko vtikavala. Moja naloga je bila, da sem na tereni in da dajem gole. Zdaj pač moram potrkati, nekih težav ni bilo. Zdaj realno, kakšne težave so, se veste, če bi bila kakšna plača, če je kakšen protokol ne bi bilo v redi.
2: Morda jim pogled na nogometno področje, tam so se precej ukvarjali s tem, kako je s pogodbami za igralke, ki se odločijo za materinstvo, kako je tem pri rokometu?
1: Ja, tle je že ena šibka točka. Ja, nekako je tako, grdo rečeno si odpisen, no, pa ne dajo ti nobene zdravniške bolniške, zanosiš in v bistvu ponavadi igralke čim dlje skrivajo in neč pole pač vzamejo te vse. Saj tako je bilo iz mojih izkušenj. No. Žal je v Sloveniji, ma ne samo v Sloveniji, se tudi drugod po Evropi, tako večinoma. Sicer vem, da zdaj države imajo zelo dobro poskrbljene, Rusija je imela včasih to igralko plačevali. Kukor si v službi, se v bistvu je rokomet to je služba, zakaj bi mogel ti biti prikrajšen plače, stanovanja, avta, zato ja, ker pač skrbiš za prihodnje generacije, ampak žal tako je. Mogoče bi se mogli tle nekoga pač dotakniti te stvari, ampak ja, bomo videli. No.
2: Torej, to je že ena od tem, s katero se boste lahko ukvarjali.
1: Ja, zdaj sploh. Mislim, dokar nisi mama in nisi enkrat v tem položaji, ne veš, no, ampak ja, seveda se je treba zaboriti za to, to so pač pravice žensk, kakor dobiš v službi, borovniško bi malo biti tudi v športi. Že tako se igralke pole po končani karieri soočajo pač z drugimi težavami, mnohe od njih nimajo pač dokončanih fakultet, zaradi tega, ker pač itak podrediš vse za svojo karieri, potem si želiš ustvariti še družino, si še tle pač, imaš obrnjen hrbet in si praktično na nuli, no, moraš začeti znova. Dobra ideja, ja, pač treba se boriti za to in upam, da bo pilo vodo.
2: Koliko pogrešate rokomet oziroma sploh tiste aktivnosti pravzaprav na treningih in predvsem okrog tekem?
1: Ma iskreno ne še prezgodaj. Mi pa še tako. Žal sem tudi zaključila s poškodbo. Niti si ne predstavljam, kako bi pač igrala zdaj rokomet. Mogoče, če bi zaključila na nek drugi način, bi me še povleklo kaj noter, ampak pač dvakrat operirana rama. Iskreno nisem še vrla žoge na gol niti za hec. Ne pogrešen še, lepo mi je pride dvorano, tu se kakor na kakšno tekmo, imam tudi partnere rokometaša, punce v Ajdovščini poledam si kakšno tekmo na televiziji, da bi pogrešala samo igranje, sploh zdaj te priprave, to pa absolutno ne.
2: Pa vam je rokomet dal dovolj, torej kar nekaj vrhuncev, Liga prvakov, reprezentanca?
1: Ja, jaz bom priznala, jaz sem zaključila zadovoljna v stili. Doživela sem se nastope v članski reprezentanci na treh evropskih prvenstvih, treh svetovnih. Olimpijske igre so bile itak pika na i, tak zaključek, da bi se lahko sam želela v svoji karieri. Žal je pol je bila tista poškodba, ampak sem itak že prej malo premlevala o temu, želela sem si družino, tako da mi je v bistvu telo odgovorilo. Vesela sem, da se je vse šlo na ta način, kakor se je.
2: Torej, zaenkrat v rokometni politiki se še vidite tudi ob igrišču morda ali v klubskih upravah?
1: Puščen si odprta vrata, mogoče enkrat ja, trenutno ne, nimam pa zdaj nekih zamer, da bi rekla ne, nikoli več v dvorano.
2: Še pogled na razmerje moči v slovenskem rokometu, torej Krim je že dolga leta tako visoko, da ga nihče ne more doseči, Mlino test nekje drugi. Zakaj je Krim toliko boljši in zakaj je ostali ne morejo priti bliže? Aha. Samo denar?
1: Ja, mislim, da ste že odgovorili na vprašanje, tako žal je. Če imaš denar, imaš športi pač veliko več vrat odprtih, no, veliko več prihodov. Je pa res, da ni samo denar, so tudi, je tudi pomladek, kako klub dela z mlajšimi generacijami. Krim sama vem, da dela zelo dobro, vodi kroške, ima mlajše selekcije, že pri kadetinjah, mladinkah se učijo pač res tega profesionalnega načina treniranja, od fitnesa, vedanaliz, fizioterapevto, ampak to tudi denar prinese, od fitnesa, vedanaliz, fizioterapevto, ampak to tudi denar prinese vse to, da si lahko

Denar sveta in tudi športa, vladar, podmladek, vladar razvoja športnih sredin. Bi lahko zaokrožili pogovor z Majo Svetik, oziroma nekatere istočnice, ki jih je izpeljala v pogovoru s Andijem Škvarčem. Uspešno delo seveda Maji v predsedstvu, veseli ga bodo tudi v izolskem rokometnem klubu, s trenerjem in predsednikom ženskega rokometnega kluba Izola, Borutom Hrenom, se bomo pogovorili čez 5-6 minut.

0: Ni Due Tonight ena tistih skladb, pri katerih je dovolj že nekaj sekund uvodnega kitarskega rifa. Žal pokojni Michael Hutchence je bil z nami. Frontman zasedbe In Excess. Kot rečeno, izolske rokometašice so v sredo začele s pripravami na novo sezono po lanskem zadovoljivem petem mestu, so cilji letos še višji, saj si želijo vrnitve v evropska tekmovanja. Ekipa je malce prenovljena, na prvem treningu, ki smo ga obiskali, pa moštvo še ni bilo popolno, saj ima kar nekaj nadarjenih mlajših rokometašic reprezentančne obveznosti. S trenerjem in predsednikom kluba Borutom Hrenom se je pogovarjal Andraž Jelkavrh.
1: Pa zopet vas vidimo tako nasmejane po poletju v dvorani, prvi trening je tukaj, ste si uspeli kaj napolniti baterije, kako je bilo?
2: Ja, ne, super, hvala Bogu se je začelo, zdaj bo že malo dolgo poletje, tako da, evo, punce so tu, smo v dvorani, spočiti in kome čakamo novo sezono.
1: Začeli ste med prvimi ekipami, kako to, kakšne bojo priprave, kakšen je plan?
2: Ja, v bistvu mogoče smo mal prej začeli glizer tega, da damo puncam teh par dni adaptacije na zadeve, ki sledijo. Ne bo lahko, vemo, sezona je dolga, moramo se zelo dobro fizično pripraviti. Težavo imamo, da lahko treniramo samo enkrat na dan, ker pač ekipa ni personalna, da bi lahko nekatere stvari dobili še z dodatnimi treningi, tako da zaradi tega, ampak mislim, da je teh 6 tednov čist dovolj in nek optimalen plan za začetek prvenstva.
1: Boste cel čas v Izoli, imate na vidiku že kakšne prijateljske tekme, kakšen turnir?
2: Ja, seveda, v Izoli bomo, super pogoje imamo tu v dvorani, nima nobenega smisla, da kamorkoli hodimo. Neke prijateljske tekme so že dogovorjene, v planu imamo tudi en turnir, ki bi ga organizirali tu, samo se še dogovarjamo z ekipami, tako da bomo videli, no, ta turnir če bo 29. augusta. Tako da jaz planiram nekih 6 tekem, da bi v tem pripravljalnem obdobju odigrali.
1: Mislim, sem mogoče v ekipi, nekaj je bilo ukrepitev, Neja Polak se je poslovila, kako ste zadovoljni, mogoče pričakujemo še koga?
2: Ja, z odhodom Neja Polak nismo zadovoljni, ampak seveda želimo vse najboljše, pa si je zaslužila to priložnost v Ajdoščini. Dobili smo zaenkrat 3 novinke oziroma 2 novinki, prihajata Sara Selčan, kadetska reprezentantka in Manca Kogovšek, kar mislim, da bo to zelo velika pridobitev in naša Nina Cepica je vrla nazaj v svoj klub, tako da smo s tem zelo zadovoljni, je pa dejstvo, da iščemo še najmanj 2 igralki na zunanjih položajih, glede na cilje, ki jih imamo v letošnji sezoni, ki so visoki, je to, bom rekel, prioriteta, je pa problem, da je bazen slovenskih igralk oziroma igralk iz okolice je zelo majhen in je težko dobiti nekaj pametnega, da ti da dodano vrednost. Iščemo, bomo pa videli, kdaj bomo uspeli kaj dobiti.
1: Je pa Izola bila po lestvici ženskih ekip najboljša v Sloveniji, kadetinje državne prvakinje mladinke tudi zelo visoko, torej za prihodnost se ni zabati, tudi za kompletiranje članske ekipe na daljši rok.
2: Ja, tako je. Sej, dejansko kar 4 igralke so zdaj trenutno na svetovnem prvenstvu v Romuniji, ki se ne bojo preključile po 10. augustu. Sigurno to je največji kapital kluba. Ta naziv najboljšega kluba po delu z mladimi smo prejeli že 2. leto zapored, kar je res fantastičen uspeh. Moram pohvaliti vse trenere, ki delajo v mladinskem pogonu. Tako da nekako piramido imamo sestavljeno, jaz upam sam, da jo bomo še čim bolj dopolnjevali.
1: Za konec, mogoče še lani ste bili 5. Mogoče začetek malce slabši, potem odličen 2. del. V Kopru napovedujejo 3. mesto odkrito, kakšni so cilji v Izoli. Vemo, tudi nov sponzor je prišel.
2: Ja, s prihodom novega sponzorja so se tudi cilji in bom rekel, vizija v Izoli spremenila. Hvala Bogu je tudi glavnemu sponzorju pomembno, da se vlaga v mladinski rokomet. Seveda pa vemo, da mladinskega rokometa brez članske ekipe ni. Tako da, ja, mi imamo tudi zelo, zelo visoke cilje, mi nekako moramo priti v Evropo, to je glavni cilj. Glede na ekipo, pa mislim, ki jo bomo imeli s temi kadetskimi reprezentantkami, pa moramo tudi mi sešti visoko, zdaj seveda Krim, Ajdovščina sta nedosegljiva za enkrat nekako, ampak nikoli ne veš, kaj dobimo. Tako da tudi mi ciljamo, bom rekel, nekako pod vrhom oziroma med prvo četverico oziroma tudi, če se bo le dalo, 3. mesto.
0: Je povedal trener in predsednik ženskega rogometnega kluba Izola Borut Hren, pogovarjal se je z njim Andraž Velkavrh. Poslušali smo, kako so izolske rokometašice priprave začele z višjimi cilji, nekoliko prenovljeno ekipo in željo, da bi se znova vrnile tudi na evropski oder. Nekatere mlajše igralke manjkajo zaradi reprezentančnih obveznosti, a sporočilo je jasno. Sezona se začenja, pot pa gre naprej. In ker ostajamo v Izoli, bo to misel zdaj najbolje nadaljeval kar Izolan. Rudi Bučar, ki uporablja dvojino. Greva naprej.

0: Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, naslov skoraj kliče po primerjavi z našim nekdanjim skupnim glasbenim prostorom. Haustor je namreč pel djevojke v letnim Halinama volim v skladbi Moja prva ljubav. Bruce Springsteen, torej Girls in Their Summer Clothes, poletna skladba o dekletih, o ulicah, o večerjih in tistem občutku, ko se življenje za nekaj trenutkov zdi nekoliko lažje. Mi pa od poletnih oblek prehajamo k nogometnim dresom, ženskim nogometnim dresom. Nogometni prvoligaši so namreč z novo sezono začeli sredi julija, prihodnji konec tedna pa se na zelenice vračajo tudi nogometašice, ki se podajajo v 35. sezono. Naslov bo branila ekipa Mure, ki jo najprej čaka uvodni turnir Lige prvakin. Konkurenco za vrh pa bo spet odločneje popestrila Olimpija. V boju za visoko uvrstitev ostajajo Radomlje in tu je še Ljubljana. Med enajsterico klubov tudi letos dva primorska, Gažon in Primorje. Več Sandi Škvarč.
1: Mura je naša daleč najuspešnejša ekipa. Njihov lanski naslov državnih prvakinj je bil že 13. sedmi v zadnji seriji. Podajajo se v 14. evropsko sezono z več kadrovskimi spremembami, tudi z nekaj presenetljivimi. Prva in najbolj odmevna je seveda vrnitev dolgoletne kapetanke reprezentance Mateje Zver, povratnica je tudi Adriana Mori.
2: Lahko pomagam tudi soigralkam, mlajšim soigralkam, da prenesem svoje znanje in izkušnje. Tako da si želim tudi, da ostale igralke, ko ne vem, se kdaj želijo pač vrniti nazaj v Slovenijo, da se odločijo za takšno odločitev.
1: Presenetljiv je odhod s 75 zadetki prve strelke Mure in prvenstva Ane Milović nazaj v Olimpijo.
3: Če bi bilo po moje, bi vsaj Ligo prvakov še igrala gor, tako da to ni vprašanje za mene.
1: Ob Ani se je v prestolnico podal tudi Murin trener v zadnjih dveh sezonah, Vladimir Kokol. Ampak najprej o njegovem nasledniku, to je Hrvat Ivan Dizdar, ki je nazadnje vodil zagrebški Agram.
4: Ja sam radio u Hrvatskoj, gdje smo imali puno pripremnih utakmica protiv ekipa iz Slovenije, tako da jako poznajem dobro ligu.
1: Dizdar, ki je kot igralec in poznaje kot trener izkušnje nabiral tudi v ameriški univerzitetni ligi, pravi, da je imel priložnost spoznati slovenski ženski nogomet, saj je z našimi klubi odigral veliko prijateljskih tekem.
4: Nisam stranac, što se tiče nogometa v Sloveniji.
1: Prvi izziv zanji za ekipo predstavlja turnir drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakin. Gostijo ga v Murski Soboti, njene prve tekmice so romunske prvakinje iz Konstance. V primeru zmage se bodo v soboto za napredovanje v zadnji predkrog pomirile z boljšimi iz drugega polfinalnega dvoboja med Dunajsko Avstrijo in splitskim Hajdukom. V Evropo letos tudi podprvakinje iz Radomelj, saj bodo igrale v ženskem pokalu Evrope, drugem rangu evropskega ženskega klubskega tekmovanja, kamor se sicer vrstijo tudi poraženke kvalifikacijskih turnirjev za Ligo prvakin. Žreb parov bo 11. avgusta. Kapetanka Sara Gradišek predvsem o tem, ali se Radomljanke lahko umešajo v boj za naslov.
5: Sigurno je bila lanska sezona pokazatelj, da ta ekipa ima potencial, ampak tudi jaz tako kot trener ne bi želela prehitro napovedovati stvari, ker ne nazadnje je prišlo do sprememb tako pri Muri, pri Olimpiji, tudi pri drugih ekipah, zato pred začetkom prvenstva ne vidim nas v vlogi nekih glavnih favoritin.
1: Še mnenje trenerja Radomelj Mateja Mavriča Rožiča, tudi pomočnika članskega selektorja o pričakovanem razmerju moči v novi sezoni.
6: Karte so se premešale in to prvenstvo bo zelo zanimivo, tako da tukaj vseeno, jaz mislim, da je Mura še zmeri prvi in glavni favorit naše lige.
1: Olimpija se v lanski sezoni ni uvrstila v mini ligo za naslov prvak in v novo sezono odhaja močnejša. Kakšen izziv je vrnitev v matični klub, za katerega je pred selitvijo najprej v Prago in nato v Muro v šestih sezonah dosegla kar 276 zadetkov za Ano Milović.
3: Ne bom rekla primorana bila to narediti, ampak jaz sem vesela, da sem nazaj v Olimpiji, v Ljubljani. Mogoče je pa tudi bil povod tega, da je pač trener prišel v Olimpijo in verjamem, da pod njegovim vodstvom lahko nekaj naredimo.
1: Kako pa v novo sezono pogleduje novi trener Vladimir Kokol, ki je nekoč sam nosil dres Olimpije?
7: Če nimaš teh najvišjih ciljev, pol nisi pravi športnik, tako da nekje potihoma moraš vedno upati, da se lahko to zgodi. Vendar smo realni, smo šele na začetku neke nove zgodbe.
1: Opazne novosti tudi v taboru Ljubljane. Trenerko Urško Žganec je nasledil Grega Končar. Prva napadalka in druga strelka lanske sezone. Mirjam Kastelec je odšla k Radomljam. O ciljih kapetanka Katja Turk.
8: Lani smo bili po mojem malo niže, kakor smo si želeli, ampak če greš malo dal, pa pričakujemo, da bomo šli zdaj gor. Ne? Jaz mislim, da imamo kar visoke ambicije
9: tudi pokal bi rade spet osvojile.
1: Z uvrstitvijo mini ligo za naslov prvakinje lani presenetilo Primorje in svojo 12. sezono končalo najvišje doslej na 4. mestu. Ga je moč zadržati Barbara Kralj.
10: Delamo dobro, bolj na taktiki. No. V bistvu želje so, da oddelamo boljšega pa lansko sezono. No. To, na tem bomo delali.
1: S kakšnimi ambicijami pa se v novo sezono podaja njihov trener, nekdani igralec Primorja in tudi izvrsten ultramaratonec Andi Mamić.
11: Mi sledimo nekemu razvoju že par let, krati pa poskušamo to upeljivati tudi v našo igro. Verjamemo v višja načela, kot je zgolj taktika, tehnika, kondicija. Verjamemo, da je sistem živ in da je delo, ki ga upravljamo, nekaj več kot samo treniranje.
1: V ekipi Primorja igrajo tudi igralke dvoranskega nogometa. Kaj o tem meni trener Mamić?
11: Tudi punce same vejo točno, da za višji nivo se ti dve panogi izključujeta. Poskušali bomo se dogovarjati na pošten in zdrav način, ne, da ne bomo preobremenili, hkrati pa, da določene prioritete obstajajo tako pri nas, kot mogoče v reprezentanci futsal. Ne.
1: Manj izkušen kot Primorje ima še ena primorska ekipa, Gažon, v katerem ne bo več deloval nekdani dolgoletni branilec Olimpije Koprčan Samir Zulić. Nasledil ga je Rok Božič. V novo sezono takole pogledujeta Tarim Požru in Simon Jerman.
12: Na novo sezono gledamo pozitivno, s puncami pridno treniramo in delamo na tem, da se kot ekipa dobro uigramo, upamo na najboljše in verjamem, da bomo kot ekipa dali svoj maksimum.
13: Mi vsako leto ciljamo, da se bi dvigali kot ekipa, vsaj mesto. Tako kaže to izdej lestvice v zadnjih dveh letih, treh.
1: Z Primorskega na Štajerski konec, kjer bo ekipa Maribora po novem priključena nogometnemu klubu Malečnik. Obe mesti bosta tudi v novem imenu kluba, Tina Šmon.
14: Ja, čim bolj konkurenčno, da bo videl nek napredek iz prejšnje sezone. Jadro ekipa je ostalo, punce delajo zelo kvalitetno za novim trenerjem, tako da upam, da nekje tako kot lani, nekje sredina lestvice.
1: Lokalne tekmice mariborske ekipe so igralke Aluminija. Kakšen je njihov pogled v prihajajočo sezono, Barbara Krivec?
15: Verjetno smo se vsako posebej naučile neke strojnosti, pa tudi novi trener nas je pri tem pač nam je pomagal, da smo se našle, pa da smo vsako posebej v nečem napredovali, mogoče kjera bolj kot druga, pa upamo, da bo letošnja sezona malo boljša.
1: Od Štajerskega k ljubljanskemu rivalstvu, za katerega ob više rangiranih Olimpij in Ljubljani skrbi še Krim. Tudi ekipa trenerja Žige Grgasoviča je doživela nekaj kadrovskih sprememb.
16: Ni neka noviteta niti to sezono, da je želja se premakniti iz tega 6. mesta. Pogledujemo više, tudi glede na kadrovanje našega kluba in drugih klubov. Mislim, da je to čisto realno.
1: Gorenjski ženski nogomet predstavlja ekipa Cerkelj, v katero se vrača Marcela Kos, česar se veseli tudi pomočnica trenerja Simona Jelovšek.
17: Mislim, da bo pač doprinesla spet nekaj novega, glede to, da se pač vrača iz neke, ima mogoče izkušenja iz sredine, da bo se skupaj lažje štartati za sezono.
1: Ekipa Žalec Trbovlje letos samo z imenom Žalec, vodil jo bo dosedanji trener Olimpije Marko Jordan, je lani prvič zaigrala v članski konkurenci in se predvsem spoznavala z rangom tekmovanja. Zoja Potočnik.
18: Vsi vemo, začetek je najslabši, vsi vemo, vsak klub je mogel dati to čez. Ta sezona bo verjetno nek dokaz, da se da tudi z mlado ekipo, z puncami, ki so resne, ki so ostale. Ja.
1: Tekmovanje v prvi slovenski ženski nogometni ligi bo tudi letos potekalo po dvokrožnem sistemu. Po 22 krogih bodo najboljše 4 ekipe odigrale končnico za naslov prvakin, preostale pa za mesta od 5. do 11. Ob državnem bo Mura branila tudi pokalni naslov.

0: Miley Cyrus in ena precej bolj rockerska različica, veliko uspešnice Girls Just Wanna Have Fun. Slišali ste tudi na nogometnih, rokometnih in vseh drugih športnih igriščih. Na našem valu pa v naslednjih minutah še nekaj o košarki. Danes smo že govorili, da gredo nocoj mladi slovenski košarkari proti Italiji po lovoriko in zapisu zgodovino. Mladi slovenski košarkari do 18 let navdušujejo na evropskem prvenstvu v Trentinu, kjer jih ob 20. uri in 30 minut čaka finale. Ali se lahko na vrhu Evrope pridružijo reprezentanci do 20 let, ki se je pred dvema tednoma v Ljubljani veselila naslova, da današnji tekmec mladih Slovencev v boju za zlato odličje bodo gostitelji Italijani. Kolega Marko Lazar je za napoved finala zaprosil pomočnika selektorja v slovenski vrsti Janja Močnika.
1: Ja, fantje kaže iz tekmo dodano samozavest, kažejo neko predanost, kaže neko povezanost in verjamem, da bomo tudi na takšen način vstopili v današnji finale. Pričakujem vsekakor borbeno napeto tekmo. Mislim pa, da smo dobro pripravljeni in lahko s pozitivnimi misli odpotujemo na to tekmo.
2: V včerajšnjem polfinalu ste prepričljivo premagali dotlej neporažene Špance, na drugi strani pa so Italijani komaj da v zadnjem trenutku le uspeli premagati Francoze. Torej, igrali boste proti gostitelju prvenstva. Kako bo potrebno igrati? Kakšni so vaši načrti?
1: Vsekakor pametno v napadu z čim manj izgubljenimi žogami, saj Italijani igrajo res hitro košarko, kaznuje vsako manjšo napako, še posebej v teli tranzicijskem napadu so res močni. V obrambi moramo pa čvrsti kontrolirati skok tako v napadu kot v obrambi in mislim, da če pripeljemo tekmo v egalu v končnico, verjamem, da bomo imeli mi tam več možnosti za zmago.
2: Glede na to, da igrajo Italijani doma, seveda velja poudariti, da bo večina gledalcev navijala za Azzurre, ampak pričakovati je, da bo tudi nekaj slovenskih pristašev.
1: Ja, ogromno slovenskih navijačev je že bilo prej na tekmi, verjamem pa, da se bo iz Slovenije pripeljalo kar veliko število naših navijačev, tako da pričakujemo res neko lepo in dobro vzdušje. Je pa res, da takšna tekme, sami ste že sami prej dejali, da U20 so postali evropski prvaki. Mislim, da je to res nek dan za šport, dan za košarko, dan za slovensko košarko, tako da vabim res vse navijače, da podprejo te fante, ki si res zaslužijo in da predstavimo slovensko košarko v najboljši luči.
0: Res je. Če bo varovancem Dom Nazevnika uspelo, bodo Slovenijo s prav posebnim dosežkom potisnili v izbrano družbo Srbije, Španije in Turčije. Skratka, upamo, da Stefanu Joksimoviću in druščini rata. Še nekaj košarke na našem valu. Novogoriški košarkari bodo kmalo začeli s pripravami na novo, po daljšem obdobju znova prvoligaško sezono. V vodstvu kluba so okrepili igralsko zasedbo, znova pa priložnost za dokazovanje namenili predvsem mladim nadarjenim košarkarjem, kar je tudi vodilo kluba. Kolega Marko je pred mikrofon povabil predsednika košarkarskega kluba Nova Gorica Mladi, Marka Marcetiča.
3: Tako je. Tu sta razloga, predvsem dva. Prvi je sigurno tisti najbolj pomemben in sicer, da je naša vizija, da mi lahko mladim igralcem nudimo predvsem dobro delo, dobre pogoje dela in seveda priložnost, da se predstavijo, bom rekel, na košarkarskem parketu. Druga pa je seveda, drugi razlog pa je, da nimamo torej financ, katerimi bi lahko privabljali, bom rekel, dražje in tudi konc koncu kvalitetnejše igralce, tako da naša usmeritev ostaja enaka kot do sedaj, dati priložnost torej mladim igralcem, se pravi iz našega področja, bo neko goriškega, primorskega, ne smem tukaj pozabiti, da sta v ekipi za novo sezono rezerviran tudi mesta za naše igralce iz mladinskih zapogonov, ki so zdaj med poletjem seveda upeti v reprezentančne akcije, tako da skrbimo za ta, za ta trend tudi v, v naprej. Jaz verjamem, da bo ekipa mlada, poletna, torej željna dokazovanja, in jaz upam, da bo, da bo pokazala vse svoje znanje in seveda dosegla vse zastavljene cilje. Nič

0: Nič ni za zmeraj, v športu to še kako drži, ne zmage, ne porazi, ne dobra, ne slabša sezona. Med tednom se je v Izoli končal 5-dnevni kamp kickboksa, ki ga je že 14-tič organizirala Kickboks Zveza Slovenije. Okrog 200 športnikov je v različnih disciplinah pod budnim očesom priznanih trenerjev treniralo v dvorani v Kraški ulici, medtem ko so večere preživljali na plaži, kjer so se družili in spoznavali med seboj. Kamp je obiskal tudi Andraž Velkavrh, ki se je pogovarjal z alfo in omego obalnega kickboksa Bojanom Korošcem.
1: Boje, za začetek mi povejte na meni ideja takšnega kampa, kot je zdaj v Izoli.
2: No, vsekakor se ta razvila ideja pred 17 leti, ko smo imeli priprave slovenske reprezentance v Izoli, ampak nekako moram kar povedati, smo sledili nekatere športe, katere so nepodobni nam, ampak so v Izoli kar doma, ne, od rokometa, juda in tako naprej. Smo ugotovili, da je ta zadeva zrela, da tudi mi nekako poskusimo speljati. In kasneje smo začeli, danes imamo 14. kamp, ker štejemo pač 3 priprave reprezentance in vidimo odziv 200 ljudi. Moram povedati, da smo jih kar nekaj mogli osloviti, zaradi nimamo nočitev toliko na razpolago, tako da naslednja ideja pa tako naprej. Marsi kateri od teh so nekako zaprti v nekem krogu, ne vidi, tukaj imajo pa možnost delati z najboljšimi trenerji, slovenskimi trenerji, pa ravno tako moram kar povedati, da smo pripeljali hrvaškega trenerja Jusufa, kateri je trener Hrgoviča, te poznajo, da je kandidat za svetovnega prvaka v težki kategoriji in to so te magneti, kjer lahko neko znanje naprej damo, ker nismo najbolj pametni, bi rekel, nekako moramo jemati tudi od kraj, ker kickboksing ni veščina, kickboksing je šport, kateri odreja določena pravila, pa moramo imati tudi od drugih športov te zadeve. Ampak bom rekel pohvalno, ker vidimo tukaj, če pogledamo, vidimo malo mladi, ker precej mladine, vidimo in to znanje se potem čez leto nekako v poklubih tudi napravi in vse prenese.
1: Komu je namenjen ta kamp? To so otroci, mladina, odkoliko, dokoliko, recimo fantje, dekleta?
2: Ta kamp je v prvenstvu namenjen, začel, kot sem prej poudaril, slovenski kadetski mladinski reprezentanci, delno tudi članski, čeprav članska reprezentanca še ni imenovana. In prvenstvo je namenjeno vse te mladini, kateri prve korake delajo v kickboksu, zato imamo kar en kup trenerjev in imamo tudi nadaljevalci, kateri se hoče primeriti s svojimi vrstniki in tukaj je kratka, velika šansa, da to ugotovijo, da delajo, imajo jih kot partnerje in se nekako primerijo svoje to znanje.
1: Vi ste dal časa že v kickboksu, v kakšnem stanju je trenutno, če primerjamo z drugimi državami, tudi recimo kakšna beseda o obalnem kickboksu?
2: No, vsekakor moram povedati, da kickboks je v uspenju, zadnji svetovni pokal marca meseca v Jezolu je bilo na tem udeležencu čez 4000 udeležencev, zadnjo člansko prvenstvo v Abu Dhabiju je blizu 150 nacionalnih reprezentanc, kar pomeni, da je v usponu. Čakamo še v poziv za olimpijske igre, vemo, da smo blizu tega, tudi po anketah, da vodimo pred vsemi. Nažalost se ta odločitev za Los Angeles ni bilo, ampak upamo, da v Brisbane bo kickboks že na sporedu.
1: Kakšne pogoje imamo tukaj v slovenski Istri za kickboks?
2: No, se zato povedal bom, tako kot vsi športi, milo podnebje, športni objekti so nam nekako na razpolago, združujemo v Kopru kickboksing klub, imamo v Izoli kickboksing klub, v malo širši okolici, vemo, Ilirska Bistrica deluje v Novi Gorici. Bom rekel, nismo neki zahtevni športniki, ne vem karkoli, bom rekel, da kar nekako v redu. Morda pričakujemo na nekem segmentu prostore, ker dejansko malo drugačne, kot so te velike telovarnice, zasedemo velike telovarnice, ne rabimo košev, ne rabimo več, rabimo manjše objekte, kjer bi nekako zaživali ta šport.
0: Andraž Velkavrh je se pogovarjal o kickboksu. Izola je tako za 5 dni postala eno od središč slovenskega kickboksa. Okrog 200 športnic in športnikov je združilo resen trening, izmenjavo izkušenj in tisti drugi prav tako pomembni del vsakega kampa. Druženje zunaj dvorane. In če je v borilnih športih velja, da je treba stisniti zobe, britanski The Cure zdaj dodajajo še nekaj drugega. Boys don't cry.

0: zelo stara zasedba The Cure, ki še vedno brcajo mimo grede in danes brcajo tudi v prvi nogometni ligi. Drevi bodo odigrane še preostale tri tekme tretjega kroga prve lige. Telemach ob 18. se je v Domžalah začel obračun med Radomljami in Bravom, nič je trenutni zid, ob 20:15 pa sta na sporedu še srečani Brinje, Grosuplje, Koper in Olimpija Aluminij. Prihodnji konec tedna pa se začenja tudi prvenstvo v drugi nogometni ligi, kjer bodo še desetič zapored igrali tudi črno-beli iz Bilj. Ekipa, ki jo bo še drugo sezono vodil prekaljeni trener Miran Srebrnič, je znova doživela številne spremembe v igralskem kadru. Za voljo številnih odhodov, žal tudi domačih igralcev, bodo biljenci v naslednji sezoni bolj tuje obarvani kot doslej. Cilj ostaja nespremenjen, čim prej si zagotoviti obstanek in uveljaviti kakšnega mladega igralca. Najbrž tudi za prodajo. Prvi nasprotnik bo v soboto ob 17:30 povratnik v drugoligaško konkurenco iz Brežic. Črnobeli pa si želijo sezono odpreti seveda zmago. Sogovornik Marka Lazarja je bil kapetan nogometašev Bil Nejc Dopplihar. Poslušamo, kaj mu je povedal v minutki.
1: Ljub temu, da gre za novinca v prvem kolu, mi bomo rekel, nobega ne podcenjujemo, kajti dovolj smo izkušeni, da vemo, da ob minimalnem podcenjevanju ne moramo priti, bom rekel, do pozitivnega rezultata, tako da tudi, če so tu Brežice, mi jih vsekakor ne podcenjujemo, se pa nobenega hkrati ne bojimo, tako da mi vsako tekmo sem prepričan, da če smo celotna ekipa na 100%, da lahko vsakega zmagamo, tako da bomo šli tudi prvo tekmo zbrano, resno in poskušali, bom rekel, čim boljše štartati v novo sezono.
0: Belje Brežice torej v soboto ob 17:30, poglejmo, kje igrajo ostali primorci. Jadran Dekani na domačem igrišču ob 18. v soboto gosti Slovan. Tabor Sežana, ekipo Tabora iz Sežane gostijo na Jesenicah, tekma bo ob 17:30. Poglejmo še, kje igrajo Ajdovci, Krško Primorje ob 17:30 v Krškem.

0: Na našem valu pa še zadnji prispevek, ki ga je pripravil kolega Sandi Škvarč. O FIFI bo govor. Ogromno polemik je sprožila pobuda moralnega bankrotiranca na čelu Svetovne nogometne zveze. Ponavljam, ogromno polemik je sprožila pobuda moralnega bankrotiranca na čelu Svetovne nogometne zveze, torej FIFA. FIFE, Švicarja Gianija Infantina, da proda delež komercialnih pravic za trženje nogometa zasebnim vlagateljem. Najostreje se je odzvala Evropska nogometna zveza in na korespondenčni seji je vseh 55 članic soglasno zavrnilo ta načrt in zagrozilo z bojkotom tekmovanj pod okriljem FIFE. In včeraj je Infantino sporočil, da je zato, ker je predlog povzročil delitve v nogometnem svetu, odstopil od projekta. Dan prej, v petek, je kolega Sandi Škvarč povabil pred mikrofon predsednika nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatoviča, ki je pojasnil celoten zaplet in tudi možne posledice v volilnem nogometnem letu.
1: Gospod Radenko Mijatović, ste morda celo kaj slutili, se je kaj nakazovalo, kaj načrtuje FIFA ali je njihova namera udarila kot strela z jasnega?
2: Ja, uporabo ste res zelo dober termin, to je preletelo kot strela z jasnega, noben tega ni pričakoval oziroma noben o tem ni nič vedel. Verjetno, ko so nekateri novinarji oziroma nekateri časopisi prišli do nekih materialov, je tudi FIFA na vrat na nos poslala na vse nogometne zveze nek dopis, v katerem nas pozivajo, da potrdimo ta njihov predlog in nam predlagajo, kako in kaj naj bi ustanovili podjetje z privatnim kapitalom, ker bi FIFA imela 80% in privatni investitorji 20%. Tako da smo to praktično zvedeli prvič, ko smo to dobili na nogometno zvezo.
1: Vam je bil takoj ponujen tudi denar, če preprosto rečemo?
2: Pa v bistvu v tem dopisu, ki je bil na nogometne zveze poslan, je bilo ponujeno tudi, da če do neke sredine ali pa natančno do 18. septembra potrdimo ta predlog, da je možnost izkoristiti v enkratnem znesku neko soto 20 milijonov dolarjev za projekte, nujne projekte posameznih nogometnih zvez. Vendar kako, na kakšen način bi bilo to možno črpati, za katere projekte, tega ni bilo noter.
1: Kdo je prvi odreagiral? Je bil to predsednik UEFA Aleksander Čeferin oziroma kako je sploh potekalo potem usklajevanje do trenutka, ko ste se sestali na virtualni seji?
2: Pa seveda UEFA je odreagirala takoj, začeli so se klici, če smo ta dopis dobili in da je potrebno narediti nujni sestanek v bran nogometa, predvsem na reakcijo predsednika UEFA je bil sklican te meeting, video sestanek in moram reči, da je bil zelo učinkovit.
1: Kako pa je potekal? Ste bili povsem enotni, so bile vse članice, torej Evropske nogometne družine, enotne?
2: Vse članice so bile prisotne na tem video sestanku, k debati so se prijavljali predsedniki praktično in predstavniki vseh članic UEFA in so bili popolnoma enotni, ne glede na to, a gre za male ali velike federacije oziroma nogometne zveze, smo bili popolnoma enotni, da je to za nogomet nesprejemljivo, da nogometa ne moramo prodati, da gre za prihodnost nogometa, za njegovo varnost, za njegov ustroj in strukturo, ki je do zdaj prinašala res rezultate, vrhunske rezultate, ali gre po tekmovalni plati, ali gre po finančni plati in ni bilo nobenega razloga, da bi znotraj te strukture spustili privatne investitore, ker vemo, kaj to kasneje pomeni za svetovni nogomet oziroma za FIFA kot tako.
1: Čeprav denarna nagrada, če lahko tako rečemo, FIFA je bila kar mamljiva, torej ni nobenega premamila?
2: Pa seveda ne, ker v bistvu ta denarna nagrada bi verjetno bila posledica nekih sklenjenih novih pogodb. Po drugi strani FIFA ima na kontu rezervacij že približno 4 milijarde, kar je denar od praktično vseh svetovnih nogometnih zvez in bi lahko, če bi želela pomagati posameznim članicam, sprostila te rezervacije in bi ta denar razdelila med članice. Ampak tu gre praktično za neko nagrado tistim, ki bi do 18. septembra potrdili ta predlog oziroma se z njim strinjali in ga potrdili, da bi dala to kot neko nagrado. Nam se to zdelo nesprejemljivo, bolj kot podkupovanje, kot v bistvu realno pomaganje zveza.
1: Kaj se daj UEFA dejansko preprečuje s tem, ko je enotno nastopila proti temu predlogu?
2: Glede na način, kako je ta predlog podan, kako je bil pripravljen, netransparentno, v neki strogi tajnosti. Praktično za ta predlog niso vedeli najožji člani vodstva FIFA, govorimo o podpredsedniki, niso vedeli člani izvršnega odbora. Praktično je to preletelo na nogometne zveze strani predsednika FIFA, ne da bi kdorkoli o tem kaj vedel. Zato je pa problem te transparentnosti odpira zelo veliko tveganje. Mogoče bi denar dobil kratkoročno, vendar treba se vprašati, kaj to pomeni za svetovna prvenstva, za delovanje FIFA, delovanje nogometa v prihodnje. Kakorkoli govorimo o začetni strukturi, ker bi zunanji privatni investitor prišel z 20% z možnostjo, da pride tudi do 49%, na kakšen način bi se upravljala prvenstva, kakšni koledari bi bili kasneje, kakšna bi bila razdelitev in distribucija in ali bi na koncu res ta projekt prinesel to, kako se v začetni fazi načrtovanja pričakuje.
1: Torej še ena bitka UEFA, podobna tisti proti Superligi, ali je ta bitka hujša?
2: Zelo podoben scenarij, zelo podoben je način, kako se je zadeva pletla, ampak na koncu UEFA in predsednik Čeferin so še enkrat pokazali izjemno močno držo, izjemno načelno držo obran nogometa. Vse drugo, kot da se zadeva prepreči, bi bilo narobe in pogubno.
1: Ali zmaga UEFA pomeni tudi, da rečem, nove volilne točke za Aleksandra Čeferina, če seveda želi priti na čelo FIFA?
2: Mislim, da Aleksandar Čeferin ne dela to ali pa ne želi priti na čelo FIFA. Kar se tiče volilnih točk za predsednika UEFA, jaz mislim, da tako enotnost, ki jih je včeraj pokazalo vseh 55 evropskih nogometnih zvez in tudi do sedaj v celem obdobju, da Aleksandar Čeferin vodi UEFA, da take enotnosti res na UEFA do sedaj ni bilo in njegova izvolitev za predsednika UEFA sploh ni vprašljiva niti v enem promilu. Kar se pa tiče vodenja FIFA, tu se bo odpiralo veliko vprašanj, ker vsemi temi potezami, ki smo jim bili priča na svetovnem prvenstvu, da jih ne naštevam, ker so javnosti bile izpostavljene velikokrat, ki so zelo močno posegle v kredibilnost FIFA kot oziroma predvsem njenega predsednika Infantina pri vodenju svetovne nogometne organizacije, ta predlog in teli poskusi bodo močno vplivali verjetno na volitve za predsednika FIFA. Čeprav je veliko število pred svetovnim prvenstvom država ali pa članic FIFA predsedniku Infantinu podalo neko načelno pisno podporo, da bi lahko vodil FIFA tudi v naslednjem obdobju. Po vsem tem, kar se je zdaj dogajalo, mislim, da bo marsikatera članica, ki je to podporo dala, to podporo umaknila in da bodo volitve za predsednika FIFA, če se bo pri tem ustrajalo zelo negotove in tudi zvolite Infantina za predsednika zelo negotovo.
1: Gospod predsednik, hvala za pogovor.
2: Hvala tudi vam.
0: Sandi Škvar se je pogovarjal s predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radenkom Mijatovićem. Zgodba je znova pokazala, kako velike bitke se v sodobnem nogometu ne bijajo le na igrišču, ampak tudi za pravice, vpliv in predvsem cash, denar. S tem pogovorom zaključujemo današnjo oddajo Nedelje na športnih igriščih. V njej smo spremljali slovensko odbojkarje med najboljšimi v Ligi narodov, se vrnili k bolečemu evropskemu izpadu Kopra in negotovi prihodnosti goriškega nogometa, pogledali proti finalu mladih slovenskih košarkarjev v ženskem nogometu, izolskim rokometašicam in svetu kickboksa. Spregovorili smo tudi o velikem sodniškem finalu Slavka Vinčiča ter o dogajanju v vrhu slovenskega in svetovnega nogometa. Čez dobre 3 minute bo na sporedu večerni radijski dnevnik, ob 8 pa vas Zvone Tomec pričakuje s privilegijem dobre glasbe. Med drugim bodo zazveneli pesmi Igra se igra, Če pridem v nebesa, Mojca z modrcem številka 5, Žuti kišobran in Senca. Današnjo oddajo je pripravil Primož Čepar, za mešalno mizo je bil Davorin Lovrečič, v njegovem in v svojem imenu se vam zahvaljujem za poslušanje, z vami sem bil Iztok Novak Izi. Prijeten nedeljski večer in ostanite na naši frekvenciji.

0: stopinjami Celzija, v Podnanosu pa so ob 6 zjutraj namerili celo 30°C. Vročina bo zaznamovala tudi vstop v nov teden, pravi vremenoslovec Luka Ravnik.
1: Nekaj med torkom in četrtkom pričakujemo najbolj vročo zračno maso nad nami.
0: Ohladitev pa šele v petek. V radijskem dnevniku boste slišali tudi.
2: Mačarska zaradi vročine omejuje proizvodnjo in porabo elektrike. Izrael, ki dvomi o razorožitvi Hamasa, v Gazi okrepil smrtonosne napade. V Piranu veliko glasbeno slavje ob 130. obletnici postavitve Tartinijevega spomenika. Jutri bo sončno s temperaturami do 37 stopinj.
0: Z vami sva Igor Velše in Vid Palčnik. Prvi avgustovski konec tedna je menil v znamenju gneče in zastojev na najbolj obremenjenih cestah po državi ter izjemno visokih temperatur. Padali so vročinski rekordi. Na 13 merilnih postajah Agencije za okolje avgustovski, na 4 pa celo absolutni, a morajo podatke še dokončno potrditi. Najvišjo temperaturo so izmerili v Biljah pri Novi Gorici, kjer se je živo srebro povzpelo do 39,2 stopinje Celzija. Po napovedih Agencije za okolje se bo vroče vreme nadaljevalo vse do konca delovnega tedna, vročina pa utegne popustiti v petek. Podrobne je Nataša Mulec.
3: Na Primorskem v tem vročinskem valu še naprej padajo temperaturni rekordi. Izjemno topla je bila tudi minula noč, zaradi burje se temperatura namreč marsikje ni spustila pod 28 stopinj, že zgodaj zjutraj pa so temperature ponekod dosegle 30 stopinj. Toliko so jih namerili v Podnanosu, le malo manj pa v Biljah in na Markovcu pri Kopru. Luka Ravnik z Agencije za okolje pravi, da se napovedi uresničujejo in da se bo vročina nadaljevala še v prihodnjih dneh.
1: Torej, vključno nekaj med torkom in četrtkom pričakujemo najbolj vročo zračno maso nad nami in v kombinaciji s sušnimi razmerami in s močnim soncem tudi predvidimo najvišje temperature.
3: Toplotna obremenitev bo torej ustrajala, pristojni zato znova pozivajo k upoštevanju priporočil za zaščito pred vročino, predvsem pri najbolj ranljivih skupinah, nosečnicah, dojenčkih, otrocih, starejših in kroničnih bolnikih. Po četrtku utegne vročina popustiti.
1: Petek je pa že večja verjetnost, da se omenjene vremenske fronte oziroma atlantski procesi, ki se gibljajo bolj severno, da se bodo spustili malce bolj južno in s tem prinesli povečano verjetnost za nevihte oziroma nas lahko preide tudi kakšna oslabljena hladna fronta.
3: Da se bomo morali na vremenske ekstreme vse bolj prilagajati, pa opozarja klimatolog Gregor Vrtačnik, vročinski valovi namreč postajajo vse pogostejši in intenzivnejši pojav.
4: In smo jih tudi pričakovali že v podnebnih projekcijah, ki so bile narejene 20-30 let nazaj. Na vse te pogostejše pojave se bomo vsekakor morali prilagoditi, ker nam povzročajo ne samo zdravstvene posledice, temveč vplivajo tudi na panega gospodarstva in povzročajo škodo.
3: Posledice dolgotrajne vročine pa so pričakovano že vidne tudi v naravi. Na Agenciji za okolje opozarjajo, da so se prvi znaki suše pokazali že spomladi, tokratni že tretji vročinski val pa razmere le še zaostruje. Zato je na delu Primorske razglašena zelo velika, v preostalem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Na strmem in težko dostopnem požarišču na Planji na Bovškem gasilci iz Severne Primorske in Gorenske posredujejo že tretji dan, saj se še vedno pojavljajo potalna žarišča. S pomočjo letal in helikopterja gasijo predvsem rob požara, ki je obkoljen in pod nadzorom, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Ogenj je od četrtka zajel 12 hektarjev območja, ki si ga je danes ogledal tudi premier Janez Janša.
5: Pravljeno je bilo izjemno delo, helikopter Slovenske vojske so natančno zadene ta žarišča, tudi droni bodo prišli v prihodnje, sem nič ne bo brez človeka. Ne. Še vse na takem terenu, samo s tehniko, ni mogoče opraviti vsega.
0: Hudi požari med tem še vedno postošijo po Sredozemlju. Trenutno je najhuje v Grčiji.
2: Severno od Aten se z ognjem bori skoraj 500 gasilcev, pogorelo je več kot 100 hiš. Danes pa sta med gašenjem trčila helikopterja za gašenje. Eden je strmoglavil, pri čemer sta umrla oba člana posadke. Še vedno gori tudi na severu polotoka Pelopones, na otoku Kefalonija pa je sinoči izbruhnil nov požar, ki je bil najverjetneje podtaknjen. Policija je danes prijela 44-letnega osumljenca. Gašenje po vsej Grčiji sicer ovira močan veter, ki v sunkih presega 100 km na uro in onemogoča vzlet letal za gašenje.
0: Zaradi rekordno nizkega vodostaja Dona

0: Je Madžarska z današnjim dnem ustavila svojo edino jedrsko elektrarno, kar se je zgodilo prvič v 44 letih njenega delovanja. Madžarska vlada poziva k varčevanju pri rabi električne energije, še posebej v luči stopnjevanja vročinskega vala v prihodnjih dneh. Zaradi nizkega vodostaja Donave so že prej zaustavili tudi oba reaktorja romunske elektrarne Črnavoda. Špela Novak.
1: Že v sredo zjutraj je bila v Budimpešti gladina Donave le 23 cm, kar je za tretjino nižje od prejšnjega rekorda iz leta 2018. Gladina je v naslednjih dneh še padala in enak trend je napovedan tudi za prihodnje dni. Madžarska jedrska elektrarna Paks, ki Donava uporablja za hlajenje, je danes zjutraj delovala le z 10-odstotno močjo, zdaj pa bo vsaj za nekaj dni ustavljena. Pred nami je pet zelo kritičnih dni. Napovedane temperature bodo dosegle 40 stopinj Celzija. Zaradi nedelovanja jedrske elektrarne bo električno omrežje pod ogromnim pritiskom, je sporočil madžarski premier Peter Madžar. Jedrska elektrarna Paks z močjo 2 gigavatov sicer prispeva približno polovico proizvedene elektrike na Madžarskem in pokrije približno tretjino porabe. Madžarski premier tako podjetja kot lokalne oblasti in vsa gospodinstva poziva k skrajno racionalni rabi elektrike, še posebej v pozno popoldanskem času. V javni upravi so za naslednje dni odredili delo na daljavo, prebivalci pa naj čim manj polnijo električna vozila in uporabljajo klimatske naprave. Zaradi nizkega vodostaja Donave so v tem tednu že zaustavili oba reaktorja romunske jedrske elektrarne Črnavoda, ki proizvede približno petino romunske porabe. Razmere skrbno spremljajo tudi v bolgarski nuklearki Kozloduj, ki za zdaj kljub nizkemu vodostaju deluje po zaslugi zelo zmogljivega črpalnega sistema. Že prej so zaradi pretoplih rek začasno zaustavili tudi 3 nuklearke v Franciji.
2: Radijski dnevnik.
3: Število migrantov, ki so umrli med nedavnim nezakonitim prečkanjem meje iz Maroka v severnoafriško eksklavo Ceuta, se je zvišalo na najmanj 72. Večina naj bi utonila v morju, so sporočile lokalne oblasti. Reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih trupel. Maroško združenje za človekove pravice medtem trdi, da naj bi bilo smrtnih žrtev skoraj 130, pogrešajo pa več 10 ljudi. Madrid navaja, da je večina od skupno 60 tisoč prišlekov Ceuto že zapustila, v eksklavi je bilo danes opaziti le še manjše skupine migrantov. Izraelska vojska je danes okrepila napade na Gazo in pri tem ubila najmanj 18 ljudi. To je najvišje dnevno število v zadnjih tednih, navajajo palestinski zdravstveni viri. Izrael trdi, da je napadel cilje povezane s Hamasom, obenem pa ostaja skeptičen do razorožitve tega islamističnega gibanja, ki jo je pred dnevi napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Od sklenitve premirja oktobra lani je bilo v Gazi ubitih najmanj 1230 palestincev in 4 izraelski vojaki.
0: Ameriška administracija predsednika Donalda Trumpa je ta teden napovedala prepoved uvoza novih humanoidnih robotov, izdelanih v tujini. S tem želi zaščititi ameriško nacionalno varnost in kritično infrastrukturo ter preprečiti kibernetske napade. Ukrep se nanaša predvsem na kitajska podjetja, ki obvladujejo približno 85% svetovnega trga humanoidnih robotov. Podrobneje Sandra Krišel.
4: Ukrep Ameriške zvezne komisije za komunikacije je namenjen zaščiti razvoja ameriške umetne inteligence in spodbujanju domače proizvodnje. Prepoved pa bo veljala izključno za nove napredne robote, vključno s humanoidnimi in štirinožnimi roboti, ki še niso prejeli odobritve za prodajo v ZDA, medtem ko bodo obstoječi modeli na trgu še vedno dovoljeni. Večino teh naprav izdelajo na Kitajskem. Podjetja kot so Uni3, Ubitech in Agibot so v minulih letih svoje robote hitro ponudila podjetjem in širši javnosti ter s tem prehitela ameriške tekmece na področju humanoidne robotike, kot sta Tesla in Boston Dynamics. Uni3 in Agibot sta lani dobavili več kot 10,000 enot, kar je močno preseglo ameriško proizvodnjo. Ameriške oblasti so pojasnile, da bi napredni roboti povezani v omrežje lahko pomenili tveganje za kibernetsko varnost in vohunjenje. Po besedah predsednika Komisije za komunikacije Brendana Kara bodo z omenjenim ukrepom zaščitili tudi ameriške dobavne verige. Kitajska je najnovejšo ameriško potezo ostro obsodila. Tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva je dejala, da Kitajska dosledno nasprotuje ameriški praksi, ki pod pretvezo nacionalne varnosti onemogoča kitajska podjetja. Takšni protekcionistični ukrepi ne bodo okrepili ameriške konkurenčnosti, nasprotno škodijo zgolj interesom ameriških podjetij in potrošnikov, je povedala. Peking je ob tem napovedal povračilne ukrepe. Analitiki opozarjajo, da bi lahko zaostril omejitev izvoza redkih zemelj in omejil ameriška podjetja, kot sta Tesla in Nvidia, na kitajskem trgu.
0: Letos mineva 130 let od postavitve spomenika Giuseppeju Tartiniju na osrednjem piranskem trgu. V počastitev jubileja bo Tartinijev trg nocoj prizorišče velikega praznovanja z vrhuncem celoletnega projekta Tartini 130. Večer bo obudil spomin na zgodovinski dogodek, ko je bil slovesno odkrit bronasti kip beneškega kiparja Antonija del Sota in se je velikemu skladatelju ter violinistu poklonilo na tisoče obiskovalcev iz Istre, Italije in Dalmacije. Program prireditve bo Tartinijevo izročilo prepletel sodobno glasbeno ustvarjalnostjo. Mateja Brežan.
2: Bronasti kip violinskega virtuoza, skladatelja in pedagoga svetovnega slovesa Giuseppeja Tartinija so na osrednjem mestnem trgu v Piranu postavili leta 1896 na pobudo meščanov. Kustosinja za umetnostno zgodovino in muzejska svetnica pokrajinskega muzeja Serge Mašera Piran, Duška Žitko.
5: To je bil pravzaprav največji praznik Pirana, jaz mislim v zgodovini Pirana. Luška kapitanija je naštela 4660 ljudi, ki so prispeli s plovili v Piran, od vse posod. Dogodki so se vrstili, imamo ohranjen dokument od jutra do večera. Od nagovorov, sprejemov, posebnih delegacij, na vseh trgih so pripeli zbori, orkestri, pojedina do ognjemeta, kar je bil višek vsega, kar so si lahko privoščili. In pa to je bilo zelo pomembno, da so se tega dogodka udeležili avtor Tartinijevega spomenika Antonio del Sotto in številni kulturniki od blizu in daleč.
2: Na podlagi seznama, ki ga hrani arhiv Piran, je župan občine Piran Andrej Korenika na nocoj Tošnji dogodek povabil vseh 35 občin, ki so se takrat udeležile slovesnosti. Večer bo pod pokroviteljstvom občine Trst odprl slavnostni koncert orkestra Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta. Orkester bo vodila mlada slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič, ki je letos na uglednem pariškem tekmovanju La Maestra poleg prve nagrade prijela še 5 od 7 posebnih nagrad. Kot solist bo nastopil eden najpomembnejših violinistov svoje generacije Massimo Quarta, zmagovalec mednarodnega Paganinijevega tekmovanja v Genovi, ki igra violino Giuseppeja Antonija Rocke iz leta 1840. V nadaljevanju večera organizatori napovedujejo multimedijski spektakel z veličastnimi vizualnimi učinki, na odru pa se bodo zvrstili Electro Big Band, skladatelj in trobentač Isidor Leitinger, pevka Raven ter reperka Masaja.
0: Tartinijevemu kipu so v minulih dneh vrnili violinski lok, ki so ga zaradi poškodbe odstranili. Strokovna dela je opravil konzervator Jernej Mali v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Projekt je nastal na pobudo občanov v okviru letošnjega participativnega proračuna občine Piran. Skupna vrednost znaša skoraj 5500 evrov. Radijski dnevnik zaključimo s pregledom športnega dogajanja. Z vami bo Sandi Škvarč. Noč pred nami utegne znova postreči z višjimi temperaturami. Naj vam ne kratijo spanca pred novim delovnim dnem. Hvala za pozornost in nasvidenje.
6: Velika nagrada Flandrije v motokrosu se je končala s prepričljivo zmago nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki drvi proti novemu naslovu svetovnega prvaka. Na zmagovalnem odru je končal tudi Tim Gajser, ki je bil tretji, več Marko Polak.
7: Tim Gajser je bil ves konec tedna med najhitrejšimi na najzahtevnejšem prizorišču svetovnega prvenstva. V globoki mivki na progi v Lomlu se mu je končno nasmehnila tudi sreča. V finalni vožnji je po nekaj manjših težavah izgubil stik z vodilno trojico, a je v zadnjem krogu zaradi tehnične okvare odstopil Romain Fevre, kar je na zmagovalni odr potisnilo slovenskega motokrosista. Tim Gajser je vožnji končal na tretjem in četrtem mestu, kar je bilo v seštevku dovolj za skupno tretje. Razred zase je bil novič Jeffrey Herlings, ki je od tekmecev vozil za nekaj sekund hitreje na krog. Dirkaški konec tedna je nizozemec končal s popolnim točkovnim izkupičkom in se veselil tretje zaporedne, sicer že rekordne 120. zmage v karieri. Drugi je bil njegov rojak Kai De Wolf. Jan Pancer je dirko elitnega razreda končal na 16. mestu, Jaka Pekla je bil v nižjem MX2 razredu 20. Sezona se bo čez 14 dni nadaljevala na Švedskem.
6: Na tekmah poletne velike nagrade v smučarskih skokih v Poljski Visli je Nika Vodan dobila žensko tekmo, Ema Klinec je bila peta. Na moški popoldanski tekmi pa je znova zmagal Japonec Naoki Nakamura. Prvih stopničk v karieri pa se je s tretjim mestom razveselil Rok Oblak. Vsi so člani Žirovskega skakalnega kluba.
8: Ja, za mano so res dobri občutki, jaz sem zelo vesel, da sta mi na tekmi danes uspela dva super skoka. So še rezerve, ampak zaenkrat je to na zelo visokem nivoju.
6: V srednji del oddaje namenjamo slovenskim odbojkarjem, ki so osvojili prvo kolajno v svetovni konkurenci. Po treh porazih v tekmah za bronz so tokrat v malem finalu Lige narodov s 3-1 v nizih premagali Japonce. Napadalno sta vnovič izstopala Nik Mujanović in Rok Možič, ki sta ligo sklenila med najuspešnejšimi napadalci.
9: Četrtič je očitno srečno. Zaslužili smo si z vsemi leti, tudi z letošnjim VNL-om, odigrali smo res vrhunske predstave in ne moramo biti ponosni. Ta medalja je za vse nas in pa tudi za tiste, ki so vedno bili z nami reprezentanci. To je delo mnogih let, zdaj nam je več noben ne more vzeti.
6: Slovenija je Japonsko prehitela tudi na svetovni lestvici in v celotni sezoni na 15 tekmah zabeležila kar 12 zmag. Prvaki so še tretjič postali Poljaki. Končana je prva polovica reprezentančne sezone, druga bo namenjena celinskim prvenstvom, ki bodo prvakom prinesla prvih 5 vozovnic za olimpijske igre v Los Angelesu. Še vedno odmeva načrt prvega moža FIFA Gianija Infantina, da proda delež komercialnih pravic za trženje nogometa zasebnim vlagateljem. Po ostrem odzivu je Infantino sporočil, da projekta ne bo nadaljeval. Soglasno ga je zavrnilo tudi vseh 55 članic UEFA, kar je po besedah predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića tudi predvolilna podpora predsedniku Aleksandru Čeferinu.
10: V celem obdobju, da Aleksander Čeferin vodi UEFA, take enotnosti res na UEFA do sedaj ni bilo in njegova izvolitev za predsednika UEFA sploh ni vprašljiva niti v enem promilu. Kar se pa tiče vodenja FIFA, tu se bo odpiralo veliko vprašanj.
6: Na Evropskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu je naša najboljša kolesarka Vita Movrin, ki je bila v kratkem krosu deveta, po zdravstvenih težavah tekmo v olimpijskem krosu končala na 20. mestu.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Jutri bo večinoma jasno in vroče, jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, po nižinah bo velika toplotna obremenitev največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V torek in sredo bo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popodanska nevihta. Podatki o prometu. Zastoje na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariboru, čas potovanja se podaljša za do 20 minut. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
11: Radio Koper. Veter Primorske.

rekel, brez težko zaspim. V televiziji sem slišal, teran je hrvaški.

crazy. Crazy for feeling so lonely. And I am crazy

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Urša Strle. Po nekaterih sobotnih temperaturnih rekordih se je vroče vreme nadaljevalo tudi včeraj. V večjem delu države je bil dan sicer nekoliko hladnejši kot dan predtem. To ne velja za Primorsko, kjer je bilo ob buri zelo vroče tudi zjutraj. V Podnanosu je bilo čez 30 stopinj že ob šestih. Na Markovcu v Kopru pa je Agencija za okolje dopoldne izmerila 40,1 stopinje, popoldne je temperatura ob Maestralu nekoliko padla. Gasilci so že tretji dan posredovali na strmem in težko dostopnem požarišču na plani na Bovškem, ki je zajel 12 hektarjev površine. Še vedno se namreč pojavljajo potalna žarišča. Kraj požara si je ogledal tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem posredovalcem in ocenil, da se je lokalno okolje pravočasno odzvalo. Ogenj je, po navedbah pristojnih, pod nadzorom, gašenje bodo po nočni prekinitvi nadaljevali danes. S težavami zaradi vročinskega vala in njegovih posledic se soočajo tudi v nekaterih drugih evropskih državah. Pri nadzorovanju požara blizu grške prestolnice Atene sta v trčenju dveh helikopterjev umrla dva človeka. Gasilci posredujejo tudi na otoku Kefalonija, odkuder so evakuirali prebivalce več naselij. V francoskem departmaju Var se je ogenj razširil v gozdnato območje z oteženim dostopom. Vznikel je tudi nov požar, ki ga je predvidoma zanetilo goreče vozilo ob avtocesti. Zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave pa je Madžarska ustavila svojo edino jedrsko elektrarno. Večina od približno 60 tisoč migrantov, ki so v minulih dneh iz Maroka vdrli v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike, je že zapustila mesto. Zaznali so le nekaj manjših skupin. Po podatkih oblasti je med prihodom umrlo več kot 70 ljudi, nevladne organizacije pa ocenjujejo, da bi lahko bila ta številka višja. Medtem so z maroškega notranjega ministrstva sporočili, da so množična nelegalna prečkanja meje spodbudile dezinformacije na družbenih omrežjih, trgovci z ljudmi in napačna razlaga odločitve španskega vrhovnega sodišča glede migracij. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bo Washington vzdržal novih napadov na Iran, ukolikor bo mogoče hitro doseči sporazum, ki bo zaustavil jedrske ambicije te države in zagotovil odprtje hormuške ožine. V Iranu trdijo, da so z Omanom v zaključni fazi glede omenjene strateške ožine osredotočili naj bi se o novi poti skoznjo. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Po zlati medalji naše košarkarske reprezentance do 20 let, včeraj še evropski naslov za našo izbrano vrsto do 18. leta. V Trentu so Italijo premagali z 88-71. Slovenski odbojkari so Ligo narodov prvič končali z medaljo, potem ko so v boju za bron s 3-1 v nizih premagali Japonsko. Tretja zlata medalja za Poljsko, ki je v finalu s 3-2 premagala Združene države Amerike. Poletno veliko nagrado v smučarskih skokih v poljski Visli sta dobila Nika Vodani na Oki Nakamura. S tretjim mestom je Roko Blak prvič stopil na zmagovalni oder. Velika nagrada Flandrije v motokrosu se je končala s prepričljivo zmago nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki je 5 dirk pred koncem sezone prepričljivo vodilni. Tim Geiser je bil tretji, skupno je mesto nižje. Na evropskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu je Vita Movrin, ki je bila v kratkem krosu 9. po zdravstvenih težavah tekmo v olimpijskem krosu končala na 20. mestu. Odprto prvenstvo Velike Britanije v golfu je dobila Japonka Shiho Kuwaki. Pia Babnik, prva Slovenka v finalu prestižnega tekmovanja, je s 3 udarci nad parom osvojila 23. mesto. V tretjem krogu prvenstva nogometnih prvoligašev je včeraj Bravo z 2-1 odpravil Radomlje. Neučinkovita Olimpija je šele v sodniškem dodatku premagala Aluminij. Koper se je pri novincu Brinju, ki je tekmo končal le z 9 igralci, rešil z 11-metrovko za izenačenje.
1: Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri, torej v torek, bo precej jasno in vroče. Tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte, v četrtek bo podobno.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Verjamete, da imena opredeljujejo človeka? Kaj pa priimki? No, s sogovornikom oddaje Razkošje v glavi, magistrom Robertom Hostnikom, je že tako. Njegov priimek se navezuje na gost, s katerim se naš gost tudi profesionalno in ljubiteljsko ukvarja. Sam je vedno bolj navdušen nad tem priimkom. Njegov stric, učitelj in ravnatelj ene izmed osnovnih šol na Celjskem, je raziskal, odkot izvira. Kot je ugotovil, naj bi bil Hostnik staroselski priimek ljudi, ki so se pred vdorom Rimljanov v dobi antike umaknili v gozdove. Tam so tudi živeli in tako se jih je prijel priimek Hostnik. Magistra Roberta Hostnika boste spoznali v tej uri. Pred mikrofon ga je povabil Milan Trobič. Po poročilih obenih bomo dali besedo Vladu Kostevcu, predsedniku turističnega društva Suha krajina, ki je prejel številna priznanja za svoje delo. In onkologinji Urški Janžič z klinike Golnik, ki razkriva izjemen napredek pri zdravljenju raka pljuč pri nas. V nadaljevanju noči pa boste prišli na svoj račun še ljubitelji džeza, vmes pa glasba, ki jo je za to ponedeljkovo noč izbrala glasbena urednica prvega programa Radia Slovenija Aida Kurtović.

0: pa razkošje v glavi.
1: Življenjska pot magistra Roberta Hosnika je, kot že priimek pove, ves čas povezana z gozdom. Gozd je zanj nekaj tako lepega in prvinskega, da je to nemogoče opisati z besedami. Vse se je zgodilo spontano. Včasih, ko komu pove, da je gozdar in mu ta razkrije, da je tudi sam želel opravljati ta poklic, mu magister Robert Hosnik odvrne, da je to čudovit poklic, ki ga ne bi zamenjal za nič na svetu. In ker piše v opisu njegovih del, da je gozdar praktik, nas je zanimalo, kaj to pomeni.
2: To pomeni, da delam z gozdom in da delam tudi z lastniki gozdov, da sem na terenu veliko časa, tudi v pisarni seveda, ampak se trudim, da bi bil čim več na terenu.
3: Kako pa je tekla vaša življenjska pot do sedaj? Kakšni so pravzaprav bili ti tokovi in usmeritve, da ste prišli do tega, kar pravzaprav zdaj upravljate?
2: Sem prav razmišljal zdaj zadnje dni o tem, kako je mene prineslo oziroma kako me je nosilo življenje. Pravzaprav je v bistvu moj prvi spomin na otroštvo en tak zanimiv, sem ga šele zdaj tako bolj ozavestil, igranje z avtomobilčki med koreninami dreves, zraven bloka, kjer smo stanovali smo v pritličju in mama me je gledala z balkona dol in me je pustila tam v tistem gozdu, na robu gozda in sem se igral. In potem sem razmišljal, kako je mene sploh ta narava oziroma stik z naravo, kako se mi je zgodil in sem pol razmišljal o svojem otroštvu tudi in takrat je bilo smučanje, to letenje po belih poljanah, še v osnovni šoli, zelo pomembno. Takrat je bila tudi tisto obdobje, tudi pol v 80-ih letih, ko je bilo smučanje v Sloveniji zelo popularno in mene je zelo prevzelo in takrat sem prvič dobil en tak, zdaj, ko gledam nazaj, še bolj nezaveden stik z naravo. Dobro sem se počutil pri tej dejavnosti in ravno to smučanje me potem pripeljalo tudi v hribe, tudi plezanje po hribih v srednji šoli in takrat je enkrat se prav spomnim, ko smo plezali eno smer, je prišel en tak močen, tak res močen stik, eno tako zlitje s tisto prvinsko naravo in to me je tako prevzelo, da sem rekel, to bi jaz, tega bi jaz še več. In en moj plezalski kolega, prijatelj, tudi kasneje kolega v službi, je takrat študiral gozdarstvo in to je bilo za mene nekaj tako, wow, gozdarstvo, to bi pa jaz tudi. Tako da sem pol, ko sem služil vojaški rok, jaz sem hodil na srednjo gradbeno šolo in nisem imel pogojev za upis na študij gozdarstva, tako da sem mogel narediti najprej diferencialne izpite in sem čas, ko sem ga preživljal v služenju vojaškega roka, takrat še tudi izkoristil, da sem naštudiral srednješolsko biologijo in šel pol na diferencialne izpite in potem še na sprejemne. Včasih na gozdarstvo sploh ni bilo lahko priti. Bilo nas je 100 kandidatov in sprejel so jih pa 35. Tako da na tistih sprejemnih izpitih sem bil tudi pol uspešen in sem začel študirati gozdarstvo.
3: Gozdarstvo je zelo širok pojem, zelo široko raziskovalno in delovno področje. Kam ste se potem usmerili?
2: Že v času študija sta dva profesorja naredila res tak izjemen vtis name. En je profesor Mlinšek, ki je bil pravzaprav začetnik sonaravnega pristopa pri delu z gozdovi v Sloveniji, že v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Drugi je bil pa profesor Anko, ki je predaval predmet krajinska ekologija in on je že takrat, to se mi zdi res pred časom, on je že takrat rekel, da gozdarstvo ni samo gospodarska dejavnost, ampak tudi kulturna dejavnost. In s tem je imel v mislih takrat predvsem te socialne funkcije, socialne vloge gozdov in ta pomembnost stika ljudi z naravo in z gozdom. Tako da je moja ta gozdarska pot sicer šla po tej klasični smeri, zaposlil sem se najprej na gozdnem gospodarstvu v Celju in potem na Zavodu za gozdove. Sem kar hitro prevzel tudi vodenje krajevne enote, ampak vse skozi so me zanimale tudi te druge vidiki gozdov, In sem jih raziskoval in te so bili tisti, ne, to profesor Anko in profesor Mlinšek sta rekla, gost je še veliko več od lesa. In jaz sem raziskoval in svoje delo, ustvarjalno delo usmeril predvsem v, v ta del, v te druge vloge, dobrobiti gozdov, ekološke in socialne.
1: Osrednji del njegovega profesionalnega zanimanja so mestni gozdovi.
2: To je prišlo tudi spontano, tudi zanimivo. Ne? Zdaj, ko sem pogledal tako, to svojo pot, tudi gozdarsko in tudi prej življenjsko, sem na način blagoslovljen, da je potekala z enim takim naravnim tokom. Vse te odločitve so prihajale in so se sprejemale spontano, tudi glede zaposlite, glede izbire poklica, glede dela potem v mojem poklicu. In tudi mestni gozdovi so prišli do mene na en tak spontan način. Mi smo živeli v mestu, v enem bloku in smo imeli balkon z razgledom na mestni gozd v Celju. In mene enkrat tako, že med študijem gozdarstva, tako personalno ta pogled na tisto zeleno pokrivalo tam, ki sem ga gledal in pravzaprav tega gozda sploh nisem poznal in sem potem šel pogledat, kakšen ta gozd je in me je potegnil in sem ga začel vedno bolj raziskovati in sem videl, ne, da so ti gozdovi v bližini mest imajo res en tak poseben pomen, ampak Celje je bilo še do 80-ih let prejšnjega stoletja industrijsko mesto z precej izrazitim, močnim industrijskim onesnaževanjem in prebivalci mesta so sicer te gozdove imeli radi in so jih obiskovali tam nekje še do 50-ih, recimo malo po drugi svetovni vojni. Potem, ko se pa ta industrija razvila in ko je bilo Celje bilo znano po tem močnem industrijskem onesnaževanju zraka, po slabem zraku, in v začetku 70-ih, ko so ljudje lahko si prvošli avtomobile, so Celjani začeli bežati iz mesta in če so hoteli iti na izlet ali pa v naravo, so šli, so se usedli v avto in so se nekam odpeljali. Tako da so ti gozdovi, ki so bili včasih sicer urejeni, so postopno se zarastli, poti so se zarastli in vtis je bil takrat, ko sem jaz prišel v stik z njimi, da so nekako prepuščeni sami sebi, da se nihče ne ukvarja z njimi. Po drugi strani sem pa videl, kakšen velik potencial predstavljajo. To so bili gozdovi na pragu mesta, na pragu domov ljudi. Tako da sem potem me pritegnal in tudi že omenjeni profesor Anko me je spodbudil k temu. Takrat je bilo urbano gozdarstvo pravzaprav še le na začetku, tudi v Evropi ni bilo tako to sodobno urbano gozdarstvo. Tako da sem nekako prišel kar zelo zgodaj v ta tok. Potem sem pa se začel ukvarjati s tem, s kolegi smo naredili prve študije, tudi moje seminarske naloge že na fakulteti so bile povezane z mestnimi gozdovi, diplomska, potem kasneje tudi magisterska, tako da smo te potencijale, ki so jih ti gozdovi predstavljali, poskusili potem na en način začeti razvijati.
1: Magister Robert Hostnik je s kolegi nekako oral ledino v dojemanju in obravnavanju mestnih oziroma urbanih gozdov.
2: Kar se tiče teh gozdov v neposrednji bližini mest, so bili včasih že, tudi Ljubljana, recimo Rožnik, Golovec, vse te gozdovi so bili že včasih urejeni že v prejšnjem stoletju. Ampak to načrtno delo in prilagojeno gospodarjenje s temi gozdovi, ki imajo ta poudarjen javni pomen, se pa začelo prepoznavati nekje, ja, pred približno 40 leti. Takrat je potem tudi bil ustanovljen Evropski forum o urbanem gozdarstvu, okoli leta 1998, jaz sem kar hitro tudi pristopil, tako da smo potem tudi s kolegi iz drugih držav začeli izmenjevati izkušnje. Spomnim se recimo Dunaja, ne. Dunaj je bil že zelo daleč, napredno mesto na področju razvoja urbanih gozdov in Dunaj je bilo mesto, ki je odkupovalo gozdove od zasebnih lastnikov, to je bilo za mene takrat res nekaj tako res naprednega, ne? Ker v mestnih gozdovih prihaja do nekega nasprotja interesov. Če so lastniki zasebniki, imajo seveda legitimen interes ta ekonomski do gozdov, želijo zaslužiti s temi gozdovi, po drugi strani je pa poudarjen javni interes in so cilji takšnega gospodarja s takšnim gozdom čist drugačni in najboljši inštrument, kako to rešiti, je, da lokalna skupnost odkupi od zasebnih lastnikov gozdove. In mi smo takrat v Celju s tem prišli ven, pripravili smo najprej odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, ki ga je občina potem tudi sprejela, zanimivo, ne? Mestni svetniki so soglasno glasovali za tak odlok in to je že takrat bilo za mene tako eno tako presenečenje, da gozdovi niso bili politična tema, ampak da so bili vsem, za vse pomembni. In po tistem odloku smo pa predlagali pol gozdari tudi občini, da bi začela odkupovati gozdove in to se je res zgodil, prišli spontano, ker so eni lastniki hoteli prodati gozdove. In potem je trajalo približno 11 let, da je občina postopno odkupila te najbližje gozdove v mestu. Nastal je en tak čist nov javni zelen prostor, ki smo ga potem usporedno s temi odkupovanji začeli tudi urejati, graditi gozdne sprehajalne poti. Nastalo je potem v naslednjih 10 letih omrežje dolgo več kot 14 kilometrov. Tako da so ti gozdovi potem bili kar na način stalnica tega mojega dela, zato ker so mi predstavljali en tak možnost nekega ustvarjanja, nekega kreativnega dela. Seveda sem svoje redno delo opravljal naprej, ampak jaz pol tako s kolegi, pa tudi drugimi se včasih pogovarjamo in rečem, da klasično gozdarstvo poznamo, ne, ga obvladamo, res dobro obvladamo, ga imamo v malem prstu, ampak čim pa pride neki drugi dejavniki, tako kot recimo v mestnih gozdovih, ljudje, obiskovalci, poudarjene socialne funkcije, izobraževanje, rekreacija, potem se pa vse spremeni in tam može dobiti pa nova znanja. Jaz jih takrat na začetku nisem imel, sem se jih pa pridobival, tudi recimo delo z mediji, ne, delo z vami, tega sem se mogel naučiti, ker na faksu nas takrat tega noben ni učil, zdaj so že predmeti, ki obravnavajo tudi to temo. Na tak način sem pol prišel v stik z mestnimi gozdovi in to je še danes glavni del mojega ustvarjalnega dela.
3: Se vam zdi, da se je odnos do gozda spremenil? Včasih je to veljalo, da če ima kmetija gost, je to naložba in tako se ga je tudi obravnavalo kot nek gospodarski subjekt. Zdaj pa govorimo o urbanem gozdu, o tem, kako je to neka socialna funkcija, dodana vrednost za ljudi.
2: To je zanimivo, ne? Recimo v Zgornji Savinjski dolini so te velike kmetije, celki, imajo kmetje tudi po 50-100 hektarov gozdov, tam je gost še vedno ima ta pomembno ekonomsko funkcijo. Je neke vrste banka, ker je to gorsko območje, je to tem prebivalcem kmetom en od glavnih virov prihodka. Medtem pa, ko se je pogled na gozdove v urbanih območjih, pa res zelo spremenil. 80% Evropejcev živi v urbanih območjih in te mestni gozdovi, gozdovi v bližini mest so pravzaprav prvi neposredni stik z ohranjeno naravo za tako veliko število prebivalcev ljudi. V Sloveniji je urbanizirano sicer 50%, ampak vendarle, tako da se je pogled na gozd se spreminja. Vem, sem bral ene študije, te vloge gozda ali pa dobrine gozda, kot so čista voda, čist zrak, naraven prostor za oddih, za stik z naravo, estetska funkcija, te vloge gozda je zelo težko denarno opredeliti. Ampak v enih študijah so jih poskusili tudi denarno opredeliti in so ugotovili, da je njihova vrednost 100-krat višja od vrednosti lesa. In to je pravzaprav tudi ne način vedno bolj to vedenje ali pa to prepoznavanje teh drugih vlog gozda postaja vedno bolj pomembno. In jaz včasih tako malo v šali rečem tudi, ne, čeprav mislim pa resno, ne, da je les pravzaprav stranski produkt gozda, da bistvo gozda je čist druge.
3: Kako Kako je uskladiti to, da ste po eni strani skrbnik mestnega gozda, da ste praktik, imate stike z lastniki, po drugi strani pa se ukvarjate tudi ljubiteljsko z mizarstvom in les doživljate tudi v drugem agregatnem stanju v narekovajih?
2: Ja, jaz si sam pravim, da sem mizarski samouk. To je prišlo tudi tako, spet spontano. Les mi je bil lep material in sem začel s takimi mehnimi stvarmi, potem so pa prerasli, pa sem si pa nakupil neki strojev, tudi teh sicer hobi strojev, nimam dobre žage ali pa drugih strojev, ampak imam dovolj strojev in dovolj nekak tega izkušen, da lahko delam lepe izdelke, mislim preproste, ne vem, omare, police, take stvari, ne, take, v bistvu. Mi je pa fino z les, les je nekaj posebnega, ne, s lesom delati, ta toplina. Ne znam razložiti, ne. Lepo je nekaj tudi sam narediti, ne, in tudi sam ustvariti.
3: Kaj pomeni to, da objavljate gozdo besede?
2: V bistvu v celem mojem tem obdobju, ko se ukvarjam s gozdarstvom, moje pomembno delo je, ki ga vidim sam, kot ga vidim sam, je približati gozd ljudem. To kvaliteto, ki jo gost prinaša, da jim povem, da jim o tem lahko govorim, da jih lahko o tem navdihujem, tudi čist konkretno z gradnjo gozdnih poti, ne, da jim gost približamo. Vse to je bilo, če govorim zdaj, če se vrnem nazaj do mestnega gozda, glavno delo naše, ne, omogočiti prebivalcem mesta dostop do gozda. Vstopna mesta, takrat jih ni bilo, smo jih mogli na novo ustvariti, nove poti. Potem, če ljudi pridejo v gozd, ali pa ne, pa njihova odločitev, ne. Mi samo to omogočamo, to smo videli. Po drugi strani pa s temi gozdobesedami, kot pravite, to je en primer, kako poskušam navdihovati tiste, ki pač berejo na Instagramu naš profil Mestni gost Celje, z eno besedo in eno fotografijo navdihnuti ljudi, da rečejo, ah, koliko lepo, jaz pa grem v gost danes, ali pa grem v gost, ne. Na način, da jih, kolikor lahko, z eno besedo in eno fotografijo, jih spomnim na gost in kako lepo je imeti stik s gostom.

0: V današnjem svetu sta zelo pogosto prisotni besedi izgorelost in stres. Glede na to, da magister Robert Hostnik veliko dela opravi zunaj pisarne, na terenu v gozdu, zanj najbrž služba ne predstavlja nekega stresa. Ali pač?
1: Včasih so tudi obdobja, kjer predvsem, ko smo delali te projekte, pa jih je bilo treba napisati, potem treba izvajati in delo z izvajalci. In to je bilo stresno delo, ampak je bilo ustvarjalno delo in je bil zadnji lep cilj. Sicer pa, tako ko pravijo, ne, šuma raste, šumar spava, ne, gost raste, gozdar lahko spi tudi 10 let. Gost bo delo po svoje. Gost pravzaprav nas ne potrebuje. Ne. Gost je ohranjen delujoč ekosistem, ki deluje, ki ne potrebuje posega človeka pa vnosa energije, tako kot recimo v parku, ne, ki ga je potrebno kositi, ker je potrebno drevesa saditi, ker jih je potrebno vzdrževati. Gost je sam, gost deluje sam, nas ne potrebuje, smo v gozdu, vedno gost je, ne, vedno. Včasih dam za primer, ne, te zgovorne slike Černobila zdaj po teh 40 letih, ko je gost prerastil vse. Ne. Zdaj na koncu gost bi prerastil vse in tudi prej je gost bil vse povsod, razen ob nekih rekah ali pa v skalovitih področjih, ker ni mogel rast. Je bil vse povsod, tako da.
2: Katero drevo vam je najbližje? Kje se najbolj poistovetite ali pa kje najdete največji mir ali pa tudi zaščito?
1: V gozdu lahko rečem nasploh. Ne. Meni je ljub, zelo ljub, ta, ravno zdaj, ta spomladanski gozd s to živo zeleno barvo. Imam pa tako nenavadno najljubšo drevesno vrsto, bi rekel Maja, ki je tako z vidika gozdarstva, tega klasičnega gozdarstva, manj pomembna vrsta, ne, zato ker nima dobrega lesa, ker je pionirska drevesna vrsta, ker hitro raste, ampak ima tudi kratko življenjsko dobo, ampak ima krasno krošnjo in krasne liste, ki trepetajo v vetru in potem je tudi dobilo to drevo ime trepetlika. Ne. In ko trepetlika tako zavalovi v vetru, je en tak res, ena taka čarovnija se zgodi, jaz se rečem, ne, in me vedno znova se dotakne. Ta moment, ta en tak lep stik nastane in trpetlika, ja.
2: Če bi nekako iskali še druge poti poleg gozda, kaj bi vas še zanimalo oziroma kaj vas še zanima?
1: Tako kot sem prej rekel, moje življenje je nekako teklo z nekim naravnim tokom in te odločitve so prihajale spontano in tudi v gozdarstvo sem prišel na en način spontano in jaz zdelo, da bi lahko izstrelil, kaj bi delal neki drugega, vam ne morem povedati. Imam seveda poleg gozdarstva tudi druge stvari, tudi druge hobije ali pa interese. Ne. Še vedno rad smučam, še vedno iščem ta, jaz rečem, popoln veleslalomski zavoj. Še vedno, mislim, zelo rad tudi gorsko kolesarim poleti, delam z lesom. Ampak, kadar nisem v službi, se najboljš počutim v naravi. Ne. In v zadnjem času me tako prevzema ena taka beseda ali pa izraz, ne, naravočutje, ne, greš v naravo, se prepustiš in prideš v stik in se na en način včasih uspe, ne, zliješ in si eno s tistim in to je za mene zdaj v tem obdobju en tak presežek, k kateremu na en način težim. Ta pomen narave in sploh gozda, ne, kot sem rekel prej, najbolj ohranjenega kopenskega ekosistema, so gotovili tudi znanstveniki. In v 80-ih letih prejšnjega stoletja so na Japonskem začeli s prvimi raziskavami in so začeli z gozdnimi kopelmi. Ugotovili so, da gibanje v gozdu zelo pozitivno vpliva na človeka in so začeli razvijati to dejavnost Shinri in Yoko, gozdne kopeli. Danes se temu reče gozdna terapija in tudi v Sloveniji obstaja kar številni že gozdni terapevti, ki ljudi peljejo v gozd, kar je na en način meni žalostno, ne, da koliko smo lahko tako odtojeni od tega prvinskega, od naše narave, da rabimo nekoga, da nas pelje v gozd in nam pokaže ali pa nas na en način usmeri, ne, k temu doživljanju gozda. In ta gozdna terapija je pravzaprav, mislim, pod črto, ne, ni nič drugega kot en sprehod v gozd, kjer se gozdu prepustiš, po nekih raziskavah gozd že po 15 minutah začne delovati na človeka, ga sprošča in je tako na en način fenomenalno, ne, da to, kar je bila, sem slišal v Kaliforniji v 70-ih letih joga, ne, je zdaj gozdna terapija, ne, je zdaj obiskovanje gozdov. Tako da gozdovi, tako kot ste prej že nakazali, dobivajo čist nov pomen, čist drugačen pomen kot v preteklosti. Če je bil v preteklosti podarjen ta gospodarski pomen, ta še sicer vedno obstaja, sploh za zasebne lastnike gozdov, je legitimen interes, ampak nasplošno, ne, pa tudi z vidika, ne vem, blaženja podnebnih sprememb, gozd dobiva čist druge dimenzije in čist druge pomene.
0: Opozorila, da se bodo podnebne spremembe širile in zaostrovale, so postala že del vsakdana. Precejšnje spremembe naj bi se zgodile tako rekoč povsod, zato te napovedi ne zvenijo ravno spodbudno. Je magister Robert Hosnik optimist ali pesimist?
1: Jaz sem optimist. Kolikor imam vedenja o gozdnem ekosistemu, sem optimist zaradi tega, ker se gozd vedno prilagodi, gozd vedno preživi, gozd vedno najde poti. Kolegi sicer delajo na projektih, raziskujejo, kakšen bo vpliv zvišanja temperatur tudi na naše gozdove, na sestavo drevesnih vrst. Delajo scenarije, ne, da bojo to pač v prihodnosti drevesa, ki bojo bolj prilagojena na sušno obdobje, ne, se pravi bolj neke mediteranske vrste. Ampak jaz tako iskreno pri sebi se s tem pravzaprav ne ukvarjam, ali pa me ne skrbi preveč, ker imam eno tako verjamem in imam eno zaupanje, da to bo gost sam naredil. Ne? Da gost ne bo kar šel. Ne? Da bo mogoče trajal nekaj časa. V gozdu stvari vedno trajajo. Ne? To niso hipne stvari. In to mene tudi vedno znova navdušuje. Ne? Ker to, kar delamo zdaj, bo mogoče mi gozdari v gozdovih, te negovalne ukrepe recimo, bojo koristili naši zanamci, naslednje generacije. Nikoli ne delamo zase, ne, v gozdu. In tudi tist pred nami ni delo zase, ampak zdaj mi žanjemo plodove, rezultate. Tako da te druge dimenzije, ne, ki so tako drugačne, ne, dolge, desetletja, stoletja, ne, v primerjavi z našimi življenji in z našim pospešenim tempom življenja, najbrž je tudi zaradi tega gost postal tako priljubljen, ne, z tega terapevtskega vidika, ali pa pomemben.

0: ste.
1: Razkošje v glavi.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Robert Golob, je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v povezavi z dogajanjem v španski eksklavi Ceuta, v katero je v minulih dneh udrlo več 10 000 migrantov. Opozoril je, da ti dogodki ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Ravnanje španskega premijeja je Golob označil za opomin, da največji izzivi od politikov zahtevajo odgovornost, ne delitev. Število smrtnih žrtev izraelskih zračnih napadov na Gazo, ki so se kljub navedbam o napredku v izvajanju mirovnega načrta včeraj nadaljevali drugi dan zapored, se je povzpelo na najmanj 18. Judovska država je izrazila dvom o tem, da se je gibanje Hamas v palestinski enklavi pripravljeno razorožiti. Iz urada premijeja Benjamina Netanjahuja pa so sporočili, da do popolne razorožitve tega skrajnega gibanja ne bo nobenih sprememb. Segrevanje morja vpliva na obsežne izgube na slovenskih gojiščih klapavic. Kot so pojasnili na biološki morski postaji Piran, se smrtnost teh školjk zelo poveča, ko se temperatura morske vode dvigne nad 26 stopinj Celzija. Kadar se morje ogreje na 28 stopinj, jih odmre od 30 do 55%, v vodi s 30 stopinjami pa jih preživile še dobra desetina. Temperatura morja v bližini piranskega svetilnika je junija dosegla rekordnih 29,9. Stopinje. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so včeraj zvečer zaznali šibak potresni sunek z magnitudo 2,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Breginja. Ko so sporočili z urada za seizmologijo, so potres čutili posamezni prebivalci Kobarida in okoliških krajev. Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče, tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte. V četrtek bo podobno,

Poslušate Radio Koper.

Rado Kostevc je predsednik turističnega društva Suha krajina vse od ustanovitve. Je zaslužen za številne prireditve v občini Žužemberk in širše. Kot prostovoljec deluje tudi v drugih društvih. Izhaja sicer iz Posavja, vendar sta si ženo dom ustvarila v Žužemberku. Tako kot kraj bivanja je bil tudi začetek delovanja v turizmu naključen. Za svoje delo je prejel številna priznanja pred 4 leti najvišje priznanje Turistične zveze Slovenije. Tudi po njegovi zaslugi je Suha krajina prepoznavna na turističnem zemljevidu. Lokalnega junaka je pred mikrofon povabil Jože Žura.

0: Vlado Kostevc, pozdravljeni, izhajate iz Brežic, žena je Mariborčanka. Kaj je vaju pritegnilo v srčje Suhe krajine?
1: Ja, to je res zanimiva zgodba. Moja prva pot tako skozi Žužemberk je bila, ko sem leta 1988 kupil kultni avtomobil Spaček in po takratni avtocesti bratce enotne se nisem upal peljati, zato sem šel po stranskih poteh in bilo tako lepo marčevsko popovdne in Žužemberk mi je se vsel v nekako v dušo, v oklet, pa sem tako gledal se neko, joj, kak je pa tle lepo, tle pa mogoče tudi živel. In tak se je začelo in na koncu smo tudi z, takrat še z punco pristala čez 3 leta, 15. januarja leta 1991 smo se priselili v Žužemberk, ker ona je dobila službo tle v tovarni keramičnih kondenzatorjev Keko in tudi dvosobno stanovanje, tako da iz študentske sobice v dvosobno stanovanje je bilo to nek luksus, pa smo rekli, gremo za 2-3 leta tukaj živeti.
0: In ostala sta potem kar preko 30 let že. Svojo poklicno pot ste pa začeli še preden ste dokončali študij kot učitelj tukaj v Žužemberku.
1: Ja, to je zanimivo. Kot absolvent sem rekel, kakšno plačilo za učenje matematike ali fizike bi mi prav prišlo, pa sem šel na šolo, takrat se je bila glih pred otvoritvijo pač novogradnja šole z telovadnico. Tam srečem enega gospoda, nisem vedel, da je to ravnatelj, ne. Povem, kdo sem, da sem Vlado Kostevc, da sem absolvent in da bi rad kakšno uro, če bi kaj zaslužil, če kaj rabijo za učiti matematiko ali fizko ali tehniko. Ne. Gospod me prime pod roko pa reče, gospod, kar z menoj v pisarno, kaj zdi narobe, se tak zamisliš, pa kar grem gor, mi rekel, neč, napisal bo te prošnjo za službo. Kakšno prošnjo za službo? Ne? Ja, prošnjo za službo rabimo učitelja matematike pa tehnične vzgoje. Takrat je šla pa ravno kolegica v, na porodniško in nujno so rabili učitelja. Jaz sem napisal prošnjo, dobil sem pogodbo, naslednji teden sem že učil matematiko in tehnično vzgojo in tako se moja pot začela v šolstvu, kjer pa moram reči, sem zelo užival. Učil sem seveda potem tudi fiziko, pa tehnično vzgojo, pa, pač naravoslovne predmete. Dobro sem se imel z učenci, tudi ta turistični krožek, vse te stvari, dejavnosti, pa mladi tehniki, ki je bilo včasih, sem peljal te nadobudne osnovno šolce na tekmovanje. Mogoče tega pogrešam danes.
0: Zdaj ste skoraj 30 let zaposleni v občinski upravi občine Žužemberk. Kako pa ste pristali v turizmu?
1: Ja, se je tak, včasih se praša, kak te življenje nekak potegne, zakaj pride sem živeti. Tako je bilo tudi takrat leta 92 med počitnicami, učitelji smo imeli takrat tudi kaj fraj med počitnicami, ne. Pa sem bil tle v gostišču pod Lipo, pa takrat ne gledam enega kolesarja, ko prije tle pa bega, gre sem, gre na krajevno skupnost, gre na pošto. Človek nekaj išče, tak, pa kot sem rad pomagam, če lahko pomagam, pristopim do njega, če kaj išče, reče, ja, iščem en prospekt od Žužemberka, da nekaj za turizem, kaj se da tle videti, pa neč nimajo. Sem rekel, neč nimajo. Pravi, čist neč nimajo. Tako da, pa se zamislim, neč grem jaz, stopim tudi jaz do sedež krajev, ne skupno se takrat zdaj pokojnega Jožeta Bana, prašam, kaj imate kakšen prospekt turistični za turiste? Rekel, nije on neč. Res nimate, ne. Vse, ko ga bom pa jaz naredil. Ne, tak pogleda pa reče, to resno mislite? Sem rekel, ja, seveda, resno mislim. Ja, kako bo to stalo? Sem rekel, neč, to mi naredil gratis, pač prostovoljno, pač poplača bote stroške za fotografije. Takrat smo seveda na diapozitivih slikali, ker to naj bi šlo potem v tisk. Bomo to pripravili in res, svet krajevne skupnosti Žužemberk in takratno vodstvo z Francem Škufcom je to idejo in Martinom Grčanjem je to idejo podprlo in tako je nastal leta 93 prvi turistični katalog Suhe krajine z naslovom Žužemberk 1399-1993. Tako se je začela potem moja pot v turizmu in bom rekel predvsem to prostovoljstvo, to edinstvenost, ki lahko sam človek za nekim srcem nudi turistu, ta nasmeh in vse to prijaznost.
0: Leta 1993 je bilo ustanovljeno turistično društvo Suha krajina. Vse skozi ste njegov predsednik in društvo je svojimi dejavnostmi prepoznavno daleč na okoli. Turistična ponudba se je izboljšala.
1: Prvo se je imenovalo turistično društvo Žužemberk dvor, glede na tudi ta katalog, to brošuro, ki smo izdali. In moram priznati, da je društvo takrat zastavilo zelo pogumne cilje, zakaj je ustanovljeno. Moram priznati, jaz sem tukaj priseljenec, ne, že več kot 35 let. Nisem toliko poznal, tudi nisem mislil, ker moja pot je bila tam 2-3 leta tukaj, ne, ampak na koncu vidiš, da je to zelo zanimiv kraj, ki ima bogato in izjemno zgodovino in zatem sem tudi začel kakorkoli raziskovati in sem bil zelo, danes sem zelo srečen in ponosen, da poznam, ne poznam vse, ampak poznam veliko zgodovine, poznam izjemno naravno, kulturno in osnovno dediščino.
0: Društvo ima več sekcij, delujete na številnih področjih.
1: Seveda delujemo na številnih področjih, nekaj so bile ljudske pevke, pokrajinski noša, pa ljudski goci, še vedno pohodna, karnevalska sekcija, literalna sekcija, ampak omenil bi tle seveda sekcijo oziroma Žužemberski viteški red, ki ima tako zanimivo ime, Zajzenberges iz Tumultus oziroma Žužemberski ropot. V glavnem, zelo smo aktivni, delujemo širše po slovenskih gradovih, sodelujemo v preditah na tujini in seveda smo zelo ponosni na to, da smo bili zdaj na Aninem sejmu, zdaj tudi v Čakovcu smo ravno ta vikend, tako da uživamo in predstavljamo bogato zgodovino žužemberskih turjačanov.
0: Pa tudi sam grad je bil tudi na pobudo člano turističnega društva obnovljen, zdaj potekajo o njem kar številne prireditve.
1: Ja, tudi, moram reči, člani turističnega društva smo začeli čiščenje, seveda krajevna skupnost je tudi bila tle, ker je del čista, ampak mi smo grajsko dvorišče, smo urejali, čistili in seveda, to je bil tudi en razlog, da so kasneje smo zahvaliti odboru za obnovo Žužemberskega gradu, ki ga je vodil pokojni Slavko Gliha, izjemen človek in odbor je naredil ogromno delo, da se je začela statična sanacija in obnova. Danes je pa seveda grad statično saniran, primeren za izjemne dogodke, preditve, koncerte in tudi včasih smo imeli trške dneve, sredneveski dan. Izjemno število dogodkov je bilo poletne grajske preditve, tako da res smo lahko ponosni, da smo mogoče en kamenček, en delček v mozaiku postavili ravno člani turističnega društva.
0: Postavili ste tudi več spominskih obeležij, kar nekaj odmevnih po vsej občini.
1: Ja, moram reči, kar nekaj, najbolje pa seveda spominsko obeležje trmoglavljenemu bombniku B-17 Žerevje, ki je trmoglav tukaj pri Gradencu in to je bila izjemna preditev, izjemna otvoritev. Zahvaljujem se Gradenčanom in vsem, ki so pri tem pomagali, še vedno pa posebno Slavko Mirtiču, ki je bil tukaj za svojo raziskavo teh letalskih napadov med drugo svetovno vojno, izjemen človek.
0: Veliko je prireditev, ki so nastale na vašo pobudo. Dejavni ste tudi v organih Turistične zveze Slovenije, kjer ste bili dva mandata podpredsednik. Pred 4 leti ste prejeli tudi najvišje priznanje Turistične zveze Slovenije.
1: Ja, jaz moram reči nekako, takratni predsednik Dolenjske turistične zveze Alojz Jerini me seveda upeljal v tole in moram priznati, da lani sem dobil tudi eno posebno priznanje Turistične zveze Slovenije za več kot 20 letno delovanje v vodstvu. Tako da to priznanje, kaj pa je bilo za izjemne zasluge, za turistično društveno organizacijo, v Sloveniji se pa štejem kot posebno zahvalo in na to izjemno ponosim in hvaležen, da so tudi prepoznali znotraj zveze oziroma širše okolice to delo, ki ga pač prostovoljci v turizmu srcem delamo in ustvarjamo.
0: Delujete tudi v drugih društvih kot prostovoljec?
1: Ja, tudi član sem mnogih društev, res, od športnih društev, kulturnih, društva za razvoj slovenskega podeželja in še posebno, kam je pa posebno nekak pri srce posebej, da v Citroen klubu Slovenije sem predsednik sekcije Brežice, kjer za našimi starodobniki, posebno bom rekel, kultnimi vozili Spački, Dijanami, Ami, Meharim in tudi ostali. Mi potujem po Sloveniji, lani smo naredili izjemno prijedito svetovno srečanje prijateljev Spačkov, 2 CV-jo in to je bilo izjem dogodek in radi se družimo s temi našimi in ohranimo to tehnično dediščino.
0: Gospod Vlado Kustevc, je še dovolj priložnosti za razvoj turizma tukaj v Suhi krajini? Verjetno imate še veliko idej.
1: Moram priznati, zaveda, na mladi svet stoji, pričakujemo mlajše, da bojo prišli za nami, ampak Suha krajina je izjemna. Res izjemna pokrajina, ko včasih tak sediš kje na kakšnem križki ali pa bilo kje, pa gledaš dol Krko, pa gledaš na drugi strani gozdove, tle vinograde, pa rečeš, ja, ljubi Bog, kak je to lepo, kak je to lepo, kak bogata zgodovina. Moram reči, za to je možnosti izjemno. Izjemno je pri tem, da bi mogoče ljudje več svojih produktov tržili, da bi se podali v to, da bi šli v sobodajalstvo še bolj kot so, ne? To se odpira počasi, ampak izjemno število, ker v turizmu je denar takoj in glede na teh svetovne krize, ne, je tako, da bojo vse več teh evropskih turistov prišlo v take dele, ki lahko pridejo z avtom 1000 kilometrov, mi segamo, če tako gledamo, kam se pride teh 1000 kilometrov ta radi, ki nas lahko obišče. Ljudje danes želijo nekaj pristnega, avtentičnega, želijo srečanje z ljudmi in vsem tem. Tako da imamo izjemne možnosti, je pa seveda kriza takšna, da tudi v gostinstvu in posod primankuje delovnega kadra, drugače pa jaz rečem, mladi, bote pogumni, poslovne priložnosti so tukaj le, zagrabite jih.
0: Pa veliko uspeha še v prihodnje.
1: Ja, hvala tudi vsem vam, zmeri rečem ta slogan, ki sem ga zapisal v tistem prvem katalogu Suha krajina, kjer čas teče drugače. Pridite pa se prepričate, tudi so mi dobrodošli tukaj pri nas.

0: sem večna optimistka. Tolikšen napredek, kot smo ga videli pri zdravljenju pljučnega raka, je dobra popotnica za naprej, pravi onkologinja Urška Janžič z klinike Golnik. V oddaji Ultrazvok predstavljamo novo poročilo o registru raka pljuč, ki razkriva izjemen napredek pri zdravljenju v Sloveniji. Z doktorico Janžič se je na Golniku srečal Iztok Konc.
1: Ultrazvok. Dobar dan, doktorica Urška Janžič.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Klinika Golnik je pomemben slovenski center za zdravljenje pljučnih rakov. Doktorica Janžič, zdaj ste pripravili poročilo o tem, kako zdravljenje pljučnih rakov poteka na kliniki Golnik. Zajeli ste 15-letno obdobje in če bi morali iz celotnega poročila izpostaviti en podatek, ki vas je najbolj pozitivno presenetil, kateri bi to bil?
2: Ja, v bistvu klinika Golnik ni samo ustanova, kjer zdravimo pljučnega raka, vendar tudi ustanova, kjer se več kot 40% bolnikov s pljučnim rakom dejansko diagnosticira v Sloveniji. Podatek, ki nas najbolj navdušuje, seveda povečano preživetje bolnikov, predvsem tistih v napredovalih stadijih bolezni, kjer smo v primerjavi izpred 15 let preživetje povečali za nekako 4-krat. Zdaj, ta številka še vedno celokupno ni zelo visoka, je okoli 22%, pa vendar v primerjavi s 5% preživetjem pred 15 leti pri teh bolnikih je pa to strašen napredek.
1: Kateri ukrepi, spremembe ali pa odkritja pa so v zadnjih letih po vašem mnenju najbolj prispevali k temu izboljšanju?
2: Teh dejavnikov je dejansko več. Zdaj začnemo seveda z boljšo diagnostiko in tudi z več diagnostike, tudi pri populaciji, ki morda v preteklosti ni mogla biti diagnosticirana ali dovolj hitro ali dovolj dobro. Potem seveda imamo več možnosti ukrepanja in zdravljenja za bolnike v slabšem stanju zmogljivosti, zato da jih pripeljemo sploh do nekega zdravljenja. Nekoliko je tudi več zavedanja splošne populacije, da prej poiščejo pomoč. Potem pa seveda boljše modalitete zdravljenja, vse od operativnega, obsevalnega in seveda tudi sistemske terapije, s čimer se predvsem tukaj ukvarjamo. Predvsem izjemne nove možnosti sistemske terapije nam dvigujejo te številke vedno više.
3: V registru klinike Golnik so med letoma 2010 in 2025 zabeležili 8261 na novo diagnosticiranih bolnic in bolnikov s pljučnim rakom. Njihova poprečna starost ob diagnozi je bila dobrih 67 let. Vsi bolniki, pri katerih je na kliniki Golnik postavljena diagnoza pljučnega raka, so po potrditvi diagnoze obravnavani na multidisciplinarnem kirurško-onkološko-pulmološkem konzilju. Na konzilju se sprejme odločitev o napotitvi bolnika na prvo obliko zdravljenja.
1: Kaj vse pa zajema sistemska terapija? Za kakšno obliko zdravljenja gre?
2: Ja. Sistemska terapija je dejansko zdravljenje z zdravili. To je zdravljenje, pri katerem dejansko damo bolnikom zdravila, to je v obliki tablet, infuzij, subkutanih injekcij. Ta zdravila potem delujejo sistemsko, torej dosežejo v bistvu vse konce človekovega telesa, zato je pač sistemska terapija. Druge možnosti zdravljenja so še operativne, to je čisto lokalna metoda, neko v bistvu čisto lokalno odstranimo tumor, ali pa obsevalne, ki so lahko zelo radikalne, tako da čisto uniči tumor ali pa v bistvu palijativne, zato da dejansko radioterapevti povzročijo nekakšno palijacijo, torej zmanjšanje simptomatike ali bremena bolezni, ki ga imajo ljudje. Pri sistemski terapiji smo pri raku pljuč v zadnjih 15 letih izjemno napredovali, se spomnim v bistvu pred 15 leti so moji začetki nekak, smo zdravili bolj ali manj samo s kemoterapijo, zdaj tega vedno manj, kemoterapijo dobiva vedno manj bolnikov ali pa to dobivajo v nekako kombinirani obliki. Pred približno 12-13 leti se je začelo obdobje tarčne terapije, ki se je potem zelo razmahnilo, zdaj le poznamo že pri pljučnem raku več kot 10 tarč, mislim, da že več kot 40 zdravil registriranih. Potem pa se je v zadnjem, recimo desetletju, razmahnilo še obdobje imunoterapije. Zdaj, imunoterapija je pa zelo posebna terapija, ki v bistvu ne uničuje samih tumorskih celic, ampak nekako nauči bolnikov imunski sistem, da prepoznava in uničuje te tumorske celice. In vkolikor do tega pride, se potem zna bolnikov sam imunski sistem boriti proti rakavim celicam, tudi ko ne dajemo več terapije. To je predvsem ta nekako novost ali revolucija več terapije. To je predvsem ta nekak novost ali revolucija, ki nas je tudi pripeljala do tole.

0: v bistvu napredovale metastatske oblike raka, ki bolniku v bistvu ne povzročajo težav.
1: Ultrazvok. Po podatkih Slovenskega registra raka v naši državi vsako leto za rakom pljuč zboli približno 1600 do 1700 oseb, kar predstavlja okoli 10% vseh novo odkritih primerov raka. Za posledicami te bolezni letno umre približno 1200 bolnikov. Incidenca raka pljuč še vedno narašča, predvsem zaradi staranja prebivalstva in dejstva, da se škodljivi učinki kajenja izrazijo šele po več desetletjih izpostavljenosti. Kajenje namreč ostaja daleč najpomembnejši dejavnik tveganja, saj je med bolniki z rakom pljuč kar 85% takih, ki so aktivni ali nekdanji kadilci.
0: Rak pljuč v grobem delimo na drobno in nedrobnocelični rak pljuč. Če začnemo z drobnoceličnim, teh je nekako 20% vseh bolnikov. Drobnocelični rak pljuč je bistveno bolj agresiven in ga nekje v 80% najdemo že v napredovalem, to je metastatskem stadiju bolezni, ko je bolezen neozdravljiva. Žal pri teh bolnikih imunoterapija, o kateri sem govorila prej, še ni tako zelo učinkovita kot pri nedrobnoceličnih rakih pljuč. Ostali del, torej okoli 80% bolnikov, ki imajo nedrobnocelični rak pljuč, pa se glede na slovenske podatke v okoli 50% diagnosticira v napredovalem, to je metastatskem stadiju, potem pa je četrtina vsakih tistih zelo zgodnih omejenih, torej tistih operabilnih, in četrtina tistih lokoregionalno napredovalih, ki gre v bistvu na kombinirano kemoradioterapijo in potem ponavadi še imunoterapijo, to se v bistvu zdravijo samo na Onkološkem inštitutu. Golnik je v bistvu klinika, kjer se diagnosticirajo zelo, bom rekla, tudi težki bolniki in tudi tisti, do katerih tumorje v druge niso mogli dostopati, tako da pri nas je dejansko veliko več teh zgodnih operabilnih stadijev bolezni, diagnosticiranih. To se sicer ne prenaša na slovensko poprečje, je pa neka specifika za nas, tako da je pri nas v bistvu manj kot 40% bolnikov diagnosticiranih v metastatskem stadiju. Kakorkoli, ti bolniki, ki so v zgodnjem stadiju, gredo na ali operativno ali kombinirano sistemsko terapijo in operativno zdravljenje, tisti v metastatskem stadiju ostanejo pri nas za sistemsko terapijo, kolikor so za to sposobni. Bolniki v mestu, torej lokoregionalno napredovali, se zdravijo na Onkološkem inštitutu, to je v bistvu za celo Slovenijo enako, tudi če so iz vzhoda diagnosticirani, recimo. Po številkah nekako večina teh nedrobnoceličnih karcinomov pljuč je sicer adenokarcinomov, torej nekih žleznih karcinomov, pri katerih iščemo tudi molekularne spremembe. Te molekularne spremembe so pomembne zato, da vemo, ali so bolniki primerni za neko tarčno zdravljenje. Ne vem, če se tega zavedamo, v Sloveniji imamo na voljo veliko zdravil v onkologiji.
2: Doktorica Urška Janžič, zakaj je pljučni rak tako zahrbtna bolezen, da veliko bolnikov in bolnic vseeno še vedno pride, ko je rakavo obolenje že napredovalo?
0: Rak pljuč je bolezen, ki se razvija v bistvu leta in leta. Treba je vedeti, da je približno 90% naših bolnikov kadilcev, torej kajenje je še vedno tisti glavni vzročni dejavnik, zakaj pride sploh do nastanka tumorskih celic, in to se ne zgodi čez noč, to se dogaja v bistvu desetletja, te spremembe se kopičijo in potem naenkrat začnejo te tumorske celice nebrzdano rast. Zdaj, pljuča so organ z zelo veliko kapaciteto, torej bolniki prvič ne čutijo hitro, da nekaj manjka, in drugič pljuča sama po sebi ne bolijo, dokler te pač tumorske strukture ne vraščajo ali v prsno steno ali kam drugam, pač ljudem v bistvu nič ni oziroma nimajo neke simptomatike, ki bi jih sploh peljala k zdravniku. Ko se že začne, torej kašelj, težka sapa, da izkašljujejo kri, da jih kaj boli, recimo v prsnem košu ali kje drugje, potem te sistemski znaki so že utrujenost, hujšanje in podobno, potem ljudje obiščajo zdravnika, ampak v tem stadiju je ponavadi bolezen že napredovala. Tako da zelo zgodnje tumorje pljuč ali pa raka pljuč, če želite, je dejansko treba iskati z nekimi presejalnimi programi, ker sami od sebe bolniki tega v bistvu ne začutijo. Kemoterapija je seveda ena od možnosti zdravljenja. Citostatiki uničujejo hitro deleče se celice, to so tumorske celice in seveda tudi nekatere zdrave celice organizma, od tod pač vsi neželeni učinki in težave, ki jih bolniki imajo s kemoterapijo. Zna biti zelo naporna, predvsem za bolnike, ki niso v zelo dobrem stanju zmogljivosti.

0: Neki so veliko krat utrujeni, zmatrani, imajo težave recimo z okužbami, z vnetji ustne sluznice, s prebavo in podobno. Pojavijo se tudi okužbe, ki jih lahko v bistvu zelo ogrožajo. Zdaj zdravila za neke te neželjene učinke, ki so zelo akutni, tipa slabost, bruhanje, imamo v bistvu že zelo napredovala, tako da tega v resnici ne vidimo več. Zdaj sam za zanimivost, v Sloveniji je letno diagnosticiranih okoli 13.000 bolnikov z rakom in približno dve tretjini, to so vsi raki, ne sem pljučni rak, jih je primernih za zdravljenje z imunoterapijo v nekim pač obdobju svoje bolezni. Torej, to je terapija, ki se res veliko uporablja in se bo še vedno več uporabljala, zato je treba res pač imeti to zavedanje, enako kot smo imeli vsi prej za kemoterapijo, katere neželene učinke lahko povzroča. In tretja sorta terapije je tarčna terapija, to imajo bolniki načeloma najraje, ker je večinoma v obliki tablet, ki jih lahko jemljajo doma. Če navežem, ne vem, korelacijo s kako hormonsko odvisnim zdravljenjem dojke ali pa prostate, v bistvu to so zdravila, ki jih bolniki lahko jemljajo doma, kot antihipertenzive recimo, pač kronična terapija, veliko krat jim ne povzroča večjih težav, so pa take zelo specifične, odvisno na katero pot tumorogene zadelujejo. Ne? Lahko so spremembe po koži, sluznicah, lahko so otekline, nog, lahko se slabo počutijo, tudi neke gastrointestinalne težave lahko delajo, ampak načeloma imajo bolniki zelo dobro kvaliteto življenja. Ultrazvok. Register raka, register pljučnega raka na kliniki Golnik vodimo od leta 2010. V bistvu se je to zgodilo malo načrtno, malo spontano, v bistvu strani klinikov, zato ker smo želeli spremljati napredek v diagnostiki in v zdravljenju naših bolnikov. Seveda se smo vedno veseli, ko vidimo napredek in pač v zadnjih letih moram priznati, da je bilo tega vedno več. Ugotavljamo, da z novimi oblikami terapije seveda zelo pripomoremo k temu, da se preživetja podaljšujejo. Najprej smo to videli predvsem pri tarčni terapiji, potem ugotavljamo enako kot v bistvu kliničnih študijah, da torej najnovejše generacije zdravil, torej tista, ki prihajajo najkasneje in so najboljša, najnovejša, pripomorejo največ. Včasih smo imeli ta zadržek, da kaj bomo pa uporabljali, ko bo prišlo do progresa bolezni, a ne bi za takrat v bistvu prihranili to terapijo, pa vidimo, da ne, da je bolj pametno, če najboljše terapije pričnemo uporabljati takoj v začetku zdravljenja. S tem veliko bolnikom prihranimo pač tudi to obdobje progresa bolezni ali pa ga zelo zamaknemo in potem jim v bistvu zelo izboljšamo kvaliteto življenja. In druga stvar, ki jo zdaj opažamo seveda in ki jo pač delamo še naprej in uveljavljamo v zadnjih dveh ali treh letih, je upeljava vseh teh sistemskih terapij, torej zdravil v zgodnje stadije raka, torej da bolniki že v neki omejeni obliki dobijo pač čim več ali pa ta najbolj pomembna zdravila za njih, da se bolezen potem kasneje ne ponovi, tudi če so zdravljeni v bistvu radikalno z operacijo ali z obsevanjem.
1: Čeprav med novo diagnosticiranimi bolniki in bolnicami z rakom pljuč še vedno prevladujejo moški, je v zadnjih 10 letih opaziti izrazit trend naraščanja števila novoodkritih primerov pri ženskah. Kot so zapisali na kliniki Golnik, se ta premik odraža tudi v spreminjanju razmerja med spoloma, med vsemi novo diagnosticiranimi bolniki z rakom pljuč.
2: Doktorica Urška Janžič, ali se pljučni rak še vedno tako zelo povezuje s kajenjem?
0: Ja, absolutno. 90% naših bolnikov je kadilcev, torej to je pač nek nezadržen dokaz, da pač še vedno kajenje povzroča pljučnega raka. Tudi vemo iz določenih študij in meta-analiz, da vkolikor so bolniki recimo operirani in ne prenehajo kaditi, imajo 20-kratno večjo možnost za ponovitev te bolezni kot tisti, ki recimo nehajo. Tako da to so pač dokazi, ki jih ne moremo spodbijati.
2: Doktorica Janžič, na kakšen način bi vi zaključili najin pogovor? Optimistično, realistično ali pesimistično?
0: Ne, mi smo absolutno večni optimisti, zato se tudi ukvarjamo s tem v bistvu toliko napredka, kot smo ga videli v zadnjih 15 letih skozi v bistvu naše lastno delo, ki ni v okviru kliničnih študij. A ne, morate razumeti, da v bistvu to so realni klinični podatki, to niso bolniki, ki so skoraj popolnoma zdravi, imajo samo pljučnega raka, ampak to so resno bolni ljudje, pri katerih smo uspeli doseči tako izvrstne rezultate, mislim, da je to samo neka dobra v bistvu popotnica za naprej, da bomo lahko čez, ne vem, 10 ali pa 15 let mogoče ta preživetja dvignili, pa upam na 50% ali kaj podobnega, in potem se bomo ukvarjali samo še z nekimi takimi izboljšavami kvalitete, ne samo celokupnega grobega preživetja.
2: Hvala vam za informacije in pa pojasnila.
0: Hvala tudi vam.
2: Nasvidenje, srečno.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike naj bi danes nadaljevale pogajanja z Iranom, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah naj bi za pogovore zaprosil Teheran. Ob tem je zatrdil, da so ZDA pripravljene, da Islamsko republiko kadarkoli napadejo, a da bi sam raje dosegel dogovor. Ta bo po Trumpovih besedah obsegal iransko odpoved jedrskim zmogljivostim, morda pa tudi upravljanje hormuške ožine. Japonsko finančno ministrstvo je v sodelovanju z Združenimi državami izvedlo usklajeno intervencijo na deviznem trgu, da bi preprečili prekomerno nestabilnost in neurejeno gibanje japonske valute. Tako iz Tokija kot iz Washingtona so sporočili, da so pripravljeni tudi za morebitne nadaljne korake, če bodo ti potrebni. V Piranu so slovesnostjo zaznamovali 130. obletnico postavitve spomenika skladatelju in violinistu Giuseppeju Tartiniju. Kot je v nagovoru dejal piranski župan Andrej Korenika, nas Tartinijeva dediščina spominja, da različnost za skupnost ni ovira, ampak njeno največje bogatstvo. Sinočnje dogajanje, ki so ga zaznamovali glasbeni nastopi in multimedijski spektakl s svetlobnimi projekcijami, je bil vrhunec celoletnega projekta Tartini 130. V tretjem krogu prvenstva nogometnih prvoligašev je Olimpija v sodniškem dodatku premagala Aluminij z 1-0. Bravo je bil z 2-1 boljši od Radomelj, Koper pa je pri novincu Brinju, ki je tekmo končal le z 9 igralci po 11 metrov, ki dosegel neodločen izid 1-1. Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče. Tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte. V četrtek bo podobno.